though you fuss.

kort broek te dra, een weduwee van de aard. Haar naam was Johanna, haar naam was hy, sy was die loste meisie, wat langs die spoor wegblei. Hy was die sterkste man op de aard, een legend in die local bar. Sy naam was Piet, sy naam was Bra, hy die hots gehad vir hy goes, Johanna. En hy sing, Saksaro, Pavel, Boks, giet onder waar die boks wel visies woon. Hy skiet hem in die hoop op, pas op die pel, maar soek een nieuwe maat vir die voortporta. Hou!

die Karoo toe, Johanna en Piet gaan vry by die stroom by die kloof. Koffie kan gepak en broodjies gesmeer, staan hulle te shot, kan houle te gebeur. Hulle sien vir Piet met sy hare gelyf, hulle dog is 'n bok. Trek jy sneller, stryf. En hulle sing. Saksadel, Pavel, Box, skiet onder waar die bos wel visies word. Skiet om in die hoop op pas, skiet wel, maar soek een nieuwe maat vir die voortbord kan haal. Vir die voortbord kan haal. Is in die skouwer gekwes, Johanna het net gehuil. Paul en Sarah, toen kijk wat leer, toe hulle dit sien. Sari bra, ek gedog is 'n bok. Sarel sê, ek kom. Hy het hom daar en dan op die bakkie gehelp en gejaag vir die naaste dorp. En hulle sing. Sak Sarel, Pavel, bok, skiet onder waar die bos wel visies word. Skiet hom in die hoop op pas, skiet wel, maar soek een nieuwe maat vir die voortporta. Vir die voortporta. Somme vinnig herstel, vir die nussies in die saal geflirt. Johanna het kom keier, met chocolates in een nieuwe skirt. Paul en Sarel het aanbeweeg, hulle jag nog steeds in die Karoo. Hulle kwes nog springbok en koes mekaar, maar dankie toch, hulle skiet niks dood.

the mat vir die voorbord. Saksadel, babbel, boks. Die onne waar die bos wel visie schoen. Skiet om in die hoop op, baas, skiet pel. Maar soek een nieuwe mat vir die voorbord. Da,

was war nooit. Langs die groot pad lê ons spore uitgedrap, maar ons spook voort.

0: Goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnie sê die eer, Thabo Mbeki sê Afrika migrante moet nie skuld kry vir Suid-Afrika se probleme nie. Die ontruiming van meer as 800 kanese uit Suid-Afrika is vertraag en in jou rugby nuus, die junior bokke verniel Chili in die openingswedstrijd van die internationale onder 20 reeks. Dit is nou 6 uur, goeiemorgen, ek is Lise Marie met jou nuus. Oud-president Thabo Mbeki het die toenemende teen-migrante sentiment in Suid-Afrika veroordeel. Dit is te midde van die wydverspreide optogte teen ongedokumenteerde migrante. Suid-Afrika is die tuiste van na raming 3 miljoen migrante. Die regering hersien tans sy immigrasiebeleid om migrasiedruk beter te bestuur en grensbeheer te versterk. Mbeki het tydens 'n openbare bespreking oor migrasie en Afrika-integrasie gewaarsku om nie Afrika-migrante verantwoordelik te hou vir Suid-Afrika se ekonomiese maatskaplike probleme nie.
3: We've got many problems here. Huge levels of unemployment, high levels of crime. But the finger is being pointed at wrong people. The levels of high unemployment in this country are not due to undocumented Africans. The Africans will continue to come to South Africa. It doesn't matter what you do. What we as South Africans have got to do is to say, how do we deal with this?
2: Intussen het die Ghanese Ministerie van Buitelandse Sake het die beplande ontruiming van Ghanese wat aangedui het dat hulle onveilig voel in Suid-Afrika uitgestel. Meer as 800 Ghanese is by hulle hoogkommissaris in Pretoria geregistreer om te ontruim weens die jongste vlaag xenofobiese aanvalle. Die ministerie sê gegee die betrokke getalle en die Suid-Afrikaanse wetlike voorwaardes waaraan voldoen moet word, insluitend verpligtende passasierskering, multi-institutionele koördinering en vlugpermitte, is die beplande ontruiming met 'n paar dae uitgestel. Statistieke Suid-Afrika sê kleinhandelverkope het in maart met 2,6% op 'n jaar grondslag gestyg. Die groei is hoofsaaklik gedryf deur algemene handelaars en ander kleinhandelaars, terwyl tekstiel, klere en skoeisel ook sterk winste oor die eerste kwartaal getoon het. Kleinhandelaars in die gespesialiseerde voedsel, drank en tabak het egter 'n afname aangeteken. Rachel Flores van Statistiek Suid-Afrika sê die maandeliks verkope was meestal onveranderd en het geringe groei getoon in vergelyking met Februarie na gemengde prestasie vorige jaar.
4: General dealers, which include supermarkets, expanded by 1.7% year-on-year. The category All Other Retailers, which includes online stores and retailers specializing in jewelry, stationery and sports goods, grew by 7.1%. Together, both categories added 1.5 percentage points to overall growth.
2: Die Gautengse Gesondheidsdepartement sê die meeste nie-registrasieorganisasies vir geestesgesondheidsdienste in die provinsie het betaling ontvang, met slegs 'n paar wat vertragings ondervind as gevolg van administratiewe en onvoldoende probleme. Volgens die departement het sommige organisasies onvolledige of verouderde dokumente ingedien, insluitend belastingklaringsprobleme wat regstelsel word reggestel moet word voordat betaling gefinansier kan word. Steve Mabona van die departement sê die vertragings is nie doelbewus so nie.
5: Accordingly, the department values the critical role played by mental health NGOs in caring for vulnerable mental health care users and continues to work with affected organizations to resolve outstanding compliance issues as soon as possible.
2: Dan sluit ons af met jou rugby nuus. Die junior Springbokke het die internasionale onder 20 reeks geopen met 'n oortuigende oorwinning van 97-0 oor Chili by die Rondebosch Boys High School in Kaapstad. Suid-Afrika het 15-3 gedruk, insluitend 3 kuns deur Lindsay Jansen en Rishi Mikoza, met Wusi Moya wat 22 punte op 'n eensidige wedstryd oorgeskop het. Die afrigter Kevin Foot sê ten spyte van die ongebalanseerde telling het die wedstrijd steeds waardevolle lesse gebied. In hulle openingswedstrijd het Georgië Fiji met 29-23 geklop. Die junior Bokke sal dinsdag teen Fiji te staan kom by die Wynberg Boys High School, terwyl Chili teen Georgia sal uitdraf. Jou finansiële aanwysers: die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R19.08 teen die euro, R22.07 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,544. Die prys van goud is $4,541, $0.77 per fyn ons, met Brent olie op $101.67 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7:00 met nuusflitse om 6:30. Kom ons kyk wat doen vandag se weer.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag, wat Vrydag die 22ste Mei is. Plettenberg Baai 15-19, Gramstad 15-22, Mtatas op 10-24, Queenstown 10-20, Graafrenet 11-21. Kraddock is op 11-22, Port St. John 16-26, Bishoe 15-23. Oos-London is op 16 met 'n maksimum van 23 grade. Jeffreys Bay 16-21, Uitenhagen Dispatch 13-23 en Port Elizabeth in die Bay 15 met 'n maksimum van 21 grade. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Het jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: 17 minute na 6, goeiemorgen, julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis vrijdag, dis die 22ste mei, kan julle glo. Volgende week, vrijdag, is die laaste vrijdag van mei, soos die tweede laaste ene, so die beste van hom maak. Kom ons kyk, ons die dag kan aandurf. Dis vandag Sherlock Holmes dag. Grawe boek uit, begin een van ongeveer 1 miljoen TV of rolprent verwerkings of los jou eie raaisel op om een of die enigste Sherlock Holmes in jou eie lewe te wees. Wereldbekende speerder, mees vertolkte karakter in filmgeskiedenis, ikoon van mysterie oplossings, van wie praat ons natuurlik? Sherlock Holmes. Het julle geweet, in 1887 is Sherlock Holmes geskep. Gebore in die gedagtes van die Skotse skrywer Arthur Conan Doyle, verskyn meneer Holmes vir die eerste keer in 'n kort verhaal in Beaton's Kersfees jaarlikse 'n Britse sagte band tydskrif. Dis die eerste keer wat ons van Sherlock Holmes gehoor het, en toe in 1916 het die eerste Sherlock Holmes fliek uitgekom, wat in Chicago verfilm was. 1927 het Doyle se laaste Sherlock Holmes boek gepubliseer, en in 2009 Sherlock Holmes fliek vrygestel met Robert Downey Jr. en Jude Law daarin. 2010 was daar ook 'n weergawe gewees met die TV-reeks, wat uitgesaai het met Benedict Cumberbatch met die hoofrol. Dit is absoluut fantasties. Ek is mal oor Sherlock Holmes, ek is mal oor Robert Downey Jr. as Sherlock Holmes ook, en natuurlik ook in die TV-reeks. Net so goed. Benedict speel 'n verskriklike goeie rol daar. So Sherlock Holmes se dag vandag, onthou het net so. Dis ook vandag koop 'n muziekinstrument dag, ontdek die vreugde van die aanleer van 'n nuwe instrument, die ontsluiting van musikale moontlikhede en die skep van sielsroerende melodieë om te deel. Nou, hierdie jaar het ek juist op my skop die emmer lysie gehad, dat ek 'n instrument wil leer speel, maar ek was baie spesifiek, ek wil die mondvluitjie leer speel. Net omdat dit iets is wat die mens kan saam met jou dra, en is so lekker vibe. Ek het nou nog nie 'n mondvluitjie gekoop nie. So vandag is koop 'n muziekinstrument dag, so miskien is vandag die dag wat ek 'n muziekinstrument moet gaan koop en dan uiteindelik daai mondvluitjie leer speel. Dis ook nationale Boss Babe dag vandag. Op 'n helder meioggend sit 'n jong vrou by haar lesenaar omring deur haar notas en die flikkerende skootrekenaar skerm. Vandag is nationale Boss Babe dag en sy is gereed om haar sy besigheid in 'n voltydse droom te ontskep. Dit is 'n belangrike keer om te vier. Ek glo so bietjie dat ek 'n Boss Babe is, né? Nee? Ek dink ek is, definitief. En aan my baas Sandy, natuurlik is ook 'n Boss Babe. Ons is net dames by ons kantoor. Ek weet nie of julle dit weet nie, maar ons is net 'n klomp dames wat by mekaar werk en is regtig 'n lekker een. So, ons vier vandag die dames daar buite. Ons is baie trots op julle en ons hoop julle het almal 'n wonderlike Vrydag en dit sommer deurtrek na julle naweek toe. 20 minute na 6, goeiemôre.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Burgemeester FM nuushooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur. Die proses vir die aansklagkomitee word in detail uiteengesit. Solidariteit vra die regering om 'n Amerikaanse olyftak te aanvaar en Air France en Airbus word skuldig bevind aan koöperatiewe manslag. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou temperature vir vandag, Vrydag die 22ste Mei, en het lyk soos volg: Plettenberg Baai 15-19, Gramstad 15-22, Mtata 10-24, Queenstown 10-20, Graaf-Reinet 11-21, Craddock 11-22, Port St. John 16-26, Bishop is op 15-23, Oos-London 16-23, Jeffreys Baai, goeiemôre, 16-21, Uiteraagende Dispatch 13-23, en Port Elizabeth in die baai 15 met 'n maksimum van 21 grade. Jy is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
2: Voted joint number one primary school in Kabega. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
3: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
4: Academy. Sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
3: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
5: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
6: Luister FM.

0: se stikkie melktaart. Om die Vrydag af te skop. Dis die melktaart kommissie daar. Definitief een van my gunsteling bands ooit. Kan my, as jy enige plek moet vat en jy vra wat se musiek moet ons luister, dis het een type musiek vir altyd, dis die melktaart kommissie. Solank my beste vriendin Stefanie by is, dan sal se lekker, nê? Nee? Melktaart kommissie. Tyd nou vir die verjaarsdag van die bekendes, is 18 minute voor 7. Onthou 10 voor 7 en 10 voor 8 toe ek julle verjaarsdag boodskappe stuur dit gerus vir my deur. Op die 22ste Mei 1880 in Friedburg, Duitsland, is Ernest Oppenheimer gebore. Hy is oorlede in Johannesburg op die ouderdom van, ek het nou op die ouderdom van 77 in 1957. Nou, Sir Ernest Oppenheimer was 'n Suid-Afrikaanse diamant- en goudmynbou-entrepreneur, finansier en filantroop, wat die De Beers beheer het en die Anglo-American Corporation van Suid-Afrika gestig het. Interessant genoeg, toe ek in George gebly het, die kompleks wat ek in gebly het, het almal altyd geliefs verwys na die Oppenheimer plot. En ek het altyd gewonder, hoekom noem hulle dit? En toe enig vraag, hoekom noem julle dit nou die Oppenheimer plot? En nie reg enig iets met die Oppenheimer, so is eindelijk met iemand heeltemal anders. Nou, toe sê hulle, oorspronklik in George was dit die plot wat ek op gebly het en die plot achter ons, was die Oppenheimer nursery gewees. So dit is letterlik waar jy plankies kon gaan koop en soke dinge. So, is baie interessant as mens so daar aan te kyk. So, en is die Oppenheimer sy vandag verjaar het. Dan is dit ook Bismarck Du Plessis se verjaarsdag vandag, 41 jaar oud, gebore 1984. Bismarck Wilhelm Du Plessis, voormalig Suid-Afrikaanse professionele rugbyspeler, wat vir die Bulle ook gespeel het en natuurlik ook vir Suid-Afrika. Absoluut gek oor hom, Bismarck en Jannie Du Plessis saam, ek met die twee broers, is net... ek sou, as ek ooit rugby gespeel het nie, so dit nou twee manne wees, dat ek nie teen wil gaan nie. Maar nie te min, as mens dink, ek dink Dan Carter is net so bly, dat hy bietjie afgetree het. Maar nie te min, ons hou daarvan, Bismarck verjaar vandag. Dan is dit ook vandag Jennifer Goodwin se verjaarsdag. Sy het haar rol as Sneeuwwitjie gespeel in Snow White en Once Upon a Time. Sy het ook in Zootopia die animatiefilm die stem gedoen vir Judy Hopps. Yep, dis sy daai. Sy was in Big Love, He's Just Not That Into You, Ramona and Beezus en nog meer. Ek is absoluut gek oor haar. Ek dink sy is 'n fenomenale aktrise en mal oor alles wat sy doen. Michael Kelly verjaar ook vandag 57 jaar oud. Die akteur vir al bekend vir sy rol as Doug Stamper in die Golden Globe bekroonde die Netflix-reeks House of Cards. Hy het ook Johnny Vitti gespeel in The Penguin vanaf 2024 omtrent, so ek nou so wil sê. Hy was ook in Now You See Me, Chronic en nog meer. Fenomenale akteur homself Michael Kelly verjaar vandag. Dan is dit ook Sean Gunn se verjaarsdag, 51 jaar oud. Hy het baie bekend geraak vir sy rol wat hy speel in The Gilmore Girls, waar hy Kirk speel. Een van my gunsteling karakters in Gilmore Girls. Ek love Gilmore Girls, as julle dit nog nie geweet het nie. Ek sal dit oor en oor en oor en oor en oor kyk, nê? Oh, dit is een van my gunstelinge. Ek kan heel dag, sit so reen, dan wil ek net by die huis wees in Gilmore Girls kyk. Hy het ook in 2014 in Guardians of the Galaxy gespeel, waar hy die rol van Kraglin vertolk het. Nietemin, hy verjaar vandag en ons is absoluut gek oor hom, Sean Gunn. Nou wacht ons vir die mense wat vandag verjaar, julle boodskappe kan julle magaris my slank deerstuur. Daai nommer is 082-333-667. En dan op my selfde nommer, dis Vrydag, so julle kan ons vandag hijack. Al wat jy moet doen is stuur boodskap deur by WhatsApp line met die woord hijack en jou keuse van 3 liedjies. 2 Afrikaans, 1 Engels en dan werk ons om so vir jou deur. Wie weet, dalk is jy vandag ons hijacker.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, dan heet hier dit. Speedico.

0: is beautiful, the things that I've got.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.
2: Hallo, dis Gerard. Ek sien nou beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
3: Hallo, dis

0: Dis tyd vir julle verjaarsdag boodskappe by 7 minute voor 7. A happy birthday vir my beste man lief Henny. Vandag is hy 70, ons sy 70ste verjaarsdag en ek kan net sê dank die Here dat jy hom so mooi vir ons spaar. Mag jy die beste dag ooit hê my liefde. Jy is die beste papa, oupa en oupa groetjie ooit. Ons lief jou tonne van jou rooi kop vir altyd van Isabel. Baie baie geluk met jou verjaarsdag Henny. Ons hoop jy het 'n wonderlike dag vandag. Irene sê, goeiemorgen, ek wil net baie geluk sê vir Ian Fiek met sy bierry vandag. Mag hy nog lang vir ons allemaal gespaar word. Baie liefde van sy vrou Renette af. Baie geluk Ian met jou verjaarsdag, ons hoop jy het 'n wonderlike dag. Irene sê aan 'n baie speciale vriendin, Ronel Blom, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy 'n wonderlike dag hê, geniet jou dag, liefde van Madeleine af. Nog een keer wat hier gekom het, wat sê, vandag wil ons Bota familie graag vir JP Bota sê baie, baie geluk met sy 35ste verjaarsdag. JP, jy moet 'n lekker dag hê, alles wat mooi is vir jou en mag daar nog vele meer wees. Lekker verjaar, geniet jou dag, baie liefde van die hele Bota familie af. Baie dankie Tania vir haar boodskap. JP Bota, ons hoop jy het 'n wonderlike verjaarsdag vandag. Is daar maar lekker om so op 'n Vrydag te verjaar, nie? Maar onthou, dan maak jy die hele naweek daaroor. Oh, lekker nie. Onthou, jy het nog 'n geleentheid om die 111 vandag te hijack. Al wat jy moet doen is stuur vir my 'n boodskap deur op 082-333-667 met jou keuse van 3 liedjies. 2 Afrikaans, 1 Engels en jy kan dalk net vandag se hijacker wees. Bly ingeskakel hier op die Groot Back Breakfast met my Lise Marie. Ek kuier saam met jou tot so net voor 9.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Dis lekker fat man so op 'n Vrydagoggend. Ek het nog nie eens gesê vandag nie, ek gaan dit hou, nê. Julle moet vir my sê waar dit Vrydag is vandag. Kom ons kyk wat ons kan deurtrek. Dis net so 'n minuut voor 7. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met Miley Simmerie. En onthou, jy kan vandag die Triple L hijack. Al wat jy moet doen is stuur vir my 3 liedjies deur. 2 Afrikaans, 1 Engels. Dis jou keuse van 3 liedjies, maar begin jou WhatsApp met hijack en jy kan dalk net vandag 'n hijacker wees. Kom ons werk om deur, dit is tyd vir daai nuus.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die proses vir die Amtsklagkomitee word in detail uiteengesit. Solidariteit vra die regering om 'n Amerikaanse olyftak te aanvaar en Air France en Airbus word skuldig bevind aan koöperatiewe manslag. Dit is nou 7 uur. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die parlementêre subkomitee vir die hersiening van die vergaderingsreëls se regspan sê 'n paar prosesse moet plaasvind voor die Amtsklagkomitee se 31 lede kan begin werk. Die subkomitee sal die operasionele pad vir die komitee uitstippel. Die konstitusionele hof het bevind die parlement het ongrondwettelik opgetree toe hy teen 'n Amtsklag ondersoek en 'n paneelverslag gestem het wat bevind het Ramaphosa het moontlik die grondwet oortree. Die subkomitee se regsadviseur Andrew Breitenbach sê die Amtsklagkomitee moet 'n paar dinge in ag neem.
3: That or not there should be an evidence leader. The second is, how will documentary evidence come before the impeachment committee? The third is, how will the testimony of witnesses be regulated? And in all of that, bearing in mind the requirement that the inquiry must be conducted within a reasonable time frame.
2: Solidariteit sê met Amerika se verlenging van die wet op groei en geleenthede in Afrika, moet die regering die spreekwoordelike olyftak van Washington aangryp. President Donald Trump van Amerika het 'n proklamasie uitgevaardig dat die belastingsvrye toegewing onder die AGOA-ooreenkoms aan lande suid van die Sahara tot 31 Desember van die jaar verleng word. Solidariteit sê die regering moet seker maak sy verhouding met een van sy belangrikste handelsvennote word nie verswak deur onnodige beleidsbesluite of diplomatieke spanning nie. Hy sê AGOA bied aansienlike voordele vir die Suid-Afrikaanse ekonomie. Die DA doen 'n beroep op verbeterde lewensomstandighede en beter welsyn ondersteuning vir lede van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag wat by die militêre basis Fort Ekipa in Goodwood, Kaapstad ontplooi is as deel van operasie Prosper. Volgens die party word soldate onder swak omstandighede gehuisves, onder meer 'n lekkende vliegtuigskuur tydens erge weer, ten spyte van beloftes van behoorlike sorg en fasiliteite. Nicholas Gatzel van die DA sê soldate verdien waardigheid en behoorlike ondersteuning terwyl hulle in diens is.
4: Minister Angie Motshekga's claim in the defense budget vote that her department is putting the soldier first is an absolute lie. This also begs the question, how is her department spending the 823 million rand that has been allocated to Operation Prosper?
2: Die organisasie teen belastingmisbruik sê eise van verbeterde prestasie en gesondheidsorg in Johannesburg weerspieël nie die ekonomiese realiteit waarmee inwoners te kampe het nie. Volgens die organisasie het burgemeester Dada Moreru se staatsrede groot uitdagings erken, insluitende beduidende infrastruktuur agterstand, nutsverliese en voortdurende finansiële druk. Julius Kleinhans van Outa sê inwoners ervaar steeds wateronderbrekings, vullisverwyderingsprobleme en swak basiese dienste vir die amptelike aansprake van vordering weerspreek.
5: Outa glo burgemeester Darren Morero se staatsrede oor Johannesburg skets 'n prentjie van 'n stad wat baie inwoners eenvoudig net nie herken nie. Die stad is agterstallig met infrastruktuur en instandhouding van 220 miljard rand. Dit gaan nie baie goed in Johannesburg nie, maar ons sien hierdie prentjie wat geskets word natuurlik in 'n verkiesingsjaar.
2: Apollo van Parys het die Franse lugredery en Airbus beskuldig aan koöperatiewe manslag na die voorval in 2009 waarin vlug AF447 neergestort het en al 228 mense aan boord dood is. Die passasierstraler was op pad na Rio de Janeiro na Parys toe die tydens 'n storm in die Atlantiese Oseaan neergestort het. Die 216 passasiers en 12 bemanningslede is almal dood. Hierdie beslissing hef die 2023 onskuldbevinding van Air France en Airbus. Die hof het bevind die maatskappy moes die maksimum boete vir koöperatiewe manslag betaal, wat so wat 4 miljoen 300 rand is. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.47 in die dollar, R19.12 in die euro, R22.11 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,594. Die prys van goud, $4,524.09 per fyn ons, met Brent ru olie op $101.45 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is streng om die tyd van 8:00 met nuusflitse om 7:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk 'n laaste keer na jou temperature vir vandag, Vrydag, die 22ste Mei. Pietermaritzburg Baai 19, Grahamstad 22, Mthatha 24, Queenstown 20. Graaf-Reinet is op 21 met Kraddock op 22, Port St. John's 26 grade. Bishu en Kugompo Oos-London is op 23 grade. Jeffreys Baai maksimum van 21, Uitenhagen Dispatch maksimum van 23 en Port Elizabeth 'n maksimum van 21 grade. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anders gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
1: Ry vandag in by Haas Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 Mei betaal jy slegs R25.82 per liter vir petrol en R31.10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand 'n groot prys te wen. Handig net jou strookie in. Haas Petroleum is oop Maandag tot Vrydag van 6:00 tot 6:00 en Saterdag van 6:00 die oggend tot 12:00 die middag. Huis Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
2: Nee man, waar is my sleutels?
3: Ach, moet nie sê jy het hulle verloor nie.
2: Die hele bos.
3: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
3: Fantasties, ek moes vir my ma geluister het.
4: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie the Locksmith, 073-993-8917.
1: Is tyd nou vir Marula Media, dis 18 minute na 7. Julle is ingeskakel hier op die Groot Park Breakfast met my Lise Marie en natuurlik kan ek saam met jou tot so net voor 9 op hierdie Vrydagoggend. Julle is Vrydag in die baai en is Vrydag in Pofadder. Ek wonder wanneer gaan hulle die sleutel van Pofadder nou uiteindelik vir my gee. Hoeveel keer moet ek het sê? Ek gaan 'n nader dorpie kies. Ek dink ek moet dit doen, nie? Eindelik moet ek sê dis Vrydag in Middelpos, want Middelpos is te koop. So dalk gee hulle my somme net Middelpos. Dis Vrydag in Middelpos, julle. Is ook tyd vir Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Onthou, jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte. Soos ons in die nuus ook gehoor het, Ghana stel verwydering van 800 burgers in SA. Ghana het donderdag gesê, hy het die verwydering van meer as 800 van sy burgers uit Suid-Afrika uitgestel, nadat 'n video wat wyd versprei is, waarin 'n beweerde aanraak van die Ghanees gewys word, woede ontlok het. Het is baie hartseer om te sien dat xenofobie nog 'n groot ding is en baie hartseer om te sien dat daar selfs vlugtelinge uit Suid-Afrika uit moet verwyder word. Het is baie hartseer om te sien hoe mense teenoor mekaar reageer. Druk op Bloemfontein oor dienslewering en begroting. Afriforum se Bloemfontein tak en sê Mangang se begroting moet op basiese dienslewering en infrastruktuur konsentreer. Dis 'n groot probleem en die mense in Bloemfontein kla verskriklik oor die feit dat vullis nie verwyder word nie. Dit hoop nou al op, dit stink nou al. Dit maak dit nie makliker met die reënbuie wat gekom het ook, wat alles net erger gemaak het nie. So hooplik binnenkort sal daar 'n antwoord wees daar vir die mense van Bloemfontein. Fontein. Verder af in die lys, jylle Suikerriet Boete wil Tongaat jylle het red. Die toekoms van KwaZulu-Natal is nou vergeef met die toekoms van Tongaat jylle het. Die langtermijn ekonomiese en maatskaplike gevolge van sy liquidasie sal op die laatste die maatskapie se balans staat ver oorskry. Is baie hartseer om te sien dat Tongaat jylle het steeds sit met probleme en moontlik gaan moet toemaak. Die DA sê skrap POF-heffing om brandstofpryse te verlaag. Is tyd om die huidige vorm van die heffing te skrap en moet dringend vervang word in 'n langtermyn manier om brandstofpryse te verlaag. Ek stem saam, 100%. Enigiets wat die brandstof en die dieselprys verlaag, maak my gelukkig. Stefan die vergroot ene. Ek kan nie glo, ons betaal so baie vir diesel op die oomblik nie. Ek is so klein bietjie kwaad vir meneer Trump homself, maar ai, ek wens hierdie oorlog wil net ophou. 1000 kinders wat uitgeplaas is, gevoed tot stormsteinroete tref. Die kinders is tydelik uit koshuise in plekke van veiligheid elders geplaas nadat die storms elektrisiteit toevoer in die gebied ontwrig het. Baie hartseer om te sien 1000 kinders julle wat ontwrig was deur hierdie, maar ook gered was in sekere van hierdie plekke wat oorstroom het, gevloed het of hulle vasgevang was. Dis omtrent dit op Merula Media. Hulle sê, in die Springbokke, ons amper rugby weet uit, amper tyd vir kantlijn klets, meer dan 60 spelers is al belyn met visie. Die Springbokke se belyningskampe is uitstekend getuigskrif vir die landse rugby diepte. As sy Rassie Rasmus sê, hy is tevrede na die afloop van die jongste kamp in Kaapstad. Dan ek weet nie of julle hierdie gesien het nie, maar 'n held het 'n hond gered uit die vloedwater. Die hond, wat sy naam River is, wat dinsdag uit vloedwater by Vredendal gered het, sterk tans aan na operasie en behandeling by die Vredendal Dierehospitaal. Nou, wat nog meer, hoekom ek hierdie artikel wil lees, ook, hoekom ek hierdie artikel wil noem, is River, hierdie hond, is nou by die Vredendal Dierehospitaal. Hulle weet nie wie River se eienaar is nie, en nou het meer as 40.000 mense die hospitaal gebel of geëpos om te sê hulle wil graag vir River aanneem. Hoe mooi is dit julle? Ek kry sommer hoendervleis, absoluut pragtig. So River sal 'n pragtige lewe nog leef en ek hoop dat as indien hulle nie River kry nie, dat hulle tog wel 'n hondjie daar aanneem. Ek dink is 'n pragtige storie vir 'n Vrydag, nê? Is voel goed Vrydag julle. Ons voel sommer goed, gaan lekker wees. Ons trek die naweek deur met die beste band in die wêreld.

0: with Thacker.
1: Jou hoofnieuws sê die eer, ambassadeur Rolf Meyer sê die verbetering van die handelsbetrekkinge is die dringendste kwestie. Oscar Mabuyane sal die ANC se Oos-Kaapse provinsiale tak lei en meer as 400 Gaza-flotilie aktiviste is deur Israel gedeporteer. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
1: Hey, jy, ja, jy wil nou naar luister. As jy lus is vir lekker lach, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien met jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, wel, dan moet jy sommer dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net at Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's achter die skerm oomblikke en hoop pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moet nie uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende
3: If you love country music, then Country Through the Ages is for you. 30th and 31st of May at Center Stage, join Gerrit de Jager and Chantel Bosch, bringing the legends and the songs that shape country music back to life. Country Through the Ages, one stage, one journey, all your favorites. Center Stage.
4: Are you ready, Bo?
5: Living on love.
6: You got to know the hope.
3: At Center Stage on the 30th and 31st of May. Tickets available at Quicket.
1: It's now time for our Triple L and ons is gehijacked. Yes, jylle. Cathy, jy is vandag ons hijacker. Jou keuse van Desmond Wells, Vanilla Ice en Early B is vandag die Triple L. Maar dan moet ek sê, ek gaan hom afskop met 'n ander liedjie, want Donovan het gesê, oh, het was 'n rowwe week. So Donovan, ek het een van jou liedjies gekies om die Triple L mee te open. Baie dankie, Cathy. Jy is vandag ons Triple L hijacker.
7: Skryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liekies op die lekker luisterstasie.

0: Dis 8 minute voor 8, julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9, nog so uur oor van die Grootpak Breakfast, maar dis nou eers tyd vir julle verjaarsdag boodskap en ons skop hom af met 3-1.
1: Môre Lisa, wens asseblief vir Ilse Pieu baie geluk met haar verjaardag vandag, mag sy ryklik geseën en gespaar word vir nog baie nuwe lewensjare. Ons is allemaal baie lief vir haar, van die villagers op Colchester, Tannie Lynette van Colchester. Mooi dag, tata.
0: Baie dankie, Tannie Lynette, vir die boodskap. Ilse, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop Michael en die kinders bederf jou somme uit jou sokkies uit hierdie naweek. Nog eenetjie wat deurgekom het en hy klink so.
2: Goeiemorgen, Lisa Marie, dis Andrei vanuit de Nog. En Lisa, ons wil net asseblief een boodskap stuur aan Andrei Beer. Ons wil net vir ons sê baie geluk met sy verjaarsdag vandag. Mag hy een geseënde dag hê en mag hy vorentoe baie liefde en geluk en omgee en baie gesondheid hê deur die jare vorentoe. En ons is baie lief vir hom. Dit kom van Sandra en ma af. Geniet jou dag, Andrei, saam met jou familie. Dankie, Lisa Marie. Lekker dag. Bye.
0: Baie dankie, Sandra, vir die boodskap. Andrei, ons hoop jy het 'n wonderlike verjaarsdag vandag. Dan het ek hierdie een ingekry wat sê, Ewan is vandag 'n volle 2 jaar oud. Hy wag al jare vir die dag om 2 jaar jonk te word. Sy ouers sê hy het moeilik wakker geword op die mylpaal dag, want hy het gisteraan te veel pink melkies gedrink. Geluk Boeta van John en Viola. Lekker verjaar, mag daar nog baie 2 jaar mylpale wees. Absoluut fantasties, ons hoop jy het 'n wonderlike dag, klein Ewan, en baie geluk met jou tweede verjaarsdag. Hopelik, Ewan, gaan jy so opgewek wees soos oom Nico, wat op 'n lekker noot vanoggend baie in 'n goeie bui is, soms so op 'n Vrydag.
3: Goeiemôre, Lisa Marie, hoop het gaan goed daar by jou. Ek wil net vir my broer Louis Els, wat al die pa daar in Durban Amanzim Toti is, net sê baie geluk met jou verjaarsdag wat Sondag is. Ek stuur maar die boodskap vandag, want ek dink nie hy gaan Sondag die boodskap kan kry nie. Maar ja, Boeta, vat hom vas. Lekker verjaar. En ja, ons hoop net die Here seën jou vir nog 'n jaar en bless jou uit jou boetse. Dis van jou Boeta, Nico Els. Ons is maar allemaal hieronder in dispatch.
0: Baie dankie, Nico, vir die opgewekte boodskap. Ek glo jou broer gaan 'n lekker tyd hê daar in Durban, want daar in Durban, ek meen, daar is die foutie na Mamsim Toutie.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, ambassadeur Rolf Meyer sê die verbetering van handelsbetrekkinge is die dringendste kwessie. Oscar Mabuyane sal die ANC se Oos-Kaapse provinsiale taakspan lei en meer as 400 Gaza flotilia aktiviste is deur Israel gedeporteer. Dit is nou 8:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Suid-Afrika se ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer, sê hy is vriendelik by die Withuis ontvang en sien uit daarna om die land te verteenwoordig. Hy het gister sy geloofsbriewe aan president Donald Trump van Amerika oorhandig. Hy vervang Ibrahim Rasool na meer as 'n jaar van spanning tussen Pretoria en Washington. Meyer het aan die SABC gesê, Suid-Afrika se dringendste kwessies is om handelsbetrekkinge tussen die lande te verbeter.
3: The work now starts. We are planning to do a lot of preparatory work over the next 2 or 3 weeks, whereafter I will report back to our government in terms of the current assessment of the situation. There's one thing I think that is important, and that is to make sure that we remove the impediments to ensure that the relationship improves between the United States and South Africa.
2: Die parlementêre subkomitee vir die hersiening van die vergadering reëls se regspan sê 'n paar prosesse moet plaasvind voor die aanklagkomitee se 31 lede kan begin werk. Die subkomitee van die operasionele pad vir die komitee se uitgestippel. Die konstitusionele hof het bevind die parlement het ongrondwettelik opgetree toe hy teen 'n aanklag ondersoek en 'n paneelverslag gestem het wat bevind het dat Ramaphosa het moontlik die grondwet oortree. Die subkomitee se regsadviseur, Andrew Breitenbach, sê die ambtsklagkomitee moet 'n paar dinge in ag neem.
4: The one is whether or not there should be an evidence leader. The second is how will documentary evidence come before the impeachment committee. The third is how will the testimony of witnesses be regulated. And in all of that, bearing in mind the requirement that the inquiry must be conducted within a reasonable time frame.
2: Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het die Oos-Kaapse provinsiale taakspan aangekondig met Oscar Mabuyane as leier. Die nuwe taakspan se taak is om die provinsie in die komende plaaslike regeringsverkiesing na 'n beslissende oorwinning te lei. Die adjunkleier is Mngulisi Mvuko. Helen Sals-August is die koördinering met Nanziwe Rulashe as haar adjunk en die provinsiale fondsinsameling is Zolile Williams. Mabula sê die nuwe taakspan is oorgehaal vir sy taak. Israel sê hy het aan die buitelandse aktiviste wat aangehou is nadat hulle Global Summit flotilie maandag in die internasionale water op pad na Gaza onderskep is, gedeporteer. Altesaam 422 aktiviste, insluitend 6 Suid-Afrikaners, is gister op 3 vliegtuie van die Turkse lugledery uit die suide van Israel gevlieg. Meer as 50 bote was deel van die Global Summit flotilie wat verlede donderdag uit Turkye vertrek het met die noodleding aan boord. Israëlse minister van sekuriteit het onder die internasionale kritiek deurgeloop na 'n video waarin hy die geboeide aktiviste wat kniel uitgejou het. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R19.12 teen die euro, R22.11 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,645. Die prys van goud is $4,521.52 per fyn ons, met Brent olie op $101.13 per vat. Dit is die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9:00 met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

As jy lus vir 'n aand vol musiek, pret en lekker vibes, dan moet jy hierdie hoor. Die Lions bring vir jou 'n loslit jol op die 31ste Julie by die Ernest Swanepoel saal in Dispatch en jy wil dit beslis nie misloop nie. Met die ongelooflike appel regstreeks op die verhoog en 'n spesiale openingsvertoning deur Roan van der Kuil gaan dit 'n aand wees om te onthou. Deure open om 5:30 en daar is 'n kontant kroeg beskikbaar, so bring jou vriende en kom jol saam. Kaartjies is slegs R250 met beperkte Golden Circle kaartjies teen R300. So moenie wag nie, kry hulle nou sommer. Dit gaan vinnig uitverkoop. Vir meer inligting, kontak vir Tania Erasmus op 083-700-1706. Moenie hierdie Lions Loslit Jol misloop nie, die 31ste Julie. Dispatch is waar jy wil wees.

0: FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, 2 mans is doodgevind in melkverkoelingstank. DA is bekommerd oor die duur van die ambtsklagproses en die Mona Lisa kry haar eie gebou by die Louvre Museum. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin.
2: Krane drup, toilette lek, wat nou?
3: Bel Johan Plammer.
2: Johan Plammer!
4: Waterprobleme,
2: weg in een hoogbank.
4: Van geezers, Jojo tanken, krane, toilette, alles reg met Johan Plammer. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plammer los het vannig op sedert 2007. Altijd Johan Plammer. Bekostigbare prijse, 079-388-2483.
2: John Plumbers!
5: Come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
6: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
7: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
8: Ek moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou. Wat nou? Ek was nog nooit hier.

0: Alwe, wat 'n lekker woord, nê? Vrede met alwe, net voordat die outfield met your love. So sluit ek die Vrydag af en is tyd vir my om julle te groet. My klos julle in die hande van JK, wat net hier na is met die JKB. 'N propvol dag hier op Luister FM, die naweek afskop tussen 12 en 3 met Etienne. Die Big Nick Drive met Big Nick homself. Klankgolf vanaand. Eindelijk Rian is nie hier nie, so dis Vrydag vibes met Chantal Bosch en dan DJ Bjorn wat jy deurvat na middernacht toe. En dit is 'n lekker Vrydag hier by jou lekker luisterstasie. Ek hoop julle het allemaal 'n wonderlike naweek. Bly veilig waar ook al julle is en ek vang julle weer maandag vir die groot pack breakfast.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.

0: en nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jean Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, 2 mans dood in melkverkoelingstenk gevind. Dias bekommerd oor die duur van die amsklagproses en rugby bokke vroue mik op verbeterde vertoning in Spanje. Die Oos-Kaapse polisie ondersoek die dood van 2 mans wat in 'n melkverkoelingstenk op 'n suiwelplaas in Niemandsdorp gevind is. 'N gesamentlike reddingsoperasie waarby beamptes en noodspanne betrokke was, het woensdagmiddag tot die herwinning van die mans se liggame gelei. Die mans onderskeidelik 27 en 54 jaar oud is met hulle gesigte na onder in die water binne die geslote tenk gevind en is op die toneel dood verklaar. Die 2 was werknemers van die suiwelplaas. Die polisie sê ondersoeke na die omstandighede rondom die voorval is aan die gang. Die DA het kommer uitgespreek oor hoe lank die amsklagkomitee se voorbereiding om met sy werk te begin gaan duur. Volgens die subkomitee van die hersiening van vergaderingreëls kan dit maande vat om die operasionele padkaart en sy wysigings aan reëls af te handel voor die amsklagkomitee met die proses kan begin om die bewyse teen president Ramaphosa te verwerk. George Michalakas van die DA sê die publiek wil hê die proses moet afgehandel word. Die departement van die diensneming en arbeid sê daar het volle vertroue in Suid-Afrika se regbank, terwyl 'n reddingsgedinge rakende die solidariteit in die arbeidshof voortduur. Die saak fokus op regulasies vir gelyke diensneming, wat die vakbond aanvoer 'n skikkingsooreenkoms van 2023 tussen die 2 partye weerspreek. Die departement ontken dat die ooreenkoms omseil is en sê dat die finale regulasies 'n uitgebreide openbare konsultasieproses van 90 dae gevolg het. Intussen sê dit dat 'n nuwe klagte van solidariteit by die internasionale arbeidshof ILO ingedien het, nog nie oorweeg nie. Die departement sê daar tans geen aktiewe ILO prosedure teen Suid-Afrika nie. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het die verlaging van voedselinflasie tot die laagste vlak in 14 maande verwelkom. Maar hy waarsku dat stygende brandstofpryse in Afrika se landbousektor bedreig. En volgens die inligting van die verbruikersindeks het inflasie op kos en nie-alkoholiese drank in April tot 2,9% gedaal teenoor 3,6% in maart. Steenhuisen sê diesel is noodsaaklik vir Suid-Afrikaanse boere en maak tussen 11 en 18% van die totale produksie en logistieke koste uit. Hy sê produsente moet teen globale energieskokke beskerm word aangesien dit in die langtermyn nodig is vir voedselveiligheid. Kyk na sportnuus, die Springbok vroue se 7-span gaan na die tweede been van die HSBC S7's wêreldkampioenskap in Spanje met hernieuwde vertroue na ontwrigte veldtog in Hong Kong verlede maand. Afrigter Cecil Africa glo die span is hierdie keer baie beter voorbereid met Bianca Boer en Patience Mokone wat bygevoeg is om veelsidigheid en spoed te bring voor wedstryde teen Australië, die VSA en Fiji. Afrika sê die span is vasbeslote om die uitklopfases te bereik voordat hulle na Frankryk reis vir die laaste byeenkoms van die seisoen. En dan ten slotte die Louvre Museum in Parys het 'n groot herontwerp aangekondig wat die Wêreldbank se Mona Lisa na sy eie uitstallingruimte van 10.000 vierkante meter sal verskuif. Die opknapping van $1 miljard is daarop gemik om verkeersopeenhoping te verminder en die museum se infrastruktuur te moderniseer. Amptenare sê die aparte vleuel sal lang toue en oorkapasiteit wat deur die skildery veroorsaak word verlig, wat daagliks ongeveer 20.000 besoekers lok. Die herontwerp sal ook nuwe ondergrondse ingange, uitgebreide galeryruimte, eetareas en groenareas rondom die museum insluit. Ek kyk jy nou na jou geld sake. Die rand is R16.45 teen die dollar, R19.10 teen die euro, R22.08 teen die pond. 'N Bitcoin is $77,801. Die prys van goud is $4,529.18 per fyn ons en 'n vat Brent olie is $100.97. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 10:00.

Dis 'n hele goeiemôre, Vrydag die 22ste Mei van die jaar 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Lise Marie, solo gevlieg op die Groot Bek Breakfast. Vang haar natuurlik maandag selle tyd, selle plek 6 tot 9. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie, padkos uit die woord van die Here by 9:30. Wat maak nuus? En ons begin ook dan met jou boodskappe. Dis nou verjaardag boodskappe en alles, huweliksherdenking by 9:30, 20 voor 10, localist, lekker. Tussen die beste muziek op Luister FM, kom ons gaan groot, ons gaan huis toe, good morning, goeiemorgen, Kurt Darren, Love Springs Eternal.

0: Darren, se weergawe van Love Springs Eternal. 'N lekkie enetjie vir 'n Vrydag is 13 minute oor 9 en ons kyk bietjie wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature lyk soos volg: Pletmerba, jy's op 15-19, Grahamstad 15-22, Mthatha 10-24, Queenstown 10-20, Graaf-Reinet op 11-21, Craddock 11-22, Port St. John 16-26, Bishop 15-23, Oos-London op 16-23. Eie Port Elizabeth daar op 15-21, dan moet ons al die pad daar gaan na Jeffreys Bay toe 16-21, uit 'n nagdispatch. Goeiemôre julle. 'N pragtige 13-23 grade. So dit is bewolk, son skyn, daar is 'n kans vir reën en dit gaan gedeeltelik bewolk in die middag wees. Jou wind is vars suidwestelik, aan draai sterk hier in die middag. So ons kyk bietjie wat jou windspoed maak dan nou vandag. Gaan hy nie waai in die oggend, is hy so 20 km/h en vanmiddag kan hy opgaan na so 28 km/h. Hy het vanoggend vroeg 'n bietjie gewaai, hoor. So ja, kom ons kyk bietjie, hy's nie te sleg in die oggend nie, maar hy kan opgaan na 28 tot 30 km/h dank vanmiddag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ek wil ook baie dankie sê aan Clinicare. Hulle maak die JKB-program moontlik. Dis nou maandag tot Vrydag, 9 tot 12. Van die steen ons vriende by Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our ClinicCare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our ClinicCare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest ClinicCare pharmacy today. ClinicCare pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Kijk, hulle kan maar sing. Ons lievelinge, Rudy Klaas en Corlia Botha met die Heidelied. Dis amper tyd vir padkos. Jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliks herdenking, dalk trou iemand die naweek, dan nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye op die WhatsApp nommer 082-333-667. Standaard data tariewe geld en die klankgreep hou hom nou kort en krachtig, nie langer as 30 sekondes nie. Dan speel ons hom vir jou tussen 9:30 en 10 uur dan vanmorgen. Maar ja, tyd vir geestelike inspirasie, padkos uit die woord van die Here, saam met pastoor Morne Du Plessis en Sondag land pastoor Morne al die pad daar van Boksburg af, hier by ons, my glo, hy sal jou daarvan vertel.
1: Luister FM, goeiemôre, dis tyd vir padkos, net hier op JKB. Ons doen vandag die laaste deel in ons reeks, Pinkster. Ons weet nou reeds dat Pinkster is nie net 'n stel liedjies of 'n kleredrag of die naam van 'n kerk nie. Nee, Pinkster is 'n leefstyl. Is 'n leefstyl gevul met die Heilige Gees, gelei deur die Heilige Gees en om 'n impak te maak met die krag van die Heilige Gees. Ek dank God vir Pinkster. Dis my erfenis. Ons het die week 'n klomp goed bespreek wat gebeur in jou lewe en wat raak beskikbaar as jy Pinkster is en as jy Pinkster toelaat in jou lewe. Vandag wil ek 'n finale een met jou deel. Pinkster steek jou aan die brand. Het jy al mense ontmoet wat sê hulle is gelowiges, hulle is Christene en hulle blend maar net in, hulle klink soos die res, hulle doen wat almal doen, hulle tree op soos die res, maar hulle sê dat hulle gelowig is, hulle sê dat hulle glo. Wel, het jy al in die teenoorgestelde mense ontmoet, wanneer jy met hulle kontak maak, dan hoor jy somme, hierdie ou is aan die brand vir die Here. Hierdie ou is passievol, hierdie ou is nie undercover oor sy geloof nie. Het jy dit al beleef? Wel, dis wat Pinkster doen. Pinkster steek jou aan die brand. Die Bybel sê in Handelinge 2 vers 1 tot 4, op die dag toe dit Pinksterfees is, het daar 'n geluid gekom soos 'n magtige rukwind en toe tonge van vuur om verdeel en op elkeen gaan sit en hulle is gevul met die Heilige Gees. Die kenmerk was ook vuur. Dat 'n vuur van God op elke kop kom sit. Later in Romeine 12 vers 11 beskryf hy die Christen lewe. Hy sê, ons is nie traag en ywer nie, ons is vurig van gees. Daai woordjie vurig van gees beteken om aan die brand te wees, to boil with heat. So ja, ek wil jou vandag bemoedig, jy moet aan die brand wees, vurig wees, nie undercover nie, sigbaar. So ek wees vandag 'n Pinksterman en 'n Pinkstervrou, nie omdat jy aan een of ander kerk behoort nie, maar omdat jy vol is van die Heilige Gees. En wanneer die Heilige Gees oor jou kom en Pinkster jou leefstyl is, dan raak jy vurig, jy raak aan die brand. En wanneer jy aan die brand is, kan die vyand nie 'n greep op jou lewe kry nie. You become too hot to handle, soos 'n warm aartappel wat jy nie kan vashou nie. Dis wat Pinkster doen, dit steek jou aan die brand. As jy hierdie naweek kan, gaan sit onder Pinkster bediening, sodat die Here jou aan die brand kan steek. Bid saam met my. Here, dankie vir Pinkster. Help elkeen van ons wat hierna luister vandag, om Pinkster vure in ons lewe aan die brand te steek, sodat ons vir U kan uitstaan. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, ek wil jou nog een keer nooi. Nou Sondag aand, Maandag aand en Dinsdag aand kuier ek in Dispatch by DRC. Ons gaan 'n goddelike tyd in die Here hê. Dit sal vir my lekker wees om jou te ontmoet en om jou te bedien. Mag jy 'n lekker dag hê.
0: Dankie pastoor Morne, daar is 'n uitnodiging. Ek hoop ek gaan jou sien van daai aande, nê. Sondag aand eers komend 6:30 en dan Maandag en Dinsdag aand 7:00. Daar gaan lekker koffie en goedjies voor die tyd wees. Daar's 'n bietjie malva pudding te koop een aand en daar's 'n soppie verniet een aand en dan is daar ook 'n lekker pannekoek te koop. So dit gaan net 'n lekker atmosfeer wees en dan gaan ons kerk hou. So ek hoop ek gaan jou daar sien en kom ontmoet bietjie van pastoor Morne. Jy sal vreeslik hom baie geniet en ja, hy is 'n Pinksterman. Hy is aan die brand, hoor. Jy gaan hom geniet, daai man. Hy gaan jou toe nou, jy gaan op die punt van jou sitplek wil sit, jy gaan dit verskriklik geniet. Hy het gepraat so oor die vuur van die Here. Wat 'n beter lied as Weile Freddy Nest. Daar's 'n vuur hier binne my en dit brand, ja, dit brand.

Pragtige lied van Wyle Freddy Nes. Daar's 'n vuur hier binne my, dit brand. Dis Pinkster, dit brand hier binne my. So ja, kom maak 'n draai as jy Pinksterdienste by jou gemeente aan het gaan ondersteun het. As jy bietjie ons wil ondersteun, daar's Sondag aand 6:30 Pastor Morney met padkos wat by ons bedien. Maandag aand 7:00 en dan ook Dinsdag aand 7:00. Net 3 aande gaan ons lekker Pinksterdienste hou. Ek gaan lekker ons saam mee te kuier. Die boodskap het ingekom en ek dink is tyd om hulle te begin lees. Somme vroeg vanmôre het ons eie Morras. Hy sê geluk aan my kleindogter Anke met haar tweede verjaarsdag. Oupa en ouma se lewe, lekker naweek julle. So kleindogter Anke, jy's 2 jaar oud vandag. Oupa en ouma se lewe. Ai man, daai klink sommer lekker, nê? Wil net aan ons dogter Andrina sê baie geluk met jou verjaarsdag en ons wens jou alles wat mooi is toe op jou nuwe lewensjaar en ons is baie lief vir jou van mammy en papi en al die Millers. Dis aan ons dogter Andrina. Baie geluk daar met jou spesiale verjaarsdag dan ook, hoor. Môre almal wat verjaar, mooi dag vir julle ook aan die omroepers, Pietie Siele op wiele. Dankie Pietie. Ek dink almal waardeer jou mooi boodskap, hoor. Wil net vir Andrina van Ek en Monrico Foucher sê baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Mag daar nog vele wonderlike jare vir julle voorlê en mag julle lekker bederf word vandag van oom Jannie, tannie Vroukie en al die Millers haar van die baai. Sê Andrina van Ek en Monrico Foucher, julle word definitief gegroet vandag.

0: I love you, Nicole Kidman en Robbie Williams, something stupid like I love you. Is allemaal mooie woorde daai, dit bly so pragtig. Hierdie sê net baie dankie vir ons lieflinge. Jo, ja, daai ene was 'n baie mooi ene en ek moet nou gou vir jou sê, Rina, definitief 'n goeie enetjie van hulle twee. Ek wil graag namens ons hele familie vir baby Paul gelukwens met haar groot 80ste verjaarsdag môre. Mag die Here se seën elke oomblik van elke dag met jou wees. Geniet die dag saam met jou geliefdes. Baie liefde, Corneels Sali en die gesin Rustenburg Noordwes. Dis aan baby Paul met jou 80ste môre. Is Corneels Sali en gesin Rustenburg Noordwes ver, né? Nee? Lekker. En hy boodskap spesiaal vir jou. Net my dogter Melissa van Wyk sê baie geluk met haar verjaarsdag. Hoop sy gaan haar dag saam met ons geniet. Baie lief vir haar van mamma Wilna en oom AJ. So dogter Melissa van Wyk, jy moet lekker verjaar vandag. Ek wil net vir oupa Henny en tannie Alet baie geluk sê met albei se verjaarsdag. Mag hulle geseën word met Jesus se liefde en ek weet ouma Isabel gaan julle lekker bederf. Lief julle almal, Amelia en Gerard en Leslie. So oupa Henny en tannie Annette, julle moet lekker verjaar vandag. Frikkie Berry 60 vandag, veel geluk vir almal by die huis in Jeffreys. So Frikkie Berry, jy's 60 vandag, almal daar by die huis in Jeffreys sê vir jou baie geluk.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Jou lekker luisterstasie, net sterkte toe wens aan oom Henny en die familie vandag met die begrafnis van Tannie Koti. Sien julle bietjie later, Tinus. Nou baie sterkte oom Henny en die familie met Tannie Koti se begrafnis vandag en dit is Tinus wat vir julle al daai sterkte toe wens. Jennifer Zamudio, goud is my woorde.

0: Jennifer Simudio, goud is my woorde, prachtige een vir vrijdag. Annelien, ongelukkig, al twee van die liedjies is nie beskikbaar nie, maar ek geloof jy gaan van die speelhuis geniet vandag, hoor. Ek wil net vir my seun Andrie sterkte toe wens met hulle rugbywedstryd môre. Nico Molan teen Malo, mama weet sommer jy gaan skoonskip maak teen Malo, met liefde mama Rina van Somerset Oos. Rina, stuur so bietjie later vir my weer daai asseblief, wanneer ek die skole sport doen, hè? So hier net voor 11 uur se kant, stuur jy dit bietjie vir my, dan kan ons bietjie afkondig wie speel teen wie en waar hulle speel. Ek sal dit nogal waardeer as jy dit dalk so bietjie kan onthou. Tracy.
1: Môre, Jock. Ek moet net aan die Aklem familie sê, die skoonsisters en die swaars, ons innige meegevoel en sterkte vir môre van hulle afskeid van Josef.
0: Ja.
1: Dit is van Phil en Tracy. Ons is lief vir julle allemaal en julle is nie alleen nie. Ons allemaal se harte is hier, saam julle.
0: Sy baie sterk, ons dink aan julle in die moeilike tyd, nee, dis maar nie lekker nie. Speciale verjaardag wens aan my sister Ronel Blom. Sy wens vir jou is 'n droom om aan vast te hou, goeie gesondheid en tonne lewenslus. Geluk vir vandag, geniet dit van die Bosmans. So die Bosmans sê speciale verjaardag wens aan my sister Ronel Blom. Ronel, daar sal die Bosmans sê baie geluk. Ek wil net my dierbare vrou baie geluk sê met haar 60ste verjaardag, Leticia. Toe wens, baie dankie vir al my bokkie, en hoop jy die lekker ontbyt geniet, nee, dankie vir alles wat jy vir my en die kids doen, alles hulle so ver oor die water Canada, mag Jesus elke dag saam met jou wees, lief jou oneindig baie, jou man lief Callie, en dis aan my dierbare vrou met haar 60ste Leticia, man lief Callie sê vir jou baie, baie geluk. Kan jy my collega's daar by jou prokureursfirma een wonderlijke vrijdag toewens na een lang week, speel asblief hulle Gatiep en Marai, dankie van Armand Hofmeyer, dis Lala, as ek reg is wat daai spesiale boodskapie stuur aan die collega's wat sy saamwerk aan by 'n sekere prokureursfirma. Ja, hy's gelaai, ons speel hom binnenkort vir julle, hoor, geniet hom. Ja, baie boodskappe, baie dankie vir alles wat ma vir ons doen, dis nou ma Dina Edwards, ons waardeer ma verskriklik baie en ons is lief vir ma. Wil ook jammer sê dat ek ma ooit kwaad maak of die verkeerde ding sê, ma is 'n pragtige vrou met 'n goeie hart en 'n ware kind van die Here. Dankie vir die heerlike kos wat ma elke dag vir ons maak en terwyl ma nog Maranatha speelskool met soveel liefde bestuur ook nog, nee. Rochelle, Hazel, mama en Ilse by die crash, is ma oor ma. Almal sien hoe speciaal ma is. Ma Dina, een mens kan enige tyd na ma toe gaan met een probleem ook daar, soos ek sien. Ma is een eister ook. Gelukkig een bietjie lang hierheen. En dan verhaal het, kom met liefde van Jafta, Lans, die onderwijsers, Elsa, Rochelle, mama, Hazel en Maranatha speelskool. Mama Dina Edward, speciaal daar vir jou. Nee, lekker. Ja, soos gaan bietjie later. Dankie dat julle vir ons laat weet wie speel teen wie, so voor 11 uur vanmorgen, dan gaat ek bykie die skole sport doen, dankie vir die wat het so lang aangestuur het. Is tyd vir local is lekker. Dit is ons eie ooskaap talent. Dion Leroux sê in jou arms en JJ Bote aan het hettie.

0: Als JJ Botha met Ant Hetty en Dion Leroux in jou arms besig met jou boodskapie op 082-333-667.
1: Hi, goeiemôre. Ek wil graag, is Maria wat praat. Ek wil baie graag van my skoondogter Josie Volsking. Sy baie, baie geluk met haar verjaarsdag. Sy moet 'n wonderlike dag hê. En sy moet net te hard werk. Die mense by Checkers moet haar so 'n bietjie ondersteun en haar 'n bietjie bederf. En ek is baie, baie lief vir haar. Dankie hoor.
0: Dankie Maria, dankie vir jou boodskapie ook vandag.
2: Goeiemôre, Jacques. Ek wil net graag vir Ethel Botha, wat in die provinciale hospitaal het te nagleed, sê jy moet gauw gezond word, en dan die dame langs haar Debbie, ons bid vir jou ook, jy sal ook genees, hoor. Baie dankie, Jacques, dit kom van Helena. Dankie.
0: Dankie, Helena. Selle vir jou, hoor. Baie, baie dankie ook. Kan jy groot asseblief my liedjie speel van Claudia? Toe kry ek jou, sy's 'n plaaslike sanger van uit 'n nag, baie dankie julle. Nee, ons gaan so maak net na die nuus, glo ek sal daar min of meer 'n tyd wees wanneer hy gespeel word, nê? Altyd lekker. So baie lekker, dankie vir die boodskappe en dankie dat jy dit aanstuur ook daar. Goeiemôre, verjaardag boodskap uit aan Elise Groenewald wat môre verjaardag, geseënde gesonde lewensjaar word jou toegewens. So jou verjaarsdag is môre, Elise Groenewald. En mag die Here jou seën en mag jy nog mooie jare geniet jou dag, baie liefde Cathy Gous. Dit is aan Elise Groenewald wat môre verjaar. Nee, dis lekker om my boodskappe soos om vir julle deur te kry.
3: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Wilmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
4: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol bottle mix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die blik soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen of doen het jouself met Supamax DIY Hardewarewinkel.
5: By East Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
6: Ek is Ewan Grobler
5: en ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans Campbell en Safari Center.
6: Kom gesels met ons.
5: 24 Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth.
6: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
5: 041-581-5363.
7: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV installatie en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
8: Hey, jong boetiekie! Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.

Sy het 'n baie lied wat baie baie aangevra word. Gatiep en Marai, so sê Armand Hofmeyer. En dan vra iemand dan vir Tina Turner liedjie The Best. Ek gaan kyk of hy beskikbaar is. Die speelhuis is redelik vol. Sê ja, my ma woon al 26 jaar aan die hemel Kenny van Dispatch. Kenny sterte daar. Dink aan jou my maat. Nog een lied dan gaan dit nuustyd wees om 10:10 is dit Boere Pompie. Lekker boere musiek tussen deur jou keuse van musiek so ver dit moontlik is. As ons hulle in die hande kan kry as hulle beskikbaar is. Joanna Field, wanneer laas Dreams Are Good Friends?

Jy luister na Luister FM, dit is nou 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, polisie versoek hulp na tref en trap voorval. Vryheidsfront Plus sê Suid-Afrikaners verdien beter as wat ANC oor die afgelope 30 jaar gelewer het en sokkernuus, Bafana begin wêreldbeker aftelling. Die polisie in die Oos-Kaap doen 'n beroep op die publiek om hulle te help met 'n tref en trap voorval naby Dispatch vroeg in Maart. Volgens die polisie het 'n man 'n vriend gehelp om 'n motorband op die R75 pad te ruil toe 'n wit Volkswagen Polo hom getref het. Die bestuurder het na bewering van die toneel na uiteen gevlug sonder om te stop. Die polisie ondersoek nou 'n saak van roekelose of nalatige bestuur. Hulle doen 'n beroep op getuies of enigiemand met inligting oor die voertuig om na vore te kom. Die Vryheidsfront Plus sê na meer as 3 dekades van regering onder die ANC is die land op die rand van ineenstorting. Die party het sy registrasieveldtog vir die plaaslike regeringsverkiesing in November amptelik in Centurion bekend gestel. Die leier van die Vryheidsfront Plus, Corne Mulder, sê onbevoegdheid en korrupsie het staatsinstellings weggevreet en munisipaliteite laat ineenstort. Hy sê plaaslike regering, die hoeksteen van dienslewering, is 'n bestaanskrisis met munisipaliteite wat bankrot en disfunksioneel is. Hy het bygevoeg Suid-Afrikaners verdien beter as wat die ANC gelewer het. Die vereniging van staatsamptenare sê hy is geskok oor die verdwyning van miljoene rande uit die departement van indiensneming en arbeid se vergoedingsfonds. Auditeer het vermiste dokumente, vals bankrekeninge, swakhede in kubersekuriteit en 'n verlies van 71 miljoen rand in die afgelope 2 boekjare by die vergoedingsfonds gevind. Claude Naiker van die vereniging sê stelselmatige kwesbaarhede van die fonds tans ondervind, het 'n speelgrond geskep vir syndikate en korrupte mense wat sonder vervolging daarmee wegkom. Die Suid-Afrika se grootste lugredery FlySAF Air het reisigers verseker dat besprekings en bedrywighede normaalweg sal voortgaan. Dit is ten spyte daarvan dat die lugredery na die Nasionale Verbruikerstribunaal verwys is vir oorbespreking of oorverkope van vliegkaartjies. Die Nasionale Verbruikerskommissie het die verwysing gemaak nadat hulle bevind het dat die lugredery moontlik afdelings van die wet op verbruikersbeskerming oortree het. FlySAF sê egter dat hulle oorbesprekingsmodel wettig is. Dit voeg by dat oorbespreking se aanvaarde praktyk in die reisbedryf is wanneer dit verantwoordelik is en deursigtig bestuur word. Sportnuus nou, Bafana se afrigter Hugo Broos het 'n voorlopige groep van 32 spelers vir die 2026 FIFA Wêreldbeker aangewys. Die span se na verwagting op 25 Mei in Johannesburg byeenkom voordat die finale groep van 26 spelers 2 dae later in Pretoria bevestig word. Bafana sal Nicaragua op 29 Mei in die Orlando Stadion in hulle amptelike wêreldbeker afskeidwedstryd te staan kom. Suid-Afrika is in 'n groep A saam met Mexico, Suid-Korea en die Tsjechiese Republiek geloot met hulle openingswedstryd teen Mexico op 11 Junie. En dan Belarus, hy het ontken dat hulle dit by die oorlog in Oekraïne wil aansluit. President Alexander Lukashenko sê egter dat sy land en Rusland hulself gesamentlik teen aggressie sal verdedig. Lukashenko sê hy is ook gereed om met die president van Oekraïne Volodymyr Zelensky te vergader. Belarus het sy bondgenoot Rusland toegelaat om sy grondgebied te gebruik toe die oorlog in Februarie 2022 begin het. Geldsake. Goud is $4,527.39 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $105.23. Jou rand is R16.42 teen die Amerikaanse dollar, R19.12 teen die euro, R22.11 teen die pond. Bitcoin $77,407. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11:00.

0: daar groot Trevor Engelbert Hamperdink Radio Dancing. En net voor het die klanke daar van Claudia met Toe Kry Ek Jou. Ek hoop jy het geniet 10 minuut oor 10. Ons kyk nog na jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maximum temperature lyk so op 22 Mei Vrydag. Plettenberg Baai 15-19 Grahamstad 15-22 Mthatha 10-24 Queenstown 10-20 Graaff-Reinet 11-21 Cradock is op 11-22 Potsdam 16-26 Bishu 15-23 Oos-London 16-23 Port Elizabeth op 15-21 Dan harke was daar na Jeffreys Baai toe 16-21 uit die nagte Dispatch 13-23 grade. Kyk wat maak jou weer vir vandag. Bewolk sonskyn met 'n kans vir reën en dan vanmiddag sal dit gedeeltelik bewolk raak. Ek sien die sonnetjie is daarom so 'n bietjie uit hier in die baai. Jou wind is vars suidweselik en draai sterkie in die middag. So 18 km/h vir oggend en dan kan hy opgaan 28 tot 30 km/h 'n bietjie later. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right. As hy tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans, gaan jy dans, tyd vir onderrede, right. As hy tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans, gaan jy dans.

Sandra with Maria Magdalena. Back to the 80s. Lekker muziek dan. Elof se geheueverlies. Nou, baie hartseer nuus hier volgens Herald Live in Nelson Mandela Bay is dat hierdie volgende in 'n verskriklike reeks gebeure is. 6 liggame donderdag binne 3 uur in 'n verskeie dele van Homer ontdek. Polisiewoordvoerder Brigadier Nobontu Kantana het gister gesê Homer speders het saam met die provinsiale ondersoekeenheid vir ernstige en geweldsmisdaad 'n klopjag van stapel gestuur na 4 afsonderlike moordvoorvalle wat in die Homer Township gebied aangemeld is. Nou, mense, Dis skokkend, dis hier in ons voorstoep en baie hartseer om te hoor, mag geregtigheid definitief daar geskiet. Ek dink ons almal se gebede is vir dit. Nou ry vandag in Behes Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 Mei betaal jy slegs R25.82 per liter vir petrol en R31.10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Hess Petroleum is oop maandag tot Vrydag 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 12. Hess Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.

0: 'n groot man.
1: As 'n worsievisser met 'n rooi muur, hy byt jou, nê? Bless Bridges se vier woorde 20 minute weg van 11:00 op die JKB as jy op Luister FM. Jy kan stadig maar seker asseblief vir my daai skole sport, vir al die rugby, is hy nou 'n bietjie hokkie, netbal, daai tipe spel daar by jou skole se naweek. Laat my 'n bietjie weet watter skole speel te mekaar en is dit tuis of speel hulle weg? Ek wil bietjie weet, dan vertel ons bietjie die luisteraars. Ek dink daar's lekker groot rugby by die skole aan hierdie naweek. So as jy weet, mamma, pappa se skool of wat ook al, vind bietjie uit vir my. Ek het so 'n paar al reeds gekry. Maar ja, maak nie saak as jy weer stuur nie, dan weet ons ons het dit definitief gekry. So skole sport, laat my bietjie weet watter skole speel teen wie en natuurlik waar speel hulle? Speel hulle tuis, speel hulle weg? Dis wat ons wil weet. 0823333367.

0: 'n dame wat 'n groot merk gemaak het sommer in Suid-Afrika net. Dana Winne is 'n droom van my geluk. 12 minute weg van nuustyd om 11 uur. Dankie vir almal wat al reeds die skole sport vir my aanstuur. Ek gaan hulle binnekort vir jou 'n bietjie deurgee. Wat is skole speel teen wie? Waar speel hulle? Tuis speel hulle weg? Ons wil graag weet. So laat my 'n bietjie weet daar op 082333367. Ek dink is baie skole wat in mekaar hierdie naweek speel en as ek dit in die hande kan kry, sal ek dit vreeslik waardeer. Dan WhatsApp nommer 082333367. Ek wil dankie sê aan Clinicare, julle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot vrydag 9 tot 12 van ondersteun ons vriende by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

was die klanke daar van Modern Talking. You and Me bly groot treffer voor het nuus tyd is. Ons kyk wat gebeur daar by Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, is dat Rolf Meyer in Washington ontmoet vir Trump. Rolf Meyer, Suid-Afrikaanse aangewese ambassadeur in die VSA, is in Washington en het reeds president Donald Trump ontmoet. Meyer het maandag saam met Thabo Ntshage, Suid-Afrika se nuwe Charge Affairs in Wellington geland en donderdag sy geloofsbriewe tydens 'n formele seremonie by die Withuis aan Trump oorhandig. Dit het nog nie amptelik die fase betree om Suid-Afrika op 'n formele manier te verteenwoordig nie, het Meyer gesê aan die SAK. Meyer vervang Ibrahim Rasool as Suid-Afrikaanse ambassadeur. Ons het natuurlik een doelwit en dis om die verhouding te verbeter, het Meyer donderdag in 'n onderhoud aan die SAK dan gesê.

Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin soektog aan die gang na veelvuldige moorde in Wommer. Die DA beloof om Nelson Mandela Bay metropolisie departement te laat groei en tennisnuus. Moeilike trekking vir verdedigende kampioen Coco Gauff in Franse Ope. Die polisie in die Oos-Kaap sê hulle ondersoek of 4 afsonderlike moordvoorvalle in Wommer in Port Elizabeth moontlik met mekaar verbind kan word. Die liggame van ten minste 6 mans is gisteroggend op verskillende plekke in die gebied ontdek. Volgens die polisie het al die slagoffers veelvuldige skietwonde opgedoen. Polisiewoordvoerder Brigadier Nobonto Kantana sê ondersoeke duur nou voort. Kantana sê soektog is ook sedertdien van stapel gestuur om diegene wat verantwoordelik is te vind. Die DA in die Oos-Kaap glo dat hulle die Nelson Mandela Bay metropolisie departement aansienlik kan uitbrei. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Nelson Mandela Bay, Retief Odendaal, het gister planne aangekondig om die departement om te keer. Die departement het tans 126 metropolisiebeamptes en 4 operationele voertuie om 60 wyke te bedien. Die DA beloof om die aantal beamptes oor 5 jaar tot meer as 500 te verhoog as hulle nie na die komende plaaslike regeringsverkiesing aan bewind kom. Odendaal sê die eerste stap sal wees om die departement se huidige syfers binne 12 maande na hulle amstermyn te verdubbel. 11 verdagtes sal vandag terugkeer na die Swart Riggens Landdroshof in Noordwes in verband met 'n grootskaalse onwettige dwelmvervaardiging laboratorium. Die verdagtes is in hegtenis geneem nadat owerhede die fasiliteit op 'n plaas ontdek het tydens 'n intelligensiegedrewe operasie vroeër van dese maand. Die groep bestaan uit 5 Meksikane, 2 Mosambiekse burgers, 1 Zimbabweer en 3 Suid-Afrikaners. Hulle saak is voorheen uitgestel vir tolke, verifikasie van immigrasiestatus en moontlike formele borgtog aansoeke. Hulle staar verskeie aanklagte in die gesig en sluit in oortreding van die immigrasiewet en die onwettige besit van edelmetale en gevaarlike stowwe. Die NSRI en die Hermanus Dierewelsynvereniging het gister 'n hond gered wat op 'n kraans vasgekeer was. 'n Vrou het die hond daar oorblaf en dit by die Dreen kraans gevind. Die inwoners het hulp ontbied en by die dier gebly. Die NSRI se kruik Lambenon sê die dier is suksesvol gered. Sportnuus. Die verdedigende kampioen Coco Gauff sal haar Franse Ope titel begin verdedig teen die mede-Amerikaanse Taylor Townsend. Haar grootste uitdaging tot die kwartfinalestryd is haar landgenoot Amanda Anisimova, wat nog nie weer sedert die Miami Ope gespeel het nie. Die wêreldse nommer 1 speler, Aryna Sabalenka, wat steeds haar eerste ronde Garros-triomf wil behaal, sal in die eerste ronde teen Jessica Bozas Manero van Spanje te staan kom. Die voormalige Franse Ope-kampioen Iga Swiatek van Polen sal open teen Australiese promoterskeuse Emerson Jones en Naomi Osaka van Japan sal teen Laura Siegmund van Duitsland te staan kom. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê Cuba het 'n nasionale veiligheidsbedreiging vir die VSA geword. Hy waarsku dat die kans op diplomatieke ooreenkomste met Havana laag is. Sy opmerkings volg nadat die VSA nuwe aanklagte teen die voormalige Kubaanse leier Raul Castro aangekondig het oor die neerskiet van 2 vliegtuie in 96 waarin Amerikaanse burgers gesterf het. Cubaanse minister van buitelandse sake, Bruno Rodriguez, het die bewering verwerp en Rubio daarvan beskuldig dat hy leuns versprei en agressie teen Cuba aanhits. Geldsake nou, die rand is R16,47 teen die dollar, R19,12 teen die euro, R22,10 teen die pond. Bitcoin is $77,271. Prys van goud is $4,524.35 per fyn ons en 'n vat Brent-olie $101.82. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12.

Week. Ek het sommer daar op JK Bisseblad ook vir jou gesit, Pastor Morney se dienste daar by ons. Natuurlik vir Pinkster, gaan kyk so 'n bietjie daar, dit is daar op JKB op Luister FM ook gesit. Nou jy sal onthou dat die tennisspelers

0: Mind dit dan nou gaan ook hierdie jaar. Maar dit is tyd vir jou laaste weerbulletin vir vandag. Etienne Kalet sal môre se weer vir jou gee in die volgende program.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature vir hierdie Vrydag 22 Mei, Pletterberg Baai 15-19, Gramstad 15-22, Mtata 10-24, Queenstown 10-20, Graaf-Reinet 11-21, Craddock 11-22, Port St. John 16-26, Bishu 15-23, West London 16-23, Port Elizabeth is ook op 15-21, Jeffreys Baai 16-21, Uitenhage Dispatch 13-23. Bewolk sonskyn weer vandag, as kans vir reën en het lyk my gaan gedeeltelik bewolk raak in die middag. Die wind is vars suidwestelik, dan kan hy sterker raak in die middag. So in die oggend 18 km per uur en vanmiddag so 28 tot 30 km per uur wind. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Net môre se wind 20 km per uur en Sondag 22 km per uur. Ons hoop dit bly so. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Druk jouself in om elke oggend wakker te word met pragtige voëlgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vrugteplik in seisoen, staproutes in Sitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

Dat is Bobby van Jaarsveld met Spielki Spielki. So besig met skole sport, baie dankie, is dit Melanie of Melanie, sy sê vir my ja, dat handhaaf kom ook Frans Conradie se sportdag toe, so ja, handhaaf wat daar speel, ek sien Jeffreys Bay, College Hill, Kirkwood, Susanna Forrie, voorbereiding, Sonop, allemaal wat daar so speel, so hele paar skole, Ines wat daar draai maak, so ja, baie skole wat ook morgen daar na Frans Conradie se sportdag toe gaan, baie dankie vir allemaal, ek gaan nog so 5 minute gee, as daar nog een skole is wat ons dalk nie aan geraak het en laat my weet, wie speel teen wie en waar speel hulle. En aangesien ons nou oor rugby praat, wat groter as Leon Schuster se doring van Dispatch Dani Gerber?

Leon Schuster met Doring daarvan Dispatch. En as ek ook reg is, dan sien ek die Brandwag speel teen Hoërskool Westring. So daar is ook lekker wedstrijde wat daar gaan plaasvind. Boot lekker interessante wedstrijd te wees. En dan het ek ook hier ontvang dat Albertijn is ook daar. Albertijn is ook daar by die sportdag van Frans Conradie. Baie dank dat jy laat weet daar. Lekker om Albertijn ook daar te hê. Hulle is ook sterkte vir die seens wat Sondag van by Andrew Rabiel stal gaan wys vir die OP proewe. Doen net die beste morne in die bos. Nou ja, as hy, Andrew Rabiel se manne, ek hoop julle doen baie, baie goed. Ja, dankie. Eugene, hy sê, hy gaan ook daar wees by Frans Conradie se sportdag. Dankie Eugene, ons waardeer.

0: Nicholas, nou water jou mond ook. Franja Du Plessis met vere 25 meter weg van 12. Dankie vir almal wat my laat weet het van die sport, waar oorals die sport is. Dit het ek kon doen, dit het ek gedoen. En ek gaan ondersteun jou skool, jou rugby span, as jou kind speel, of is net bietjie lus om aan na die sport toe te gaan. Daar is ons altyd nou lekker eet goed en kuier en al die dinge ook. En loop sy my ou skool vriende en mense wat jy saam gewerk het, loop jy raak, nee. Gaan 'n lekker naweek is oop, jy het 'n lekker naweek en jy keer lekker saam met mekaar, so daar is nou nogal lekker belangrik. Lekker musiek opgewek soos ons kan en so 10 minute van nou af groet ek vir jou.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie.

Dit is die osse waarna ons saam gesing het. En terwyl ons op die sport fokus, joh, die junior bokke. Nou teen Chili 97-0 daar by Tinkie Heinsveld aan Rondebosch. Mense, ek het nou regtig nie gedink dit gaan so ver wees nie, maar ja, sjoe. Dis die onder 20 bokke wat baie goed doen, 97-0 teen Chili. So well done daar vir hulle. Nog een lied, dan groet ek jou, wat van Joe Foster, pad na jou hart.

0: Wat nou jou hart sê, Joe Foster, maar hey, jy, ja, jy wat nou luister. As jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikant en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou dadelik Luister FM se TikTok volg, soek net @Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke hoop pret kan kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. So moet dit nie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring somme al jou vriende ook saam. Daai klink na 'n plan. Dankie Clinicare, julle maak die JKB program moontlik maandag tot vrydag 9 tot 12. Ondersteun gerus vir Clinicare. Ek groet vir jou nou volgende week as ek nie in nie. Natuurlik Sondag aand begin ons met die Pinksterdienste met pastoor Morney. Hoop om jou daar te sien Sondag aand 6:30, maandag aand 7, Dinsdag aand 7:00. Maar was lekker om saam met te kuier. Erika's in vir my. Sou wil jy gaan lekker saam met haar kuier. Speel uit met Appel, Arnie Jordaan, Etienne Stein en ook Kanye Warriors. Etienne Kallet staan by, hy gaan die naweek vir jou afskop. Van my kant af JK, gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Hey, neighbor. I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
3: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
2: Everything?
3: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
2: Excellent.
3: They are. You can trust them to sell your home.
2: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
4: Laat ek nou met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
5: altyd ons Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedy Koop is...
6: Man, Speedy Koop is die beste.
5: Wel, dan heet hier dit. Speedy Koop.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister in nuus. In jou hoofnuus om hierdie uur, Getanje D se vermeende moordenaar Sam was nie op die misdaad toneel nie. Groen ID-boeke word gekoppel aan 400% stygings in nabootsingsbedrog. En in jou sokkernuus, Europese reëse gereed vir nog 'n kampioena liga stryd. Die tyd is nou 12:00. Ek is Edien Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die man wat daarvan beskuldig word dat hy 'n getuie vermoor het wat voor die Midlanga kommissie getuig het, sê hy was nie op die presiese misdaad toneel toe die skietery plaasgevind het nie. Die voormalige polisie spesiale taakmag skerp skutter Matipandile Soteni het vandag in die Brakpan Landdroshof van Gauteng teruggekeer om sy borgtog aansoek voor te sit. Hy staan tereg op aanklagte van moord en poging tot moord in verband met die moord op Marius van der Merwe, ook bekend as Getuie D. Getuie D is verlede jaar buite sy huis doodgeskiet kort nadat hy getuig het oor beweerde korrupsie binne die Ekurhuleni Metropolisie Departement. Soteni se prokureur het aan die hof gesê dat 'n motoropsporingsdata toon dat haar kliënt in die omgewing was ten tyde van die skietery, maar nie op die presiese toneel nie. 'n Nuwe verslag het bevind dat nabootsingsbedrog met betrekking tot groen ID-boeke met 400% jaar tot jaar in Suid-Afrika toegeneem het. Die Suid-Afrikaanse identiteitsverifikasieplatform Verify Now sê ID-boeke is die land se grootste kwesbaarheid. Volgens hulle identiteitsbedrogverslag word ID-boeke maklik vervals. Dit toon ook dat 'n beduidende gedeelte van kunsmatige intelligensiegedrewe bedrog die groen ID-boekstelsel teiken. Verify Now sê KI-instrumente het dit makliker gemaak om vals dokumente, identiteitsprofiele en nagemaakte inhoud te skep. Twee vroue sal vandag in die Tobo Landdroshof in die Ooskaap verskyn in verband met die moord op 'n 75-jarige vrou. Die twee is vroeër van dese week in hegtenis geneem nadat Nokansala Siddiqui in 'n beweerde heksery verwante aanval deur 'n bende geregtigheid organisasie vermoor is. Siddiqui is na bewering aangerand en verdrink nadat hy verlede naweek daarvan beskuldig is dat sy heksery beoefen. Die polisie sê 'n totaal van 4 vroue is tot dusver in hegtenis geneem. Suid-Afrika se nuwe ambassadeur in die Verenigde State van Amerika, Rolf Meyer, het gister sy geloofsbriewe by die Withuis oorhandig. President Cyril Ramaphosa het Meyer aangestel om Ibrahim Rasool te vervang wat verlede jaar maart uit die land geskors is. Meyer se aanstelling is daarop gemik om Suid-Afrika se verhouding met Amerika te verbeter. In jou sportnuus, Lyon sal 'n rekord 9de kroon najaag en Barcelona mik vir 'n 4de titel wanneer hulle Saterdag in die Vroue Kampioene Liga finaal ontmoet. Die twee klubs het die kompetisie die afgelope paar jaar oorheers met Barcelona wat 'n 6de agtereenvolgende finaal gehaal het en Lyon met 8 vorige oorwinnings. Voormalige Barcelona-afrigter Jonathan Giraldez het 'n indrukwekkende eerste seisoen as hoof van Lyon geniet en die Franse span na plaaslike beker sukses en nog 'n liga titelpoging gelei. Barcelona gaan die finaal na nog 'n sterk Europese veldtog, hoewel daar vrae is oor die toekoms van verskeie sleutelfigure by hierdie klub. En ten slotte, westerse lande het Israel se behandeling van aktiviste wat probeer het om hulp na Gaza te stuur gekritiseer. Israel se minister van veiligheid Itamar Ben-Gvir het 'n video aanlyn gedeel wat wys waar die aktiviste op die grond vasgepen is. Sommige van die aktiviste het sedert 10 na Turkye teruggekeer met fisiese tekens van mishandeling en marteling. Europese regerings het sedertdien Israeliese ambassadeurs ontbied om die video te verduidelik. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R19.12 teen die euro en R22.13 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,430. Die prys van goud is $4,526.70 per fyn ons en die prys van Brent olie is $102.34 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag, die 23ste Mei.
2: Luister FM weer.
1: In jou weervooruitsigte vir Saterdag die 23ste Mei, ek skop af in Aliwal Noord 9 met 'n maksimum van 17, Wieshu staan op 11, 18, Krarok 10 met 'n maksimum van 17, Oos-London 16, 20, Fort Beaufort 9 met 'n maksimum van 16, Graafrenet 11, 17, Gramstad 12, 19, Mtata 10 met 'n maksimum van 15 en 30% reën, Port Elfred 15, 19, Port Elizabeth 15, 19, Port St. John 17 met 'n maximum van 20 en 60% reën, Queenstown 9 met 'n maximum van 17, uit Nagende Spatch 13, 20 en Jeffreys Bay staan op 11 met 'n maximum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherasa.co.za.
0: Luister FM.

Die klanke van Marnu van der Merwe en hy sê vir ons Owen Suzak. Net oor 'n dodo met foto's en Boney M gee vir ons Going Back West. Die tyd so 16 minute oor 12, dis Vrydag, die 22ste Mei en dit is die naweek afskop. Goeiemiddag vriende en welkom hier by Luister FM. Altyd lekker om julle met julle te gesels en in julle huise te wees of jy in die voertuig is by die werk. Vandag gaan ek vir jou lekker musiek maak, is Vrydag en dis naweek. Ek wil net baie dankie sê vir DJ KB natuurlik. Weeksdae tussen 9 en 12 net hier op die lekker luister stasie. Nou vriende, vandag in Kombuis Kaskanades deel ek nou twee heerlike resepte met julle en die heel eerste ene is 'n groente met 'n wit sous. 'N maklike groente gebak wat jy dan nou met 'n wit sous aan mekaar slaan en die oukie druk jy nou in die oond in jy bak om vir so 'n paar minute net dat hy nou lekker die kaas gesmelt het en hy goudbruin is. Hy kry natuurlik baie kaas en heerlik saam met gebakte hoender, aardappels en rys, altyd 'n wenner as jy 'n sonnaandmiddag ete het, dan sommer al daai groente in een gebak en hy werk goed en is ook 'n goedkoop resep om te maak. So definitief 'n wenner, maak 'n merk in daai resepteboek vandag. En dan vir diegene, kyk, ons almal het nou al heel wat Cremora terte in ons lewe geniet en ek weet baie mense is lief vir Cremora terte en ek het in die verlede nou al 'n paar met julle gedeel, maar een wat ek nou nog nie gedeel het nie is 'n karamel Cremora tert. Nou hierdie enetjie, ek wil lees vir ek, jy moet hom net maak. As jy nou lief is vir Cremora tert en 'n karamel, dat wil karamel self, dan gaan hierdie tert nou vir jou 'n absolute wenner wees. Ek moet sê wat hom nou so uniek maak is, en baie mense het my nou op Facebook ook gevra, hy kry twee blikke karamel. So ek weet, dit is nou sekerlik nou nie een van die goedkoopste resepte om te maak nie, maar hy is ook nie so dierie, want jy gebruik net basies die twee blikke karamel, dan het jy sielemoensap nodig, bietjie warm water, tennis beskuitjies en dan nou Cremora. So dis nou maar net die twee blikke karamel wat nou relatief dier is, sal ek nou maar sê, maar amie, dit is 'n lekker groot tert en dis die moeite werd. En ongelukkig is nageregte, as dit nou kom by terte, sulke lieflike terte, dan kan hy persoon nou en dan so bietjie ekstra kos as die gewone ouetjie, maar ek dink die eindresultaat maak absoluut op vir die paar rand wat hy nou betaal. So vir diegene wat nou lief is vir 'n Cremora tert en met van karamel, hierdie karamel Cremora tert is nou definitief die ding. As jy nou 'n lekker koppie tee wil geniet en iets soet saam met dit wil geniet, dan is hierdie

0: ouwtjie net vir jou. Hy is op my Facebookblad Etienne Karlits op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Dit is natuurlijk die naweek aanskop. Jy is welkom om jou versoek van my deur te stuur 082-333-667. Ek het 'n boodskap hier vroeger ontvang van Anne-Marie wat sê, middag Etienne, speel asseblief vir my Castle on the Hill van Ed Sheeran. En ek moet sê, ek het dit nogal langklaas gehoor en gespeel, so hierdie enetjie is net vir jou. Jy is ingeskakel hier op die naweek afskop. Goeiemiddag.
1: When I was 6 years old,

0: Jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings, stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
1: Luister FM.

to dance with me.

Arie-Louise van Wyk sê vir ons 'n boertjie voor my deur. Tien Jou Dan en Juanita Duplessis net voor het met 'n dans medley en Brendan Piper gee vir ons Sari Mare. Die tyd so 25 minute voor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op die naweek afskop. Ek is Etienne Gouw vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Nou vriende, vandag in kombuis kas kanades deel ek met jou die heerlike groente gebak met 'n wit saus, baie maklike resep en heerlik en natuurlik 'n karamel cremora tert. Hy is op my Facebook blad, Etienne Kalins op Luister FM en net so op die Luister FM Septe groepie is welkom, stuur my boodskap in die atelier 082-333-367. Ek skop af met die groente met die wit saus. Nou wat jy nodig het, vriende, is 2 koppies koue melk, 1 pakkie room sampioen soppoeier, 1 eetlepel uiepoeier. Nou, eiepoeier is, baie mense vraag vir my op Facebook, Etienne, wat is eiepoeier? Nou, eiepoeier is poeier, want daar eieproe, maar natuurlik ook vrylik beskikbaar by enige kettingwinkel, en ek het hom ook nou so rikkie terug ontdek, en hy is absoluut heerlik, en hy gee so heerlike smaak aan het dis. So, as jy nou nog nie eiepoeier gebruik het, doen jouself 'n guns, hy is by die kettingwinkels beskikbaar, eiepoeier, baie, baie lekker. Nou, jy het nodig 1 eetlepel eiepoeier, dan het jy nodig so 1,5 koppie wit cheddar kaas geras, en dan gemengde groente van jou keuse soos mielies, ertjies en wortels, enigiets wat jy voel jy wil gebruik vir hierdie groente gebak kan jy nou gebruik, wat ook al jy nou aan die yskas het. Murgpampoentjies werk ook net so lekker. Jy kan enigiets daar gebruik. Jy kan 'n soetrusie ook bysit. Jy kan met hom doen net wat jy wil. Die gewone gevriesde ook jou mielie, ertjie en wortel. Hy werk net so lekker. So wat jy doen is, vriende, jy voeg jou soppoeier by jou koue melk, meng hom goed deur sodat hy natuurlik nou nie klonte vorm nie. Voeg jou eie poeier by, meng hom ook lekker deur, verder dan nou daai mengsel op die stoof en roer hom aanhoudend dat hy natuurlik nie aanbrand nie. Dan voeg jy jou geraspte cheddar kaas by en roer hom nou deur tot hy nou lekker gesmelt is. Indien jou saus te dik raak, kan jy so 'n bietjie melk bysit. En dan, indien hy te dun is, kan jy natuurlik so 'n bietjie koekmeel bysit met koue water en net so bygooi, dan sal hy natuurlik daai saus vir jou lekker dik maak. Is nou maar so halfie geheime in die bedryf. Dan wat jy doen is, jy laat daai saus nou vir so ongeveer 5 minute staan, dat nadat jy hom nou van die hitte afgehaal het, net dat hy nou lekker dik raak. En dan kook jy nou jou gemengde groente, soos wat jy nou op in 'n pot sal doen, tot hy nou gaar is, dreineer al die water af. En dan plaas jy nou daai groente in 'n oondbak en jy giet daai wit saus wat jy gemaak het bo oor. Meng hom lekker goed deur en dan strooi jy nou ekstra, as jy nou ekstra van daai kaas oor het, dan sal jy nou van daai ekstra kaas bo oor strooi en dan bak jy nou daai ouetjie op 180 grade, net so totdat die kaas gesmelt is. Kyk, want die groente is nou klaar gaar, so jy wil hom nou net lekker, hy moet nou net lekker stol en bruin raak bo. Dan druk jy hom daarin en dan kan jy hom natuurlik geniet saam met 'n heerlike gebakte hoender, saam met aardappels, saam met rys, enige gekookte dis of gekookte ete, kan jy hierdie voorsit vir jou gaste of vir jou familie of vir jouself, wat ook al jy nou wil doen met hom, kan jy met braaivleis hulle ook net so lekker wees. So probeer hom gerus, vriende, hy is maklik om te maak en hy is 'n wenner. Dan die cremora tert, die karamel cremora tert, wat natuurlik baie na in my hart is. Ek is baie lief vir karamel en cremora tert, is mos nou maar altyd 'n wenner. So wat jy nodig het, natuurlik die kors is wat hy nou maar altyd het, is die spesifieke resep, hulle versê nou 2 pakkies tennis beskuitjies, maar dit hang nou maar af van hoe dik jy jou kors wil hê. Ek hou van 'n lekker dik kors, want is 'n lekker groot tert hierdie. So as jy 1 pakkie wil gebruik, is jy meer as welkom om dit te doen. Maar hy sê 2 pakkies tennis beskuitjies, so 200 gram botter gesmelt. As jy dan nou 1 pakkie is, gaan jy moet nou minder botter gebruik. Dis maar net om die kors onder in die tertbak te maak. Dan het jy 'n vulsel nodig, 500 gram cremora, 2 blikke karamel, 'n koppie suurlemoensap en 'n koppie warm water. Dis al. Ek weet, ek het nou vroeër vir julle genoem oor die karamel. Baie mense sê, joh, Etienne, is maar baie karamel. Maar glo vir my, as jy vir hom proe, gaan jy nou sien hoekom hy 2 blikke het. So wat jy nodig het, dan nou vir die kors, gaan jy nou heel eerst mos nou daai tennisbeskuitjies verkrummel, fyn, en dan meng jy dit met jou gesmelte botter en dan druk jy die mengsel stewig in die tert bak vas. As jy nou 2 pakkies tennisbeskuitjies gebruik, dan kan jy nou hy kors so 'n bietjie opbring in die tertbak ook. As jy wil om nou lekker, om nou mooi te laat lyk, en hy is natuurlik lekker as hy ou so in hy krakerigheid van die kors in hap saam met die karamel beslag. So dan die vulsel, vriende, jy meng jou cremora en jou warm water saam, klits hom tot glad, laat die mengsel afkoel. Meng die karamel en suurlemoensap saam en klits hom tot glad. Dan voeg jy nou daai 2 mengsels by mekaar, meng hom goed deur en skep dan nou daai vulsel bo oor die kors. Plaas hom in die yskas vir ten minste 2 ure
totdat hy nou mooi gestol is. Natuurlik vir 'n ekstra ferm tert, laat hom nou oornag in die yskas stol. Ek weet dis baie moeilik julle, ek weet. Dis hoekom as ek so tert maak, kom in die aand net voor ek gaan slaap, dan weet ek as ek die volgende oggend opstaan, dan sy nou reg. Maar as jy nou die oggend doen, dan behoort hy te, en jy gaan die middag een, dan sal hy behoort hy nou definitief gestol te wees. Wenke natuurlik wat ek lief is om te doen, vriende, met hom is, ek hou nou, maar ek het dit ontdek nou op Kersdag, met die peppermint crisp tert wat ek gemaak het, onder andere, ek het 'n crunchy chokolade gevat, en dan breek ek dit nou, bo oor die tert, nou vir versiering, maar hy gee so heerlijke krakerigheid saam met hy, en die smaak van die crunchy saam met die karamel, Cremora mengsel, is so, so lekker, maar jy kan nou met hom enig iets doen, jy kan tennisbeskuitjies bo rasper ook, soos ek sê, die crunchy chokolade is nou regtig waar, ook 'n wenner, of jy kan vars room klop, en dit ook bo oor sit, jy kan met hom doen enig iets wat jy wil, en die belangrike ding is die Cremora beslag, dis die beste julle, julle gaan het geniet, ek beloof jou, maak 'n merk in haar resepteboek vandag, dit is definitief een van die wenner tert, hy is op my Facebookblad, Etienne Kalis op Luister FM, en ook op die Luister FM resepte groepies, heel wat boodskappe wat deurgekom het vir die resepte, en baie versoekhuis, en ek hele oom, kan oom asseblief vir my koue kole speel van Elof, of enige ander liedjie van Elof, ek vra altyd vir Elof in Snotkop, en so kom het van Annelien af, ek sal definitief vir jou Elof of 'n Snotkop, of sommer albei vir jou speel, Annelien, baie dankie vir jou versoek, ons waardeer jou opreg, nog 'n boodskapie hierso, waar was jy gewees, hierso, sê, hallo Etienne, hoop het gaan goed met jou vandag, kan jy asseblief vir my Chris de Burg Missing You speel, baie dankie, en mooi dag vir allemaal, geniet julle naweek, so kom het van Liana, baie dankie Liana vir jou boodskap en versoek, nog enetjie middag Etienne, hoop het gaan goed met allemaal, mag ek 'n versoek insit, Something Good van Pearl of God. As het beskikbaar is, is een country liedjie. Dankie vir die lekker luisterstasie. Groete van André. Of ek sal kyk of hy beskikbaar is, André, speel ek om vir jou met graagte. Ons het natuurlijk die heerlijke country program met ons eie Chantel Bosch op Sondag ook van 12 tot 3 met die beste country. Bly ingeskakel vir dit ook. Hier is nog een boodskam wat sê, hallo Etienne, kan jy asseblief my Ikey Breaky Heart van Al Sal speel? So kom het van Ruth af. Ek sal om David TV speel. Het lyk my draak so alwe instelling hier op een vrijdag. Want op een vrijdag klokslag 12 is ek hier in die atelier en net voor die nuus dan gaan ek so deur die WhatsApps wat al wag vir my dan sal daar altyd versoeke wees vir hierdie Ikey Breaky Heart se also. Dit is net een van daai liedjies wat hou so in 'n goeie by sit. As jy nou 'n dalk 'n slegte dag gehad het, dit is nou Vrydag vandag, so is iets om nou uit te sien. Ou kan daar môre so 'n bietjie laat lê en as 'n ou nou so op 'n Vrydag lekker musiek aan luister hier op Luister FM en jouself so in die by kry vir die naweek, dan is almos nou absoluut niks fout daarmee nie. Dan die Nouline is ook in die huis, lieflike Vrydag Etienne, klap jou hands van Bou Marks. Sal kyk of hy beskikbaar is, baie baie dankie waardeer op reg. Ek sien hier so... Ou Moras het vir my 'n foto hier gestuur. Wat se tert is die? Dit lyk nogal presies soos die tert wat ek vandag met julle gedeel het. Hy vra nogal vir my, het lyk my jy spy op my. Waar is daai kamera weggesteek? Ai Moras, hy tert lyk baie lekker. Ek wens ek kan nou 'n happie van hom kry hoor. Baie dankie julle stuur ou versoekie deur is dis Vrydag 082 333 367.

0: dit kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is 'n leier.
2: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
3: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
2: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
4: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
0: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die Vryheidsfront Plus bereid vir koalisie ooreenkomste in alle provinsies, maar nie met die ANC, EFF of die MK-partij nie. NERSA raadpleeg oor nuwe kragmark raamwerk en in jou rugby nuus Lions getref deur groot beseringste rugslag voor Leinster botsing. Die tyd is nou so skuins na 1, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die Vryheidsfront Plus se leier Corneille Mulder sê koalisies is onvermydelik voor November se plaaslike regeringsverkiesing en die party ondersoek landwyd koalisiekeuses. Hy het in Centurion gesê hy sal nie met die ANC, die EFF of die MK-party op munisipale vlak saamwerk nie. Mulder het aan die SABC gesê al is die Vryheidsfront Plus deel van die regering van nasionale eenheid, tree dit nie as 'n ware koalisie op nie. Die energiereguleerder NERSA het 2 openbare raadplegingsprosesse van stapel gestuur na mate Suid-Afrika na 'n mededingende elektrisiteitsmark beweeg. Die reguleerder het dokumente vrygestel oor groothandelpryse vir elektrisiteit en oorgangraamwerke vir opwekkingspryse. NERSA sê die voorstelle is gemik op die ondersteuning van billike, deursigtige en finansieel volhoubare elektrisiteitsmark onder die Suid-Afrikaanse groothandelmark vir elektrisiteit. Skriftelike voorleggings oor die prysmetodologie sluit op 26 Junie, terwyl voorleggings oor die raamwerk vir opwekkingspryse teen 6 Julie ingedien moet word. Die minister in die presidentsie Kumbutso en Chaweni sê Suid-Afrika se intelligensieagentskappe staar toenemende bedreigings in die gesig. In Chaweni het die departement van nasionale tesorie se begrotingsrede vir die staatsveiligheidsagentskap gelewer. Sy sê bedreigings vir die landse veiligheid kom vanuit verskeie oorde, insluitend plaaslike bendes en transnasionale organisasies. Die minister sê georganiseerde misdaad is die landse grootste veiligheidsbedreiging. Die minister van vervoer, Bamra Creasy en Transnet se leierskap sal volgende week toesig hou oor die ondertekening van 'n groot terminaal operateur ooreenkoms vir 'n nuwe vloeibare aardgasfasiliteit by die hawe van Knugira. Die projek sal 'n landwye LNG-hervergassingsfasiliteit vestig wat daarop gemik is om Suid-Afrika se energieoorgang en dekarboniseringsdoelwitte te ondersteun. Die ondertekeningsseremonie sal op 28 Mei by die hawe in die Oos-Kaap plaasvind. In jou sportnuus, die Fidelity Secure Drive Lions het 'n groot rugslag gelei voor hulle Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskaps kwart eindstryd teen Leinster, nadat Springbok skramskakel Mornay van 'n berge operasie ondergaan het. Die Johannesburgse span het ook te kampe met verskeie ander beseringskwessies, insluitend kaptein Franke Hoorn, Henko van Wyk en Richard Kriel, terwyl Springbok voorspeler Roan Venter waarskynlik ook nie weer hierdie seisoen sal speel nie. Die Lions het reeds as 'n naateen Tlabakanje verloor weens 'n lang skorsing en met 'n aantal sleutelspelers wat langs die kantlyn is, sal hulle 'n massiewe poging nodig hê om 'n sterk Lionsden span op die tuisveld te wen. En ten slotte, die Verenigde Nasies sê vertragings met die instelling van 'n oorgangplan vir Gaza wat deur die Veiligheidsraad gesteun word, sal slegs lyding vererger en herstel ondermyn. 'n Voorstel wat in November aanvaar is, onderskryf die Amerikaanse vredesplan vir die beëindiging van die konflik, magtig die Vredesraad oorgang owerheid en steun 'n internasionale bestendingsmag wat die weg baan vir Israel se onttrekking. Die VN se adjunk spesiale koördineerder vir die Midde-Oosterse vredesproses, Ramiz Alakor-Bakarov, sê die huidige wapenstilstand raamwerk bied steeds die beste geleentheid om hernieude grootskaalse oorlog te voorkom en Gaza te begin herbou. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R19.12 teen die euro en R22.13 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,213. Die prys van goud is $4,519.28 per fyn ons en die prys van Brent olie is $102.67 per vat. Op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag, die 23ste Mei.
1: Luister FM weer.
0: Jou weer vooruitsigte vir Saterdag die 23ste Mei. Ek skop af en uit na Dispatch 13 met 'n maksimum van 20. Queenstown staan op 9 met 'n maksimum van 17. Port St. John 17-20 met 60% reën. Port Elizabeth 15-19. Port Alfred 15-19. Mtata staan op 10 met 'n maksimum van 15-30% reën. Grahamstad 12-19, Graafry net 11-17. Fort Beaufort staan op 9 met 'n maksimum van 16. Oos-London 16-20, Cradock 10 met 'n maksimum van 17. Bishu 11-18, Aliwal Noord 9 met 'n maksimum van 17. En Jeffreys Bay staan op 11 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.
3: Etienne Collins op Luister FM.

Die klanke van Old Soul met Achy Breaky Heart. Net voor het omvaan skoffel met die tweewielse T's en Morans gee vir ons hout kabouter. Die tyd so 18 minuut oor 1, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, ons het omtrent die naweek so lekker begin afskop met die goeie versoekies wat deurkom. Baie dankie vir almal se versoeke, ek waardeer julle opreg. Hier is nog 'n boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, baie dankie vir die lekker musiek. Hier nog enetjie wat sê, hallo Etienne, hoop het gaan goed, speel asseblief vir my die tweewielse T's en dit is wat ek nou gedoen het, so kom het van opa Piet van Dispatch. Ek weet so maar, hy het dit geniet. Nog een wat sê, hallo Etienne, geluk wens aan Albert Venter met sy 47ste verjaardag vandag. Mag die Heere jou in die holte van sy hand bewaar in jou nieuwe levensjaar. Weet Bianca en die seens, bederf jou lekker vandag. Tyd vir 'n braaikie neef. Groete vanuit Jeffries Baai, Alta. Sy vraag vir jeans van Keith Urban. Ek sal kyk of hy beskikbaar is. Baie dankie en baie geluk aan Albert Venter, 47 jaar oud vandag. Hoop jy 'n wonderlike dag en mag die Here vir jou ryklik seën. Nou vriende, is Vrydag vandag. Ek het so gedink, ek gaan so 'n bietjie interessante dinge met julle gesels. En onder andere het ek toe nou besluit, kyk, baie mense is mos nou maar vol femies.

sit kom by goeders eet. Ek het al by mense gekom wat die snaakste goed glad eet, maar die lekkerste goed glad eet, soos mense wat glad die eie in hulle kos eet nie. Ek weet, ek het nou al 'n hele paar mense raakgeloop, veral 'n rou ei. Nou, ek kan nogal verstaan dat baie mense nie van die tekstuur hou van 'n rou ei nie, maar daar is vir my niks lekkerder as 'n ei nie. Ek weet nie hoe kan mense sonder eie kook nie. Dit is vir my die weirdste ding. En mense wat is dit kom by snaakse groente. Nie, ek sal nie sê snaakse groente nie, maar wat nie groente eet nie. Wat is lekkerder as 'n lekker soet pampoen of groenbone of gebraaide aartappels? Nou, ek het al by mense gekom wat glad nie sulke goed eet. Hulle weier om dit te eet. Hulle is vol fimies, as jy dit nou so kan stel. En dan kry jy nou mense soos ek, en ek seker al van baie mense in die kontry, wat ek sê altyd, mens moet als een keer in jou lewe probeer. En ek was nou al in Thailand gewees en had ek die snaakste goed in my lewe gesien. En ek kon nie glo dat kyk, as 'n lyn wat hy ook nou natuurlik trek, as dit kom by wat jy in jou mond sal druk. Want daar het ek nou op stokkie, soos wat jy nou 'n stokkie lekker sê nou maar hierdie, jy kry mos nou goedjies wat hou nou by 'n bazaar koop, die skyfies wat hulle nou so op 'n tanne lang sosatie stokkie deurryg, 'n aartappel wat nou so gesny is, daai is baie lekker. Maar nou as jy in Thailand en Bangkok kom, dan kry jy nou tarantulas en jy kry skerpioene en kokkerotte en sulke goed wat hulle nou vir jou so op sulke stokkie sit en dan verkoop hulle daai goed so soetkoek. Ek weet nie hoe die mense dit kan eet nie, dis vir my die, ek weet nie. Nou ek daar gaan ek nou 'n bietjie die lyn trek. Ek was so hitte om 'n kokkerot miskien in my mond te druk daai dag, maar ek het toe nou teen het besluit en ek het nie eens gekyk na 'n skerpie nie, want daar is nie 'n manier dat ek daai ding in my mond gaan druk nie, en ek dink nie eens aan 'n spinnekop soos 'n tarantula nie, want ek kan 'n spinnekop in elk geval nie hanteer nie, want ek was al 'n paar keer gebyt deur een en die nagevolge van dit is glad nie lekker nie. So ek het 'n fobie vir 'n spinnekop en dit is nou maar een ding wat die twee is nie. Maar wat ek vandag by julle wil weet is, wat is die vreemdste item of kos wat jy al in jou mond gedruk het? Nou, ons het nou al krokodil het ek nou al geëet, en ek het al mopani wurm. Ek weet nie wat die groot hype is oor mopani wurm, sê ek het dit probeer, is nie lekker nie, ek hou nie daarvan nie. En maar nou kry jy so nou en dan, Crystal, jy nou iets vreemds probeer wat eintlik baie, baie lekker is. En ek wil by jou weet, wat is die vreemdste item wat jy nou al in jou mond gedruk het of wat jy geëet het, wat jy na die tyd gedink het, weet jy wat, is eintlik lekker, ek sal dit weer kan probeer. En so probeer ek nou maar as ek by mense kom, is ek nou natuurlik kos maak, en dan sal ek moet nou al so dat jy nou vir mense moet vra, hoor, okay, so jy eet nou nie dit, jy eet nie dat, dan moet maar jou spyskaart so om mense probeer aan mekaar slaan om almal natuurlik gelukkig te hou om die etenstafel, want ek is nou maar iemand wat nou nie daarvan hou as ek mense oornooi vir ete en hulle moet met leeborde na die wasbak toe gaan nie. Dan dink is die bord nie leeg, is dan die ou nie lekker geëet nie. So ek probeer nou maar almal altyd akkommodeer en probeer oortuig om dit te probeer, en ek het al so 'n paar keer dat ek mense oortuig om sekere goed te eet, maar ek wil nou by jou weet, wat is die snaakste ding wat jy al in jou mond gedruk het, die vreemdste item, en of jy het geniet het of nie. 082 33 33 double 67.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: WhatsApp ons op 082-333-367. Luister FM.
2: Etienne College op Luister FM.

Callum met die lewensredder hom verneek. Vie se klein hartjie nou finaal gebreek. Tina masseer my, Tina maak slaai. Tina moet vir Vlies met 'n piesang blaar waai. Tina, bring vir my 'n brandewyn.

0: Bok van Blerk gee vir ons Tannie Tina van Wyk. John Belcher met koue hande en Franja van Kouk natuurlik met Toe Vind Ek Jou. Tyd so 22 minute voor 2 en jy vind jouself hier by Luister FM vanmiddag. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons gesels bietjie oor wat is die vreemdste item wat jy nou al in jou mond gedruk het, wat jy geëet het, wat jy miskien dalk van gehou het of nie. Ek sel altyd probeer als een keer in jou lewe. En, maar daar is perke, soos ek sel, is perke, ek gaan nou nie een skerpioen of een tarantula in my mond druk nie, maar ek het nou gesien hoe mense dit doen. Ons verskeie video's natuurlijk op sociale media, waar mense nou so kan kyk na die mense wat hierdie vreemde goed eet en rou, soos rou, oh, ek wees dink aan het, ek raak so my naar as ek aan dink. Maar nou ja, so is dat baie mense van het hou, en ek wil by jou vandag weet, wat is die vreemdste item wat jy nou al in jou mond gesit het en geëet het en het geniet het of nie geëet het. Die Koos sê vir my, Etienne, ek het al hoenderpoetjies gekeer, is heerlik gewees. En ek sien nogal, weet jy, ou Koos, ek kyk nou so as ou in die winkels instap, ek is ons lief as a ou in 'n ketangwinkel instap, vooral by die slaghuise kan, as ek nou maar kyk na die verskillende snitte en dan sê jy nou maar altyd al sien 'n pak hoenderpoote. En ek het daai oukie nou al so gekyk en gewonder, ach, ek weet nou nie of ek het sal kan eet hier, daai lang, toe, kan ek nou maar sê, toonal van die hoenderpoot en die skibbe op die kuite, kan ek nou maar sê. Dit is bietjie grillerig vir my. Ek sal hom probeer. Ek dink nou net nie, as ek nou een aand by die huis kom, dat my vrou en definitief Kian gaan dit definitief eet. Dit kan ek julle nou al sê. So, as ek hierdie hoenderpootjies moet maak, gaan sy vir my heel waarskynlik sê, Etienne, jy moet dit buite die huis maak, jy gaan die goed in die huis inbring. So, dit is iets wat ek nogal wil probeer. Ek moet met jou eerlik wees, want soos ek sê, baie mense het gesê, as jy dit al probeer het, gaan jy definitief al van hou. So, ons gaan maar kyk hoe is ek, hou maar vir my duim vas. Ek sal bietjie met my vrou vanaand praat oor dit. Ek gaan hom probeer. Marie sê vir my, "Jo, Etienne, jy laat my nou terugdink. My klein seun is nou 19. Ek was seker so 5 en sy sussie amper 3 toe hulle wortel in gras saam met 'n tuinslak en 'n sprinkaan op 'n vuurtjie gaar gemaak het. Oh my word, sy sê dit was hulle potjie kos en in 'n boontjie blik wat hulle vir oupa grasie gemaak het." Onnodig om te sê, oupa moes sy potjie kos eet, sy my, en hulle het dit so geniet om self vir my iets te maak, ek kon nie weierie, ek kon daarom die ek kon daarom die slakse dop eers afval. Marius, ai, shame, wat die mensie sal doen vir jou kleinkinders, nie. Ek kan maar net dink hoe dit moes geproot. Baie dankie vir jou boodskap, waardeer opreg. Hier is nog 'n boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, ek het al paling geëet, en saam met ons mense toe ons kinders was, natuurlik was sprinkane op die vuur gebraai. Dit het klare sout smaakie, ek moet sê, is nogals lekker, sê hy. Jy trek die binnengoede one time uit en gooi dit weg, hoor. Mooi dag vir jou. En hy sê die paling smaak nogal baie soos vis. Ok, daai gedeelte kan ek nou verstaan. Maar nou, as jy nou praat van die sprinkaan, jy trek die binnengoed one time uit. Is dit nou soos wat jy nou die angel uit die prawn uittrek? Is dit nou maar hoe jy die binnengoed uittrek? Jo, ek weet nie of ek een sprinkaan in my mond gaan drink. Hy is seker baie krakerig, ek moet sê. Ek weet nie. Ek wil baie mense sê, is gesond, baie proteïene. En ek dink, as hy ou nou sekerlik is, het moet kom nou ooit eendag so in die wêreld, wat hy ou nou uit die natuur uit moet leef. En die wêreld is nou so wat die mense in die bos moet bly. Dan sal hy seker nou maar sprinkane bo op by lys moet sit, want hulle sê, dis baie proteïene in 'n sprinkaan. So, ek hoop maar net daai dag gaan nie vannag kom nie. Ruth sê vir my, hallo Etienne. Sy sê, ek het nou al 'n rou oester geëet, en sjoe, ek sal weer dit eet. Dit was baie lekker. En so kom het van Ruth af. Ek het hom ook al geëet, Ruth. Ek sien maar oor die tekstuur, is bietjie slijmerig, maar hy is lekker. Hy het 'n lekker smaak vir alles, ou nou hy Tabasco saus oor hom sit, weet ek, en lekker baie sout en peper. Dan is hy nou glad nie te sleg nie. Maar ek gaan nou nie uit my pad uitgaan om 'n oester te eet. Die manne sê, oester is goed vir baie dinge in die lewe. Hier's 'n boodskap wat vir my sê, goeiemiddag Etienne, ons het een keer op die suidkus by South Broome so reptielplaas besoek en die gids daar vertel ons van die krokodilstyks. Ja, ek was nou baie skepties geweest, maar Nolly bestel toe nou en so waar dit lyk soos hoenderborsies met die heerlike saus. Dit was baie vreemd, maar toch heerlik en sappig. So kom het van alt af. Ek het nou ook al met toevallig wat ek deelgeneem aan 'n potjiekos kompetisie in Pretoria, baie jare terug. Het was 'n provinsiale potjiekos kompetisie en ek het toe my potjie kos gemaak en my oom, my pa se broer, het toe nou ook toevallig het ons toe nou saam genooi om te kom deelneem om die Ooskaap te verteenwoordig. En hy het toe nou 'n potjie gemaak en onder andere maak hy toe nou krokodil sousaties ook. die dag as 'n voorgereg. Hy het nou natuurlik die kompetisie gewen, so al was 'n bietjie, ek gaan nie sê wrywing nie, ek terg net. Maar hy het toe nou gewen en die en snaaks genoeg ou Ben Kreer en Logner de Kok was nog beoordelaars daai dag gewees. Ek sal dit nooit vergeet, ek praat nou van 10 jaar terug. En hulle was so gefassineerd met hierdie krokodil sousaties wat my oom toe nou vir hulle voorgesit het. En het was baie lekker, ek het ook gebraan, het proes soos hoender. Dis baie lekker, dis net bietjie grillerig om te dink dat as hy ou nou kyk hoe lyk 'n krokodil en wat hy aan jou kan doen, is net, ja. Maar nou ja, hy is lekker, ek stem saam met jou, ek sal hom definitief weer geniet. Nog 'n boodskap wat vir my sê, middag Etienne olywe. Olywe, dit kom van Marinda. Ek weet van baie mense wat die olywe eet. Nou kyk, wat is nou lekkerder as 'n Kalamata olyf in 'n slaai? Ek is mal oor, ek eet net so. Net soos ek het hier. Ek is baie mal oor olywe. Baie dankie, Marinda. Nog 'n boodskap hier. So, hoendernekkies is vir my baie lekker. Beloof jou, jy sal die hoenderpote die naal gebruik om jou tande skoon te maak. So kom dit van Annelies. Ek het nogal gedink daaraan, dit is seker maar waarvoor hulle daar is. Maar nou het jy so praat van die hoendernekkies, weet julle, ek het ook nou al op snaakse plekke uitgekom en ons het ook nou die eendag toe ons by mense gekuier. En hulle noem het maar al, noem ons 'n hoendernekkie 'n vrystaatpron. Ek weet nie vir diegene wat nog nie geweet het, dis 'n vrystaatpron. En ek moet sê, hulle lyk nou grillerig as jy nou na hulle so kyk, as jy in die slaghuis die hoendernekkie sien in 'n pakkie. Maar toe ek nou by die mense gaan kuier die dag, en die tannie kom aan met 'n braaibak vol, is hulle verjaarsdag wees, ons is genooi om niks saam te bring nie. Sy kom met 'n braaibak aan vol hoendernekkies. Mense, nou kyk ek die story so, en dink ek, okay, Etienne. Dit is nou maar een van die dinge, jy moet hom maar een vir die span vat. En die oom vra my toe nou om het sommer vir hom te braai ook. Ok, braai toe nou die hoendernekkies of vrystaat prons vir die oom. Lekker sout en peper, hy het toe nou ons hom gebuist met een lekker bedrypsaus. En weet jy wat, hy is eintlik baie lekker, een hoendernekkie. Vir diegene wat hom nou nog nie probeer het, dit is regtig baie lekker. Hy het net baie bene in, wat vir my bietjie nie lekker is nie. Ek dink amper die tannie die hoendernekkies ook eers in die stoompot gedruk. So hy was klaar lekker sag, so jy moes hom maar basies net geskroei het. En met hane was die beentjies was so sag, jy kon eintlik hom deur hom kou en dan ek het sommer die beentjies gesluk, want dit is 'n baie fyn beentjie en hy is baie baie sag, so sê hy hom nou in die stoompot gedruk het. En dit was nou regtig vir my baie lekker. So ek sal nou nogal sê 'n hoendernekkie is lekker. Hy lyk nie lekker nie. Hy lyk lekkerder as wat hy proe. Kom ons stel dit so. Of hy proe lekkerder as wat hy lyk, skuis ek weerspreek myself. Reino sê vir my hallo en die vreemdste ding wat ek al geëet het was krokodil en oudsoring. Brunes hoender, glad nie sleg nie. Jy sal, as jy nie weet nie, sal jy dink is hoender. Ek stem saam met jou. Weermag daar op oorlewingskursus het ons baie meer vreemde dinge geëet. So kom het van Reino af. Baie dankie, Reino. Hier soort ek 'n boodskapie van Marina. Kom ons hoor wat sy sê.
1: Ek het by my tannie hulle gekuier in Kiani en my tannie het vir my gedroogde Mopani worms gegee wat sy soos boontjies opkook en ek het dit nie geweet nie. Agterna het sy my eers gesê en dit het vir my net soos boontjies geproe, maar ek was vies in my hart gewees. En dan die ander ding, toe ek jonk was, was ek mal oor garlic snijers en so aan. Ek het dit jare laas geëet, ek glo nie ek sal dit nou in my mond kan kry nie.
0: Jy praat so van slakke, Marina. Dit is ook nou die een ding wat ek nou al, ek was op baie geleenthede wat ek nou so die garlic snail, soos hulle hom nou maar noem, of knoffel slakke. Ek weet nie, die tekstuur van die slak, ek weet niet, nie, ek weet nie so mooi vir kom in my mond. Ek sal hom een keer probeer en ek het al. En ek is nie mal al hoor nie. Maar baie mense is baie lief vir dit. Ek het nogal die boodskapies wat vir my sê dat hulle van die slakke hou. Hier's 'n dametjie wat nogal vir my sê, oe, Etienne, slakke definitief nie. Ek soek my boerekos, dit gril my mors dood. Daar sê Elisabeth, dankie. Lisa sê, nee, Etienne, ek is maar net nie 'n persoon vir snaaks kan eet of probeer nie. Ek het eers twee jaar terug begin om 'n pront te eet. En ek is nou mal oor. Ek het nie gehou van die oogies wat vir my loer nie. Hi Lisa, wie dit, my vroukie sê selfe ding, sy is ook nie regtig lief vir seekos nie, en ek is nou weer verskriklik lief vir seekos, as ek gaan uit eet, is ek lief om na seekosplek toe te gaan, maar nou, sy wat nou nie seekos eet, dit maak het nou baie moeilik, en sy het ook gesê, van die pronse oog wat so vir jou loer en kyk. En dis die lekkerste is jou, dis, en het klink nou seker weird, ek gaan nou met julle eerlik wees, maar as jy die pron, daar is my niks lekkerder as jy pron eet en hy dop, die saus en goed het hulle nou natuurlijk kan maak, die knoffel, botter en wat ook al hulle saam het, om die dop van die pron so te suig, ek nie te eet nie, baie mense eet hom ook, maar ek suig dit en die binnengoed van die pron saam met die oog. Dis baie, baie lekker, alhoewel het baie grillerig is, ek geniet dit vreselik baie. Tanya sê vir my, hallo daar, volstruisstuik. Vreselik lekker, lekker naweek, Tanya. Dankie, Tanya. Volstruisstuik natuurlijk baie, baie gezond en ek is ook mal daar oor. So daar is ook heel boe op my lys. Kom ons oor gauw, wat sê Leon?
2: Ja, nee, kyk, het jy naas al baie geslaagse goed in my lewe wat ek geëet het, maar as een ding wat ek myself beloof, het ek nooit weer my lippe aan sal vat, he. En dit is afval. Nee, wat, die mense kan hulle afval maar hou. Ek like van boel, he.
0: Ou, hoor nou weer hierso, afval, maar wie nou gepraat van afval, as baie mense wat baie lief is van afvalpens en pootjies, en dan ken jy natuurlijk die haarsings en die magie en al die snaakse dinge wat hulle nou saam met die afval geniet, wat ek nou al een keer probeer het, en ek sal nou maar bly by die pens en die pootjies, daar is lekker, as jy nou lekker carry, is al niks lekkerder vir my as dit nie. Nog een boodskap hierso, kom ons hoorge, wat sê hulle?
3: Ek moet sê, baie mense hou nie van slakke nie, ek sê, ek het slakke getraai, en het was nou nogal lekker, en ek sal het weer eet, en ek het het alweer geëet, maar het is nie vir my asof het een rarige snaakse smaak het, ek dink het baie te doen met die sausie wat jy daarby het. So ja, as jy kyk na goed wat die alweer geëet het, wat jy gedink het, gaan dat nie lekker wees nie.
0: Daar sê, ek stem saam met jou, die sausie, wat saam met die slag gaan, ek dink, is dit is, maar dit is wat die, soos die Engelsman sal sê, die deciding factor is, as het kom by hoe hy gaan proe. En die slag moet natuurlijk lekker sag ook wees, want ek dink, een slag kan ook maar lekker taai wees, ek dink hulle kook, maar ek het nog nooit eens probeer dink aan om een slag gaar te maak, so ek sal nie weet, ek moet eindelijk bykie uitvind. Daak moet ek een dag met julle heerlijke slag recept deel, en toch my laat weet, as julle wil, ek moet vir julle heerlijke slag. Ek weet nie, waar gaan hou nou, gebruik hou nou gewone tuinslag sommer, ek weet nou met die reentjie wat die ou kry, is ou se tuin moest nou lekker vol tuinslakke. En ek weet toe ek eende gehad het, so dat ek hier terug, ek het die hele paar eende gehad, en ek het toen ongelukkig ontslaag geraak van hulle, om na hulle te kyk, Shem, het is net te veel werk geweest, want hulle vlieg baie rond, en dan gereeld het ek nou maar oproep gekry, aan die eend in die ouse swembad, en dan sy nou daar, en ek is nou maar nie een wat dier in hokke sit nie, so hulle het vrydig geloop in my, op my perseel, maar nou hulle is nou so lief vir slakke, hoor jy, as jy vir die eend een slak gee, vir diegene wat nou al eende gehad het, sal nou saam uitpraat, as jy vir die eend een slak gee, soos wat jy vir een klein sientje een stukkie koek gee, of een chocolade of een lekker, hulle gaan mal oor slakke, ek weet nie wat het is met hulle, maar het is baie, baie mal oor slakke, en slak is natuurlijk ook goed vir hulle, as het kom by die eierslee en so. Maar ons gaan bykie terug na die muziek toe, vriend, ons gesels vanmiddag lekker, wat is die vreemdste item wat jy al in jou mond gedruk het? 082 33 33 67.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Suid-Afrikaanse aktivis beweer Israëlse magte het hom gemartel oor sy nasionaliteit. Die poliovirus in Kaapstad se afvalwater word opgespoor. En in jou sokkernuus, Hugo Broos wys voorlopige Bafana Bafana groep van 32 aan vir die wêreldbeker. Die tyd is nou 2 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse aktivis Ebrahim Peters beweer Israëliese magte het hom gemartel weens sy nasionaliteit nadat hy tydens 'n humanitêre sending na Gaza aangehou is. Hy was onder 6 lede van die Global Summit Flotilla Suid-Afrika wat op see voorgekeer is. Die groep is intussen vrygelaat en word môre terug in Suid-Afrika verwag. Peters sê hulle was in internasionale water en is sonder enige aanklagte in Israel aangehou. Die departement van gesondheid sê 2 verskillende poliovirusstamme is in afvalwater monsters van 'n Kaapstadse behandelingsaanleg tydens routine monitering opgespoor. Amptenare beklemtoon dat geen menslike gevalle gevind is nie en dat daar geen uitbreking is nie. Die departement sê die opsporings is gekoppel aan enstofverwante stamme, waarskynlik ingevoer van lande wat verskillende enstowwe as Suid-Afrika gebruik. Gesondheidsowerhede het toesig en afvalwatertoetsing as 'n voorsorgmaatreël verhoog. Die departement se woordvoerder, Faster Mohale, sê die publiek word aangespoor om te verseker dat inentings op datums gedoen is en om enige vermoedelike poliosymptome aan gesondheidsorgverskaffers te rapporteer. Die minister in die presidentsie, Kumbutso Ntshavheni, sê die besmetting van die strafregstelsel benadeel die stryd teen georganiseerde misdaad. Die minister het aan parlementslede gesê dat gekompromitteerde elemente in die stelsel dit moeilik maak om die strafregstelsel te dekontamineer. Sy het president Cyril Ramaphosa bedank vir die aanstelling van die Bedlanga-kommissie van ondersoek. Die kommissie het beweringe van polisiebeamptes wat met misdadigers in die land saamspan onthul. Ntshavheni sê die staatsveiligheidsagentskap ondersoek nou polisiebeamptes en lede van die metropolisiedepartemente. Die adjunkminister van Bosbou, Visserye en Omgewing, Naren Singh, versoek almal om die natuur te beskerm. Singh het die hooftoespraak gelewer tydens die herdenking van Internasionale Dag vir Biologiese Diversiteit. Die dag word herdenk om bewustheid te skep oor die belangrike rol wat biodiversiteit speel in die volhoubaarheid van lewe. Singh sê die beskerming van biodiversiteit begin by die huis. In jou sportnuus, Bafana Bafana afrigter Hugo Broos het 'n voorlopige groep van 32 aangekondig vir die komende wêreldbeker in Amerika, Kanada en Mexiko. Die groep sluit 7 spelers in, onder andere Lyle Foster en Owetu Makanya, wat in die buiteland gebaseer is. Mamelodi Sundowns en Orlando Pirates het elk 9 spelers in die groep. Bradley Cross en Owetu Makanya is onder die nuwelinge in die groep. Broos sal woensdag die finale groep bekend maak. Suid-Afrika is in groep A saam met die medegasheere Mexiko, Suid-Korea en die Tsjechiese Republiek. En ten slotte, Maleisië gaan volgende maand nuwe maatreëls instel om kinders te beskerm en hul blootstelling aan skadelike inhoud op aanlyn platforms te verminder. Aanlyn diensverskaffers sal vereis word om voorsorgmaatreëls in te sluit wat rekeningregistrasie en eienaarskap deur gebruikers onder 16 beperk. Die landse kommunikasiereguleerder sê die platforms moet ook verslagdoeningsstelsels en adverteerderverifikasie verbeter. Reuters berig dat daar ook van die diensverskaffers verwag word om gemanipuleerde inhoud te etiketeer waar nodig. Die reguleerder sê die maatreëls is daarop gemik om ouderdomgepaste beskerming en beperkings vir hoë risiko aanlyn funksies te bied. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R19.10 teen die euro en R22.11 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,233. Die prys van goud is $4,529.21 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $102.20 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00. Maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Saterdag die 23ste Mei.
1: Luister FM weer.
0: In jou maximum temperature vir Saterdag die 23ste Mei, ek skop af vanuit Naag en Dispatch maximum van 20, Queenstown staan op 17, Port St. John's 20 met 60% reën, Port Elizabeth een maximum van 19, Port Alfred 19, Mtata staan op 15 met 30% reën, Gramstad 19, Graaf-Reinet een maximum van 17, Fort Beaufort 16, Oos-London 20, Cradock 17, Bishu staan op 18, Aliwal Noord een maximum van 17 en Jeffreys Bay staan op 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherasa.co.za. Luister FM.

0: jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by Edublocks PE of besoek www.edublocks.co.za. Edublocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM

prop sê vir ons 'n Bosveld vakansie. Net voordat jy loop met Bikkie Chill en Wakefield met Saturday Night. Dit is natuurlijk Vrydag, maar niks fout met a Saturday Night nie. Tijd so 20 minuten oor 2, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM en dis die naweek afskop. Ons gaan selfs oor die vreemde dinge wat ons nou al geprobeer het om te eet en wat ons van hou en natuurlijk nie van hou nie. En ek het 'n boodskap hier so wat vir my sê, hallo Etienne, ek was al gedeer, soos die Engelsman ons wil sê, om 'n rou oester te eet. Ek het toe in Huisna gewerk op daai tyd en nog nooit weer nie.

0: is dan maar iets waarvan ek hou nie, so kom het van een meisie af. Daar sê, dankie meisie vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat vir my sê, middag mater, wurmse springkane en krieke. Skies julle. Wurm springkane en krieke nie gaar nie, was in die weermag, kon nie vuur maak nie. My vraag, kan jy dalk vir my albie missing van Puff Daddy speel? So kom het van Willie af. Ek sal kyk of hy beskikbaar is. Dit is nogal 'n snit wat ek baie lang klaas gehoor het. So springkane, krieke en wurms moes ou nou maar so rou eet as ek die story so verstaan. Och, ek kan my maar net dink aan die wurms self. Hier is nog ene wat sê, hallo Etienne, ek het al Mopani wurms geëet. En ach, ja, ek is ook nie mal daar oor. Ek weet nie wat die groot ding is oor die Mopani wurms nie, maar hulle sê is toch baie gesond. Dis al wat ek nou maar ooit daar die story uit gaan vat, maar ek gaan hom nie weer eet nie. Dis nou een ding. Hier is een boodskap wat toch al vir my sê, hallo Etienne, ja, die hoenderpoot in die koppe was walkie-talkies genoem. Tot sulke skyfies, jy kon tot sulke skyfies koop, een tydjie gelede. Ek onthou dit, ek het in die winkel dit gesien, die walkie-talkie skyfies. Nou wil ek nou by jou weet, hoe kombineer hulle nou die sout wat hulle op haar skyfies sit, om vir jou nou soos een walkie-talkie te laat proe? Ek sal baie graag dit wil weet. Om nou eerlijk te wees, het ek nie die skyfies gekoop, ek dink nie het was baie lang op die rakke gewees, want ek kan nie myself voorstel hoe een walkie-talkie skyfie moet proe nie, maar hulle sê toch is lekker, ek weet nie, ek het nog nie probeer, ons maar moet kyk. Letty sê, prons en sushi, ek is mal al oor. Ja nie, kyk, baie mense is ook nie vir sushi nie, ek is baie lief vir sushi en natuurlijk ook baie, baie gezond. Hier is een boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, my skoonsisters het my na een restaurant toe in Kaapstad geneem en hulle bestel toe vir my panna boukies. Dankie, maar nee dankie, net so teruggestoot. So kom het van Jeanette af. Panna boukies, ek verstaan, dit is nogal lekker. Ek het nog nie geëet nie. Ek verstaan, dit proe baie soos hoender. Ek weet, dit is een baie gesogte dis in Frankryk. Mense is baie mal daaroor en dit is een baie dier story, soos ek verstaan, nou die kant van die wereld, hierdie panna boukies en die panna's die kant en die panna's die kant, dit lyk my twee verskillende panna's. Ek het al gesien hoe lyk hierdie panna boukies, dit lyk meer soos hoenderboukies, hulle is gespierd hoor. Ek weet nie of hulle die panna steroïdes ingee of iets, maar dit is baie groot en fris panna's, of hulle doen bodybuilding of iets. Hier is ons een boodskap wat vir my sê, die vreemdste ding wat ek al in my mond gesit het was, mochi, mochi, daai Chinese goed, dis nou nie vir my nie, en dan daai roll mops, vis roll mops, ek het dit maar baie swaar afgeslik. Ja, die roll mop is nie sleg nie, dis so goed. Ja, ek weet soos baie, soos bokoms, ek weet nie baie wie lief is vir bokoms, you know. Dis nou iets wat ek nou al geëet het, baie sout natuurlijk, en sorg maar dat jy een pakkie pepermunte saam met jou het, as jy veel bokoms gaan kry. Want die ookie kan vir jou natuurlijk een baie vis smaak in jou mond los. Voor al as jy nou jou vroukie dalk een swinkie wil sê good night, dan ga jy nou definitief nie help die bokkoms eet voordat jy dit doen nie. Dankie Rochelle vir jou boodskap waardeer. Hier is nog een boodskap wat my sê, hallo Etienne, ek het een dag slakke probeer, volgende dag opgestaan met een gezicht wat lyk soos een boksronde. Met een boksgeveg met een bokser gehad het. Dokter sê diagnose, dit was een allergie wat ek gekry het, en ek het het nog nie weer probeer. Ek kan jy dit glo, nie, het wees jou nie. Dankie vir jou boodskap, Charmaine. Marinda sê of my, hallo Etienne, my man het een Mopani wurm geëet en hy het gesê nooit weer nie. Ja, sy. Hier is een boodskap wat sê, hallo Etienne, toe ons kinders was saam met ons ouders, het ons toe nou Nederland toe gegaan en ons het by een oom en tannie fondue geëet en onder andere was daar perdevleis. Lyk echte nesbeesvleis en een keer toe ek saam met my ma Nederland toe was, het ons by haar vriendin haaspastei geëet wat soos hoender gelyk het. So kom het van jaks af. Weet jy, ek het al haas geëet, daar is niks fout met haas nie en nou het jy so praat van die perdevleis. Ek het een vriend gehad wat in Duitsland, hy is een Duitser, maar ek bly nie baie, en hy toen vir sy ouma gaan kuier, ek kan nie onthou waar die dorp was hier, en die kom toen nou, toe hy nou terugkom, spog hy nou uit nou hierdie baie gesogte salami vir my saamgebring, en hy kom haal by my huis aan met die salami, hy is een groot ding, hy seker so halve meter lang, en hy is dik hoor, hy is een groot salami, en hy sê vir my, ek moet hom nou geniet, yes, en ek het te lekker aan die salami nou vir so week of wat geëet, en toe die ding klaar is, toe sal hy nou vir my sê, dit was een perd, het was perde salami, is geloof baie gesog daarbo in Duitsland, ek het nie geweet nie, as ek geweet het was perd, so ek het nie sommer geëet het nie, is net vir my bykie weird om een perd te eet, maar nou ja, so ek het ook al perdevleis geëet en jy's dood reg, dit proe baie soos dit lyk soos beestvleis en dit poe, dis reg, dit was eintlik baie lekker geweest, ek moet jou dood eerlik wees, maar net die feit dat dit 'n perd is, is vir my dat ek sit hier, dit sit nie lekker om my nie, dis nou maar een ding. Nog 'n boodskap wat sê hulle Etienne, ek eet nie olywe nie, mossels nie, oesters of daai kaas wat soos hy kaas wat soos vrot voete ryk nie, maar ek sal slakke eet. Die vreemdste kombinasie wat ek al reeds van nou is 'n dik sny pynappel net so op twee snye brood. So kom dit van Alana af. Alana. So jy eet die olywe nie, jy eet die mossels, jy eet die oesters. Ja, ek verstaan daai gedeelte en die kaas wat soos vrot voete lyk, dis nou seker daai roggevoort of daai blou kaas. Nou ek weet dis nie enige ou eet dit nie. Maar in my lewe het ek nog nooit gehoor dat 'n ou pynappel op 'n sny brood eet nie. Dis nou 'n nuwe een vir my. Kan seker lekker wees, kan seker lekker wees. Dankie Alana vir jou boodskap. Hierso is 'n boodskap van Elna wat sê hallo Etienne, ek het nog nooit sushi geëet nie. Eendag probeer met uitete, dit was baie lekker. Ons sê ek het nooit sushi geëet en eendag toe het ek dit probeer. Dit was baie lekker met 'n saus waarin jy dit doop, is natuurlik soja. Ek sal nie elke dag nie, maar wanneer die geleentheid daar is, sal ek weer dit eet, maar sal nooit my boerekos verruil nie. Groete Elna van Ashton Bay. Baie dankie Elna vir jou boodskap. Kyk, sushi is hy's lekker en ek sal hom ook nie verruil vir 'n bord boerekos. Ek dink jy as enige meeste van ons mense gaan nie sommer iets verruil vir 'n lekker proper se bord boerekos nie. Hier's 'n boodskap wat sê hulle eet nie. Kyk of vars oesters laat nooit weer probeer nie. Ek het daarna die oesters in 'n batter gebraai, soos hy sê in botter en daarna hulle in kaas sous of soos hulle hom nou sal noem 'n thermidor. Die beste natuurlik starter, soos hy nou sê, of sal ons nou maar, ja, sy sê dit was hier so in Beachview gewees, dankie vir jou pykprogram, ons geniet en geniet jou naweek Renay, Summerstrand. Baie dankie Renay vir jou boodskap, ek sal dit nogal probeer hoor, daai klink nogal baie, baie lekker. Hier is nog een boodskap, sê hallo Etienne, ek het al pannaboutjies geëet, het gesukkel om te begin eet, toe ek die boutjies in die bors sien lê, maar dit was eintlik baie lekker, het proe soos hoender. Sien, daar is iemand wat nou sê, het proe soos hoender. Dankie Madeleine vir jou boodskap. Hallo Etienne, die snaakse goed eet. Ek het een keer konynvleis geëet by 'n Fransman wat ek geken het. Dit was glad nie sleg gewees nie. En so kom dit van Johan Meyer af. Kyk, 'n konynpastei al geëet. En dit was glad nie sleg nie. Dit is net vir my ook 'n bietjie weird om vreemd, sal ek nou maar sê, om 'n konyn te eet. Dit is normaal. Nog 'n boodskap hier. So kom ons hoor wat sê Tannie Lenet.
1: Middag Etienne. Dis tyd vir foute maak, dis naweek. Sê vir Roubokop, hy moet uitbly uit die foute uit. Dis sy mama. Die vir jou, Roubokop, bye.
0: Nou, sy dankie, Tannie Lenet. Ek dink Tannie is besig om hy skoon te maak. Het klink soos 'n stofsuier waar aan die agtergrond in die gang is. Dankie vir Tannie se boodskap. Ek seker of van Roubou sal natuurlik nie foute maak hierdie naweek. Rassie is in die huis, ons hoor wat sê hy.
2: Eta, hy walkie-talkie tips. Seker geryk soos voet.
0: Dit het heel waarschijnlijk soos voete gereik. Ek kan nogal dink dat het sou. Dankie Rassie vir jou boodskap waar deurbrug. Hy is soveel boodskap wat deurgekom het. George sê vir my die lekkerste is knoffel skaap oë. Knoffel skaap oog. Ek het dit nou nog nie probeer, George. Ja, ek weet nie, ja, ek sal hom probeer een keer, maar ek weet nie van die tekstuur van hom nie, maar ek weet van baie mense wat die skaap oë so eet, wat mal is al hoor. So dankie vir jou boodskap, George. Knoffel skaap oë sal ek definitief een keer probeer. Kom ons hoor wat sê Pieter.
3: Etienne, middag. Hoop dit gaan goed daarso. Die vreemdste ding wat ek al geëet het, is pofadder. En ek praat nie van pofadder die derde, maar gestop word en getuig, ek praat van actual pofadder slang. Baie jare toe ek nog 'n jong pleitie was, wat ons by Julle Woos hankie gekamp het. Vriende van ons hier oom met 'n pofadder raag gekry wat hy toe nou doodgemaak het. En later die aand het hulle hom gaar gemaak. Ek kan nie eens onthou hoe hy hom gedoen het op die rooster of hoe hy gedoen het, maar ek weet dat hy was nogal baie lekker gewees.
0: En dan sê Pieter pofadder. Kyk, ek ken pofadder wors en hy sousie, maar ek het nog nooit in my lewe gehoor van 'n pofadder eetie. Maar okay, as jy sê is okay, dan glo ek jou. Ek weet dit nie, ek gril vir 'n pofadder. Dis nou een ding, is nou nie slange, ek is nie bang vir slange nie, maar die pofadder is nou een van daai oudjies wat ek nou glad nie mee. Ek wil nie naby hom kom nie en ek wil hom definitief ook nie in my mond hê nie. Maar nou ja, dankie vir jou boodskap Pieter. Ons waardeer jou opreg. En dink ons gaan so 'n bietjie terug na die musiek toe. Die tyd is 2:30, 30 minute voor 3. Amper tyd vir Big Nick met die Big Nick Drive. Ons gaan so 'n paar liedjies vir julle speel. Ek is nou weer terug.

0: Die klanke van Desmond Wells met sy 80s Pop Shop medley. Net voor het Riekes wat vir ons sê, Rebecca en Danny Smoke beloof. Kwijt, die tijd is so 3:15. Ongelukkig tijd vir my om te goed. Ek gaan nog so deur so paar boodskappe gaan. Ek het eniekie van Monica, kom ons hoorge wat sê sy.
1: Ons het 'n vriend gehad, ou jong kerel, wat op 'n mark 'n haas karkassie gekoop het. Mooi geslag en alles wat ons toe nou wat hy toe nou wil gaar maak. En soos het nou is, toe raak die man nou weg, toe die karkassie nou in die pan moet kom. En hier sit ek met hierdie dingetjie, wat in so'n fetale posisiekie lê. En die tandjie steek so vooruit. En hy lyk net te aardig. En ek het hom gevat en sy kop afgesny. En sy kop daar in 'n bak gesit met 'n lap oor. En die res van die dingetjie het ek nou maar buitenblad gesny en hom toe die poont gesit. Maar ek dink nie ek het 'n smaak vir haas nie. As ek dink aan 'n haas of 'n konyn, dan sien ek daai koppietjie met die twee tandjies wat so vir my kyk. Amper so 'n naas gesiggie, so 'n naasbota gesiggie.
0: Nou sê Monica, baie dankie, hier het ook baie mooi beskryf vir ons, ons waardeer het opreg. Laaste boodskapie so van Anisha, kom ons hoorge wat sê sy.
2: Een, al wat ek kan sê is, as jy hoenderpote wil eet, dan moet jy baie tyd hê, want dit is 'n tydsame proses met al die klein fyn beentjies om af te kou. Maar dit is eintlik nogal lekker. En dan wil ek net vir elkeen 'n lekker naweek toewens en dat jy veilig sal wees. En jy moet ook 'n lekker dag verder hê. Groete Anisha.
0: Dan sê Anisha, baie dankie vir jou boodskap. Jy moet ook 'n wonderlike naweek hê en almal moet 'n wonderlike naweek hê. Dis Vrydag, geniet die naweek, moenie te veel foute maak nie. Wees veilig as jy op die pad is, kom veilig terug. Picnic staan reg met die Picnic Drive en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Ek is maandag terug met die middag saam met sy, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie. Ek wil

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
5: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
6: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus. Luister na Luister FM, dit is nou 3:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, 'n Suid-Afrikaanse aktivis beweer Israëlse magte het hom gemartel oor sy nasionaliteit. En die India-Afrika-beraad word uitgestel weens die Ebola-uitbreking. Die Suid-Afrikaanse aktivis Ibrahim Pieters beweer Israëlse magte het hom gemartel weens sy nasionaliteit nadat hy tydens 'n humanitêre sending na Gaza aangehou is. Hy was onder 6 lede van die Global Summit Flotilla Suid-Afrika wat op see voorgekeer is. Die groep is intussen vrygelaat en word môre in Suid-Afrika terugverwag. Pieters sê hulle was in internasionale water en is sonder enige aanklagte in Israël aangehou.
2: They try to stop us. They don't know they did us a favor by taking us to Palestine. We've been there now. Because South Africa took Israel to the International Court of Justice, when they found out I'm South African, they pulled me into a room, beat me up and said, you guys want to take us to court, we'll show you.
1: Die vakbond Federasie Kusatu verwelkom die internasionale geregshof se uitspraak wat werkers se basiese reg beskerm om te staak. Die hof het gelas die reg om te staak word beskerm in gevolge die internasionale arbeidsorganisasie se 1948 verdrag oor vryheid van omgang. Matthew Parks van Kusatu sê om te staak is 'n kerninstrument van gesamentlike bedinging.
3: Whilst we pressure this right, we are painfully aware that workers in Zimbabwe, Eswatini, Myanmar and many other nations have all too often been denied such fundamental labour and human rights. We have seen a rise in extreme right-wing governments across the world, including some of the most industrialized economies, shamefully seek to roll back such rights. We dare not take them for granted.
1: Die Vereniging van Staatsamptenare is geskok oor die verdwyning van miljoene rand uit die Departement van Indiensneming en Arbeid se vergoedingsfonds. Auditeure het vermiste dokumente, vals bankrekeninge, swakhede in kubersekuriteit en 'n verlies van 71 miljoen rand in die afgelope 2 boekjare gevind. Claude Naiker van die vereniging sê stelselmatige kwesbaarhede wat die fonds tans ondervind, het 'n speelgrond geskep vir syndikate en korrupte mense wat sonder vervolging daarmee wegkom.
4: Despite repeated warnings by the Public Servants Association through departmental bargaining chambers regarding the vulnerability of the digital system, the department has failed to deploy security measures. This lack of cyber resilience has left data servers exposed, leading to unauthorized digital intrusions.
1: Die Afrika-Unie en India het hulle forumberaad uitgestel weens die verergerende Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo. Gesondheidsbeampte sê die uitbreking het versprei na 'n gebied in die Suid-Kivu-provinsie wat deur M23 rebelle beheer word. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê meer as 139 sterftes en 600 moontlike gevalle is aangeteken. Pogings om die uitbreking te beperk word bemoeilik deur konflik, 'n tekort aan hulp en die siekte wat na digbevolkte stedelike gebiede versprei. In jou geldsaake die rand R16.50 teen die dollar, R19.13 teen die euro en R22.14 teen die pond. Bitcoin is $77,173. Die prys van goud $4,513.48 per fyn ons en Brent olie $102.43 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
0: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Rowan Josh Echo Christian voor daarin met die deur in die landry. Sing ons is in hierdie ding en ons is in hierdie ding en ons is in die sport as ons terugkom net na die volgende winkelrakbreek.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons kop ding af met sokker. Lede van die Iraanse nasionale span het in Turkye aansoek gedoen vir Kanadese visums voor die Wêreldbeker toernooi in Noord-Amerika. Die groep is tans in Ankara voordat hulle na 'n oefenkamp aan Turkye se Middellandse seekus verskuif. Hulle sal van daar na Amerika reis, maar hulle alwaar hulle al drie hulle groepswedstryde sal speel. Hulle moet ook toegang tot Kanada kry as hulle tot die uitklopprondes vorder. Die toernooi wat deur Kanada, Amerika en Mexiko aangebied word, begin die 11de van volgende maand. In jou rugby die agterspelers Dewald Heeman en Gina Capido is ingesluit in die Springbok 7's groep wat Sondag na Spanje en Frankryk reis om in die laaste 2 7's wêreldkampioenskapstoernooie in Valladolid in Bordeaux deel te neem. Hulle was beseer toe die Blitsbokke verlede maand in Hong Kong die eerste van die 3 bijeenkomste gewen het. Afrigter Philip Snyman sê Heeman gee die span een extra loskakelmoontlikheid terwyl Capido vir Donovan Don op center vervang. Dan die junior Springbokke het hulle internasionale onder 20 reeks geopen met 'n oortuigende oorwinning van 97-0 oor Chile by die Rondebosch Boys High in Kaapstad. Suid-Afrika het 15-3 gedruk en sluit in 3 kunstel deur Lindsey Jansen en Resi Makosa, terwyl Woosie Moyo 22 punte met skoppe bygedra het. Afrigter Kevin Foot sê ondanks die ongebalanseerde telling het die wedstryd steeds waardevolle lesse gebied. In die ander kragmeting het Georgia Fiji 29-23 geklop. Die junior bokke speel dinsdag teen Fiji by die Wynberg Boys High, terwyl Chile teen Georgia sal uitdraaf. Tennisnieus, die topgekeerde Jannik Sinner speel in die eerste ronde van die Franse Ope teen die plaaslike promotorskeuse Clement Tabor. Moontlike teenstanders op die Italianer se pad sluit in die Amerikaner Ben Shelton en die Rus Daniel Medvedev. Die driemalige kampioen Novak Djokovic van Servië begin sy poging vir 'n 25ste Grand Slam titel teen die Fransman Giovanni Mpetsi Perricard. Djokovic is in dieselfde helfte geloot as die Noorweër Casper Ruud en die Duitser Alexander Zverev. Gael Monfils van Frankryk wat na vanjaar uittreë pak sy landgenoot Hugo Gaston. In cricket die Gujarat Titans het 'n oortuigende oorwinning van 89 lopies oor die Chennai Super Kings behaal en hulle kans versterk om onder die top 2 in die Indiese Premier Liga te eindig en 2 geleenthede te kry om die eindstryd te haal. Hulle het 229 vir 4 behaal na 'n aanvangskolwer Sai Sudarsan se 84. Mohammed Siraj en Kagiso Rabada het daarna elk 3 paaltjies platgetrek en CSK help uitbal vir 140. Dit beteken CSK kan nie meer die uitklop rond te haal nie. In jou tennis, Coco Gauff sal haar Franse Ope titel begin verdedig teen haar Amerikaanse landgenoot Taylor Townsend. Haar grootste uitdaging tot die kwartfinale is nog 'n Amerikaner, Amanda Anisimova, wat nog nie weer gespeel het sedert die Miami Open nie. Die wêreldnommer 1 Arina Sabalenka van Belarus, wat steeds haar eerste Roland Garros triomf nastreef, speel in die eerste ronde teen die Spanjaard Jessica Bouzas Manero. Die viermalige kampioen Iga Swiatek van Pole begin teen die Australiese promotorskeuse Emerson Jones en Naomi Osaka van Japan teen Laura Siegemund van Duitsland. En nog sokker, Bafana Bafana afrigter Hugo Broos het 'n voorlopige groep van 32 aangekondig vir die Wêreldbeker toernooi. Dit sluit 7 spelers in wat die buiteland speel, onder andere Lyle Foster en Olwethu Makanya. Mamelodi Sundowns en Orlando Pirates het elk 9 spelers in die groep en Bradley Cross en Olwethu Makanya is onder die nuwelinge. Broos sal woensdag die finale groep bekend maak. Suid-Afrika is in groep A, saam met die medegasheer Mexico, Suid-Korea en die Tsjechiese Republiek. En nog rugby, Rassie Erasmus het die afgelope oefenkamp in Kaapstad was 'n sukses met spelers wat in volle ooreenstemming gebring is met die strukture en stelsels. Die groep van 40 het 10 nuwelinge ingesluit. Nog 'n oefenkamp sal volgende maand gehou word ter voorbereiding vir die dubbelkragmeting tussen die Springbokke en die Barbarians en die SA-span teen Zimbabwe. Erasmus sê die meeste van die doelwitte is bereik.
4: I think what we try to achieve out of this alignment camp is introducing youngsters who haven't been part of our system. And even if it's just not just a newcomer, but a guy who's only been to one or two alignment camps, I think in that sense players are probably feeling a little more comfortable getting to know the coaches, getting to understand a little bit of the structures. But it's good and easy to talk now. Obviously, it has to translate onto the field when we get there.
0: Dis Grand Prix naweek, 7-malige Formule 1 kampioen Lewis Hamilton het nie enige planne om binnekort uit te tree nie. Die 41-jarige se kontrak met Ferrari strek tot einde volgende jaar. Hy het die seisoen belovend begin met die nuwe regulasies en in China die eerste keer die podium vir Ferrari gehaal. Hamilton is nou 5de in die bestuurderskampioenskap na 4 wedrenne. Hy wil graag sien wat hy saam met Ferrari kan bereik.
5: Everything's 100% clear to me. I'm still focused, I'm still motivated, I still love what I do with all my heart. I'm going to be here for quite some time, so get used to it. You know, there's a lot of people that are trying to retire me, and that's not even on my thoughts. I'm already thinking of what will be next, planning for like the next 5 years.
0: As ek sien uit na hierdie naweek beslis. Padwedloop mens die Kaapstadse marathon verwag Sondag. 27,000 atlete insluitend wêreldklas elite en rolstoel atlete. 'N Verdere 17,500 atlete sal deelneem aan die gepaardgaande vredeswedlope oor 10 en 5 km en aan môre se Kaapstadse roete marathons oor 22 en 11 km. Dit beteken daar gaan altesaam 44,500 deelnemers wees wat dit een van die grootste wedlope einkomste in Afrika maak. Sokker, Manchester City doelskieter Erling Haaland en Martin Odegaard van Arsenal is die groot name in Noorweese groep vir die Wêreldbeker toernooi wat deur die Koning Harald aangekondig is. Odegaard is kaptein. Dit is die eerste keer sedert 1998 dat Noorwe aan die toernooi deelneem. Hy het gekwalifiseer deur al 8 kwalifiserende wedstryde te wen in 'n groep wat die voormalige kampioen Italië ingesluit het. Afrigter Stijl Solbakken sê hulle is in 'n baie moeilike groep saam met Frankryk, Senegal en Irak, maar ek glo hulle het 'n sterk span. Manchester City se hoofaanvrugter Pep Guardiola gaan na 'n merkwaardige tydperk van 10 jaar uittreë. Die Spaanse afrigter wat in 2016 in by City aangesluit het, vertrek as hulle suksesvolste afrigter met 20 belangrike trofees. Guardiola sê dis nou die regte tyd om aan te beweeg. Hy sal by City betrokke bly as 'n internasionale ambassadeur en 'n tegniese raadgewer.
6: Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason, but deep inside I know it's my time. We work, we suffer, we fought, players. You have been just exceptional. You don't know it yet, but you are leaving a legacy. So thank you for trusting me. Thank you for pushing me. Thank you for loving me.
0: En dit is 'n kykie na wat aan gaan jou wêreld van sport. Vir meer sport in diepte, skakel in môreoggend tussen 6 en 9 vir ontbyt en sport saam met Marius en De Leon.

0: Rania Duplessis, die ou Ford en Gina G. Ooh, ah, just a little bit. En ons kyk a little bit waai en ek 'n bietjie waai en dan vandag se topiek net na die.
1: By Easter Cape Canada en Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, buggy canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop behandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Scampel en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
3: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
5: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
6: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
7: dit altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedykoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
8: Man, Speedykoop is die beste.
7: Wel, dan het jy dit. Speedykoop.
9: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Kom ons gesels, vandag se topic is 'n Vrydag. So ons hou hom lekker lig en ek het in Maandag, dink Maandag of Dinsdag in die nuus te sien ek daar Aqua die groep, nie die kuierplek nie, het aangekondig dat hulle na 30 jaar opbreek. Die groep, die band, wat ook al, hulle is nou klaar. Om eerlik te wees, ek het nie geweet hulle gaan nog nie. Ek het nie geweet die klomp is nog besig met musiek en om optredes te doen en te toer en alles nie. Maar as jy nie weet wie Aqua is nie, hulle het Barbie Girl uitgebring. Want hy die liedjie Barbie Girl, ja, I'm a Barbie Girl in a Barbie World. Waar was jy 1997 in jou lewe? Waar was jy in 1997 toe Barbie Girl vrygestel is? En het jy daarvan gehou? En weet jy wat, toe hy vrygestel was, as jy nie hier was, as jy nou na dit gebore is, jy kan ons nog steeds saamgesels en vertel my, het jy gehou van die liedjie, Barbie Girl, Aqua, of hou jy van die liedjie? Hy is ons nog steeds nou wat ons speel. Ek sal 'n bietjie later speel na ons gepraat het. Maar dis vandag se topic, Aqua, wat aangekondig het, dat hulle na 30 jaar besluit, oké, okay, is nou voorbij. Ons gaan nou ophou sing. Well, Bobby, we're just getting started. Waar was jy in 1997? Onthou jy toe die liedjie vrygestel was? As jy nou daai tyd jy was. Andersens, hoe voel jy oor hom? Het jy daarvan gehou? 082-333-667. Dis Aqua se Barbie Girl. Die groep breek op na 30 jaar. En al wat ek by jou wil hoor is, waar was jy in 1997? Onthou jy toe die liedjie so groot was in daai jare? En het jy daarvan gehou? Praat saam. 082-333-667. Vandag se topiek.

0: Shine voor of is het Shine 4? Mama, des my kerel. Brendan Piper, ze moeg dansen. Gerard Stein, Baby Chocolates, ons gezels. Vandaag is het topic Aqua, die groep. Het aangekondigd, hulle gaan na 30 jaar besluit. Is tijd om je hakskoene op te hang. Die kalkop en die... Well, I just love you, kind. Die ding. Waar was jy in jou leven toe Barbie Girl? So ek was 'n groot liekie mos gewees. Waar was jy toe Barbie Girl vrygestel was? 1997. As jy nog nie hier was nie, as jy nog nie jy was nie, het jy van die sang gehou? Sê my net, maak nie saak of jy hier was of nie hier was in 1997 nie. Het jy van Barbie Girl gehou? Die liekie, hy was groot gewees. Massive, reg oor die wereld. Baie populair gewees. Popmusiek. Was massief gewees daai jare. Vertel my 'n bietjie, dis vandag se topic 082-333-367 Aqua, breek op na 30 jaar, waar was jy as jy hier was in 1997 Barbie Girl was vrygestel en hou jy daarvan of het jy daarvan gehou die liedjie Barbie Girl, dis vandag se topic.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind. Luister in Nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Een Suid-Afrikaanse activist beweer Israëlse magte het om gemartel oor sy nationaliteit en ongekende reën verhoog Kaapstad se damvlakke tot 71% binne slegs 'n week. Die Suid-Afrikaanse aktivis Ibrahim Pieters beweer Israëlse magte het hom gemartel weens sy nasionaliteit nadat hy tydens 'n humanitêre sending na Gaza aangehou is. Hy was onder 6 lede van die Global Summit Flotilla Suid-Afrika wat op see voorgekeer is. Die groep is intussen vrygelaat en word môre terug in Suid-Afrika verwag. Pieters sê hulle was in internasionale water en is sonder enige aanklagte in Israël aangehou. Kaapstadse damvlakke het binne 'n week met ongeveer 20% gestyg na ongekende reën en staan nou op 71%. Terwyl die stad uit die vroeë fase van droogtewaarskuwing verskuif, hoewel inwoners steeds aangespoor word om water verantwoordelik te gebruik. Die burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie Zahid Badruddin waarsku die buitengewone reën waarborg nie 'n deurlopende goeie watervoorraad nie en sê die waterverbruik bly hoog. Die Gautengse Gesondheidsdepartement sê hy het verskerp maatreëls om betaallyste te beheer, gevolgbestuur te verbeter en seker te maak staatsgeld word beskerm en verantwoordelik gebruik. Die departement het 11,5 miljoen rand aan spookwerkers betaal, asook miljoene aan werknemers wat voorlopig geskors is. Tot op hede is 24 verdagte en bevestigde spookwerkers op die betaallys geïdentifiseer. Die departement se woordvoerder Steve Mabona sê die lewering van mediese dienste moet beskerm word.
2: To address the delays in some of these matters, we are working closely with the authorities, particularly where cases involve complex specialized investigations and legal processes that are initiated.
0: Action SA se burgemeesterskandidaat vir Ekurhuleni, Kotlani Khumalo, gaan die Gautengse LER vir samewerkende regering en tradisionele sake Jacob Mamabolo amptelik nader oor burgemeester Nkosidimbile Kakaza se beweerde versuim om 'n verslag oor die stadsbestuurder Kagiso Lerutla ter tafel te lê. Lerutla is verlede maand in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsveruideling. Khumalo se woordvoerder Tumelo Shabalala sê Kakaza het die wet op munisipale stelsels oortree.
3: Council has been denied the opportunity to hold the city manager to account because the mayor has chosen to shield an individual's interest above those of the city and its residents. To this end, Action SA demands that the city manager be placed on precautionary suspension while he answers to the legal matters before him.
0: En in jou geldsaake, die rand R16.43 teen die dollar, R19.07 teen die euro en R22.06 teen die pond. Bitcoin is $77,431. Die prys van goud $4,528.12 per fyn ons en Brent olie $100.63 per vat. Dis die einde van jou nuus trots gebring en geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: ons vat om terug na die 90's toe, ook met ons topic vandag. Ons praat oor Aqua. Hulle het besluit, is verby 30 jaar. Hulle het breek nou die groep op en hulle het Barbie Girl uitgebring in 1997. En my topic vandag vraag ek vir jou, was jy daar gewees? Waar was jy in 1997 toe die liedjie uitgekom het, Barbie Girl? En as jy nie daar was, jy is ook fijn, jy kan nog steeds saam gesels. Het jy van die liedjie gehou of hou jy nog van die liedjie? Ek was a Barbie Girl, 30 jaar was die groep nou al saam, maar het besluit is nou verby, 2026 is klaar. Chris, ek wonder of hulle ooit nuwe muziek uitgebring het, na al die treffers van hulle. Barbie Girl, die groot scene, ek het natuurlijk ook van Cartoon Heroes gehou, Dr. Jones, ons het een hele paar van hulle hier op die systeem. Maar ek vraag vir jou oor Barbie Girl, 1997. Kom ons kyk op Facebook, wat sê julle vir my? Theresa Stein sê, was nog op school gewees, Aqua, Wakefield, Ice of Base, Dine Tunes, was net die dit gewees, sê sy. Marika Loupscher sê, my eerste kind is in 1994 gebore, en sy was mal oor die liekie gewees, kyk nie. Chanel Stein sê, laarskool was ons hit gewees, op school sokkies. Ek kan dit dink al ons so saam gesing. Dewald sê, waar was ek in 1997 toe Barbie Girl uitgekom het? Ek was verseker in die kamer besig om types na hulle muziek te geluister het. Anisha sê, ek was al klaar met school getrouwd, het daar die muziek gelaf en ek luister nog steeds daarna. Annelieke sê, nog nie gebore nie. Reine sê, ek was nog op Russellweg College, bezig met my grafiese kunststudies. Het was een hit die tijd. Niet te sleg geweest nie, sê Reine vir my. Dankie Reine. Kom ons kyk, hierdie ene Gail sê, was married with kids. En Rochelle sê, ek was nog net een gedachte gewees. Praat saam met my, ek vraag vir jou. In 1997, ek had Barbie Girl uitgebring, hulle groot eerste treffer. Waar was jy? Was jy daar gewees? Was jy gewees? En het jy van die liekie gehou? Aqua, se Barbie Girl. 082-333-667 is vandag se topiek. Middag nie, nee wat, stok oud, lank al getrouwd, sê Alta Bekes. Mag geniet het om ook te kyk. En was so romanties as kenaar vir a drive gevraad. ja, nee. Annie sê, middag een groote, ek was by my huis. Ja, ek het daarvan gehou. JP sê, toe die eenheid gekom het ek nie raad geluister nie, want ek het nie verstaan wat die lied oor is nie, hoekom sal hulle oor poppe sing? Jare later toe verstaan ek wat die lied oor was, maar ek sal het maar nie opnoem nie. Hy sê, maar het was daarom beter as Axel F. Sy liedjie gewees, ja, Crazy Frog is die ene wat jy van praat. Karen Kap sê, middag nie, ek was in Gauteng, ek was glad nie mal oor die sang nie, hy sê, ek maar bietjie te veel gespeel, jong. Steven sê, baie geniet en vol vier op 'n 47-jarige ouderdom. Nou is ek net vol. ek was daar 22 jaar oud. Het was die beste, sê Leonie vir ons. Dankie Leonie. Carleen sê, middag nie. Genade, ek was 12 en in standaard 5. So natuurlijk het ek daarvan gehou destijds. Ja, het was 'n treffer geweest, nee. Hi Wieknik, ek was nog die daad het gebore nie, maar ek liked it kwaai, sê Jay. Alta Vermaak sê, Nick, ja, ek hou baie van die sang al, is ek een bykie oud, weet jy wat, smaak het geen ouderdom nie. Nooit geweet, hierdie sê vir my, so, het die sê, ogenaar, my dochter Jolandi was in Werda school in Durban in graad 9 gemaakt, maar ons toe die foute mysidievaat te koop, ons moes elke oggend voor school dit hoor uit haar kamer uit, goeie memories. bye bye, dankie, lekker man. Wie is die Barbie Girl, vraag Jean. So ek denk die Jean weet van dit nie. Praat saam, ons praat oor Aqua se liedjie Barbie Girl 1997. Onthou jy om, die groep besluit, hulle is nou klaar. Die sê weet, hulle is nog hier nie. Maar ek wil jou hoor. Het jy van die song gehou? Was jy, waar was jy gewees 1997? Was jy al jy gewees?
1: Hoe de hel het ek jou gekry om by my te bly? Uit my hoedie kan nie strijd, is hoe jy my verlei. Sit hier na by my, dat ek jou kan vry. Net een bykie nader, breek die spasie tussen ons.

Bliksemstraat, jy's moeilikheid. Luister FM, Picnic saam met jou. Ons topic, ons praat oor Aqua, Barbie Girl, het in 1997 uitgekom. Waar was jy? Was jy jy gewees? En het jy van die liedjie gehou? Bietjie van 'n throwback. Hy was 'n massiewe treffer gewees. Weet jy wat, nee? As daai liedjie vandag moes uitkom, en daar's TikTok, wat ons nou allemaal, al die video's en die dans, en allemaal wat die lip-syncing saam doen, dan kan ek jou sê, die ding so massief gewees het. Verweel jou nie, TikTok was daai jare al uit gewees, 1997, dan het elke ander girl en persoon en groep Aqua dans of ietsie gedoen daar, Barbie girl ene. Gaan volg ons, Luister FM daar op TikTok, @LuisterFM Live. Ons gaan nou nie Barbie girl dinge opzet hier, maar as ek so kyk, ek dink ek het gesien ergens op TikTok, was daar video van Etienne en hy die make-up filter aangehaad. Ek weet nie, hoekom nie. Hy het een bykie soos een Barbie girl gelijk. Misschien kan ons omkry om vir ons een Barbie girl TikTok video te maak. Maar gaan volg ons daar. Net een gebeur ding is dit en dan mis jy uit. Misschien kan ons omkry om vir ons een Barbie girl TikTok video te maak. Maar gaan volg ons daar. Net een gebeur

0: Ridiculous. Lou hier naby jou, Dirk van die Westhuizen. Gooi jou suiker op my. Ons kyk hier boodskappe wat oor is, Herman.
1: Van Big Nick, Marag Jong,
0: Lou.
1: Van die Republiek van de Spet.
0: Hallo.
1: Ja, die Barbie girl, die tijd, my dochter. De twee van hulle, een was so 9. En een was seker 8. 7,5, whatever ook al. Ja, nee, Barbie girl was groot. Ek moet sê, die jare speel hulle netbol ook en dan rui ons hulle rond so van school tot school. Dan word Barbie girl gespeel in die kombi of whatever ook al. Nee, hy was groot. En ons as ouers het ook gelijk van Barbie girl. Baie, baie mooi. Hoor. Nee, is nou jammer. Ek was, ja, 30 jaar plus. Is nie sommer gister nie. Maar ek moet sê, die Barbie girl, nou nog. Ek gaat luister as jy hem net te speel. Love it. Oom Herman is ook luister vir jou. Ek is hier op die mysterious job hier in de spet.
0: Dankie, oom Herman. Susan sê, middag my dochter, nou die oudste van twee, wou net geen ander pop as Barbie speel nie. As hy die song gehoor het, het sy uit collector saam gesing, nou nog. Is Babia gunsteling pop. Adrie sê, hi Nick, ek was 29 was en ek nog steeds mal oor die song. Anoniem sê, ek het langs Perlemoen Pouchers geblei. En hulle prachtige blonde 4-jarige dochterkie het altyd vir my gesing. Hallo Nick, ek was swanger met my jongste seun sê Marel. Gar sê, Big Nick, was dan het 3 of 4? Jy was dan het 3 of 4. Wat jy het vir jou girlfriend gesing? Nee, gars, nee. So, Big Nick, Barbie Gold gepomp met die car speakers en die subs en die jong daar, sê ou Leon. Wat sê Nella vir ons?
2: Middag, Big Nick. Nella hier. 1997 was ek 32. My dochterkie was 5 gewees. En sy was mal oor dit. Nou ja, en dankzij haar het ek nou een oordosis van Barbie Gold gehad. En tot en met vandag, toe sy is nou 32 jaar oud. En sy is nog steeds in die Barbie Girl pink en jy moet een lekker naweek hee. Bye bye.
0: Dankie Nelan, jy ook en middag, ek ken die liedjie goed, altyd naweke by Numbers in Oos-London gespeel sê Nadine. Wel kom ons speel om nou vir jou, nie in een klap nie, maar by jou huis in die motor wakel jy is. As jy nie motor is, draai die vensters van jou af. As jy nie verkeer sit, en die mense kan nou hoor wat aangaan aan jou kar. Sit die klank van jou kar op. Kom ons klap een bykie Aqua. Dis Barbie Girl. Na 30 jaar gaan die groep eindig. Hulle breek op. Maar hierdie liedjie gaan vir altyd bly. Was massig gewees. Hierdie is Aqua met Barbie Girl.
3: Hiya, Barbie.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.

0: just getting started.
1: Ah, wat een treffer, we're just getting started. Barbie Girl, groepie, om soms klophard geklap, waar ook al jy is. Is die Big Nick Drive, jou uniek flieksleer om die draai, en kyk ons wat's op jou skerms, klein en groot. Denk jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binnen minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na een voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek jy van hulle 20 takke landswyd. We Buy Cars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
2: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new service. Services also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
3: Jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind. Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Imansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

0: e-bikes, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Kleinstroom of grootskerm. Dis tyd vir Netflix.
2: Jesus, tyd om te kyk wat gaan dan op jou skerms, klein, groot TV-reekse, movies, al die dinge. Kom ons loer 'n bietjie. Daar's 'n paar dinge wat groot is op die oomblik en een ding wat gister uitgekom het is The Burrows. As jy hou van Stranger Things, the Duffer Brothers wat van Stranger Things gebring het. Nou hulle is agter hierdie een ook. Baie mense sê hulle noem dit soos Stranger Things vir ouer mense. Stranger Things natuurlik 'n klomp jong skoolkinders wat al hierdie vreemde haas monsters en snaaks aan die gang. Nou, hierdie ene speel af The Burrows, lyk baie goed. Ek moet vir jou sê, het gister uitgekom, geval op een van die stroomdienste. Ek is seker, jy kan raai waar hy is. En dit lyk baie, baie goed. Baie van hele paar ouer akteurs wat nou lank in Hollywood te doenig is. Ek denk, hier is hulle paar van hulle, soos Gina Davis is daarin, sal jy herken. En hulle is in die aftree type dorpie. Is 'n dorpie vir afgetredenis, jy weet. En dan begin daar dinge gebeur. Blykbaar is dit briljant. Ek het nog nie begin kykie, maar as ek kan, beoog ek om dit die naweek ten minste die eerste episode te kyk. Want ek het Stranger Things geniet as gevolg van die storyline. So ek pla my nie dat die karakters nie jonk is, ek kan ouer wees, maar dit lyk baie, baie goed. So The Burrows, dit is 'n groot ene op die oomblik. Ek het The Boys klaar gekyk, hy het sy laaste episode gehad hierdie week. Woensdag het die laaste ene uitgekom van seisoen 5. Ek is happy met die einde. Baie mense bekla en sê, ja, die laaste episode is moeilik om ietsie af te eindig. Is waar, nee? Om 'n groot reeks te eindig is altyd moeilik. Niemand is happy nie. Game of Thrones, okay, dit was 'n slegte ene gewees. Stranger Things, mense het ook nie gehou van die laaste episode, die finale ene van hom nie. Maar ek was heel gelukkig. Het jy die boys gevolg? Hoe voel jy oor die einde wat nou die week gebeur het? Het jy al gekyk? En is jy gelukkig? Ek is gelukkig. Ek dink al die stories is mooi klaargemaak. En hulle los het ook oop dat daar miskien in die toekoms iets kan gebeur. Miskien met nuwe karakters, jy weet nooit nie. Maar ek is heel gelukkig, 5 seisoene. Voel ek het my tyd gemors nie. Dit was vir my baie vermaaklik gewees. Ander dinge wat uit is, Worst Ex Ever. Ware misdaad en dramatiese verhoudingsstories. Miskien soos 'n dokumentêr tipe ding. Dan wat op pad is, ook Love is Blind. Baie mense hou van hom. Dan ook Fatal Seduction. En hele paar goeie dinge ook. Kom ons kyk nog, The Punisher is groot op die oomblik, op die klein skerm ook. Pizza Movie is blykbaar goed. En Orangutan is 'n dokumentêr, as jy hou van jou natuurdinge. Daredevil nog steeds groot. Hannah Montana's Anniversary Special is nog steeds baie gewild op die oomblik. En dan The Mandalorian en Grogu. Die film is nou uit, maar baie mense wat nou weer die Mandalorian reeks oorkyk, as gevolg van die film wat vandag uit is, en ek sal hom nou vir jou noem op die groot skerms natuurlik. Widow's Bay is ook 'n donker spanning en geheime, is 'n afgeleë eiland, Widow's Bay. Dit lyk ook baie interessant, dit lyk of dit goed doen. Wat nog op pad is, Cape Fear, Matchbox, iets met John Cena. Film lyk my, wat op pad is op die klein skerm. Dinge wat op die groot skerms wys. Devil Always Prada 2 is daar, die Super Mario movie is nog steeds daar, Michael Jackson se movie is daar, Mortal Kombat 2 ek het nog gaan kyk, Sheep Detectives lyk baie goed, ek het hem nog nie gaan kyk nie, ai. Dan die anniversary van Top Gun, die 40ste anniversary, hy is uit op die oomblik. En soos ek genoem het, Star Wars, The Mandalorian en Grogu, vandag begin hy op die groot skerm. As jy die ou van die Star Wars en die Mandalorian, gaan kry hom vir jou. En dan as jy ou van horrors, gruwel movies, Passenger, ek het hom genoem, verlede week, denk ek, hy is uit, amptelik, so jy kan hom gaan vang. Maak het seker, hy is daar waar jy jou groot skerm flieks, waar jy gaan kyk, om seker te maak, hy is daar. Deepwater is om die draai, einde van die maand, is die high flick, ook Iron Maiden behoort te wys by party skerms. Obsession lyk baie goed, jylle is ook een horror, gruwel movie, lyk my dis een oukie wat hou van een girl, hulle is vriende, en dan sal so chocolade of een ding wat hy breek, ek het die trailer gekyk, een bykie vandag, dan sal so chocolade wat jy breek, en jy maak een wens, en dan breek jy die chocolade, lyk amper soos die driehoekige chocolades wat jy by die lughawe koop, dan breek jy om, en jy kry net een wens, en dan wens hy, dat hierdie girl mal verlief op hom is. En dan raak het 'n bietjie erg, want sy is nie net verlief nie, sy is obsessed met hom. Dit raak 'n bietjie scary. En dan nog een wat op pad is, 'n Guy Ritchie flick In the Grey. Die ander een wat op pad is, hy's vroeg in Junie maand, en ek dink as jy nou groot geword het in die kinderjaar, wel destijds, is my tyd seker maar, weet jy wie He-Man is? Masters of the Universe. Ons allemaal weet wie is He-Man, Skeletor. Daar is een film wat uitkom, as jy nou nie geweet het, hy is op pad nie. Hy is uit in die eerste week van Junie, en ek het vir jou die loket van hierdie ene. He-Man, ja, die acteur is rechte ene, soos rechte lewe mense, rechte acteurs. Nicholas Galitzine, ek hoop het sê het recht, hy speel He-Man, Prince Adam, The Sword of Power leads Prince Adam back to Eternia. Ja, en die Skeletor lyk my het oorgevat terwyl hy weg was, en nou kom hy terug saam met Tila en Man-at-Arms, en hy moet nou regtig vir die swaard vat, en dan is hy terug. So hy is in die regte wêreld soos ons. Ek is nie seker hoe die flik regtig uitspeel, maar miskien gaan van kom. Ek moet sê, die akteur, Nicholas, die ouetjie wat hom speel, ek het in so gevoel, die video's wat ek al gesien het, as ek nou, ek is gewoond in die cartoons, die geanimeerde ene wat ons gekyk het as kinders, ek voel He-Man moet groter gebou wees, hy moet 'n bietjie meer muscles hê as wat hierdie akteur hê. En dan Jared Leto wat Skeletor speel, nie baie mense wat hou van hom as 'n akteur nie, maar kom ons kyk of hy daarom nie onder die skoot kan kom vir hierdie ene nie. Maar kom ons luister, hierdie is hy, dit is die loket vir Masters of the Universe, hy begin in die eerste week van Junie.

0: Bonne Noce. Shampoo Trouble op Luister FM. Hy het baie in movies gespeel, daai liedjie, wat 'n nommer. As jy Big Nick Drive, goed om saam met jou te wees, hierso op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ter viering van Lisa Marie se hondjie Finn, se 6ste verjaarsdag, wat in Junie maand gebeur, is dit weer tyd vir sy liefdadigheidsprojek om sy maatjies te help, Finn's Furry Friends. Gedurende Mei en Junie, samel hulle honde en katkos in, asook komberse en enige diere verwante skenk. Hierdie donasie sal versprei word aan verskeie skuilings en organisasies wat rondloper en hawelose troeteldiere in en om die Nelson Mandela Bay omgewing huisves en versorg. Aflaaipunte, Zeebrands, Villiers Road, Warmer, J-Bay Toerisme Centrum in Jeffreys Bay, OJ's Charity Shop, dis by die Oosterland Jeugdcentrum op Dispatch, Mount Pleasant Wet, Buffelsfonteinweg, Daily Creations, Lorraine. Dit is Finn's Friends, daagie, Finn's Furry Friends, lekker insameling vir al die diere, wat 'n bietjie warmte en liefde nodig het en nanas in die lewe. Daar het jy dit, Picnic saam met jou, dis die Picnic Drive.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warmer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
3: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick
4: op Luister FM.

0: Strangers.
1: Durham Syndrome en Good Girls. Ons is bij jou. En ek is bij jou. Net hier op die Big Nick Drive. Tot so net voor 6 en dan. Kijk jy in jou vrijdagavond en saam met Chantal Bosch. Jy weet saam met gaan lekker wees. Ek het gehoor jy dat jy jouself rarig geniet verlede vrijdag. So het gaan saam met die selle wees. Vanaan Chantal is al reg. Sy sit hier so al klaar en reg gemaakt om saam met jou te keir in jou vrijdagavond. En kom ons gaan speel een bietjie hard stuff. Wat denk jy?
2: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
1: Had jy dit? Ek geef vir jou een woord uit die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. Hoekom? Want ons het so'n prachtige taal. Jong, en ons het ou woorde wat ons hiermee gebruik nie. Wat baie min gebruik word, ek vind hulle vir jou. En dan gebruik jy hom vir my in 'n sin. Jy stuur vir my die sin na die WhatsApp-lijn toe. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek het die betekenis voor my. Ek wil net 'n sin by jou hee. Wees kreatief. Geniet jouself. Verf vir my 'n prentjie met ons taal. Vandag se woord wat staf onverflou. Onverflou. Ek is seker die woord word nog gebruik, maar min. Seker net mense wat hom ken. En vandag se taal onverflou, O-N-V-E-R-F-L-O-U. O-N-V-E-R-F-L-O-U. Dit is vandag se woord vir hartstaf, gebruik om in 'n sin. Sien vir my die sin in die WhatsApp-lijn toe, 082-333-667. Dit is hartstaf, vandag se woord onverflou, O-N-V-E-R-F-L-O-U. Laat hy klap.

0: Roses, St. John en Jesse Click se Let It Burn. Ons speel Hartstaff. Vandag se woord vir Hartstaff. Hy is so oud nie, onverflou. Ek het hom al gehoor, onverflou. O-N-V-E-R-F-L-O-I. So ek dink as hy bietjie meer gebruik word, dan kan ons mos 'n mooi sin met hom maak. Stuur hom vir my na 082-333-667. Toe onverflou, ek hoor hom in die nuus baie keer, dink ek. Met die polisie en dinge soos dit en mense wat werk, onverflou. O-N-V-E-R-F-L-O-I. Maar geniet hom 'n bietjie, wees kreatief, gebruik hom in 'n sin.
1: Luister in die nuus.
0: Die luister na luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die moordsyfer daal volgens jongste misdaadstatistieke en polio-virusstamme is in Kaapstad se afvalwater opgespoor. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Khechalia, sê die jongste misdaadstatistieke vir die vierde kwartaal toon vordering met die vermindering van geweldsmisdaad, ondanks uitdagings wat verbind word met georganiseerde misdaad. Nasionale kontakmisdaad het met 4,6% afgeneem, met 7405 minder gevalle teenoor dieselfde tydperk verlede jaar. Moorde het ook met 9,5% gedaal, vanaf 5727 tot 5181. Khechalia sê die syfers weerspieël verbeterde wetstoepassingspogings en samewerking tussen gemeenskappe en wetstoepassers.
2: Murder, and that's an important measure of crime patterns, has decreased nationally. That means that 546 fewer lives lost and fewer grieving families and friends. Compared to the same quarter in 2024, there were a 20.7% reduction.
0: Die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes het twee polio-verwante virusstamme is opgespoor in monsters van afvalwater uit 'n suiweringsaanleg in Kaapstad. Die monsters is tydens routine omgewingsmonitering geneem en geen menslike gevalle is opgespoor nie, terwyl 'n uitbreking ook nie aangemeld is nie. Vaster Mogale van die departement sê toesig is opgeskerp. Hy vra mense om waaksaam te bly en alle vermeende simptome by gesondheidsorgeriewe aan te meld.
3: Polio is a vaccine preventable disease and South Africa was officially certified polio free in September 2019. Therefore, this suggests that these viruses detected in wastewater are likely from imported cases of people vaccinated with different vaccines from those used in South Africa.
0: Die Good Party sê die stad Tshwane se 2026-27 konsepbegroting dui op die voortgesette verbetering in die metro se finansies. Die begroting wat 'n bedryfsinkomste van 57,1 miljard rand en uitgawes van 55,6 miljard rand insluit, gee voorrang aan onder andere finansiële bestendigheid, ekonomiese herlewing en beleggingsaantrekking. Sera Mabotsa van die party sê Tshwane se groei en herstel word duidelik gesien in die nemende beleggersvertroue in die privaat sektor.
4: Some of the highlights that have been proposed in the draft budget is that maintaining electricity increase below the increase recommended by NERSA, reducing water tankers expenses by 110 million rand and washman services by 104 million rand. These services are being reinvested into the reduced water and electricity losses.
0: China bou netwerke van robotopleidingssentrums waar instrukteurs ure deurbring om mensagtige masjiene te leer hoe om goedere te sorteer, rakke te vul en verwante take uit te voer. Die land het in 2025 meer as 290.000 industriële robotte geïnstalleer wat meer as die helfte van die totale wêreldwye ontplooiings uitmaak. Staatsgesteunde voorspellings beraam dat China se mensagtige robotmark teen 2050 nagenoeg 13,78 duisend miljard rand werd sal wees. Dit weerspieël China se industriële strategie om opkomende tegnologieë te oorheers en sy posisie in die wêreldwye voorsieningsketTINGS te versterk. In jou geldsaake die rand R16,41 teen die dollar, R19,04 teen die euro en R22,05 teen die pond. Bitcoin is $77,398. Die prys van goud $4,525.58 per fyn ons en Brent olie $100.55 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Luister FM.

0: Die antwoord, ons eie brakpan Barbie Girl, die landie visser Poukie Man, Technotronic skop hier die laaste hier op, voel om vrijdag, pump up the jam. Ons speel Hardstaff, vandag sy woord vir Hardstaff, onverflauw.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, as ook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
3: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir oulaas wat jou weer dinge maak vir môre Saterdag 23 Mei. Aliwal Noord 917 vir oulaas wat jou weer dinge maak vir môre Saterdag 23 Mei. Aliwal Noord 9

is ek jou gids. Kyk rechts, kyk links. Daar's baie wat jy mis. Welkom in die wildtuin. Ek ruk af al my klere, dan praat ek diere taal. Welkom, welkom, welkom.

0: Jan Blauwkaas met Vlug, Luister FM, Sint-Pieter sê welkom in die Wildtuin. En as jy nou net hier by ons is, welkom, welkom by Luister FM. Ry vandag in by Hans Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 Mei betaal jy slegs R25,82 per liter vir petrol en R31,10 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Hans Petroleum is oop Maandag tot Vrydag van 6 tot 6 en Saterdag van 6 tot 12 uur die middag. Hans Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
1: Ken jy jou hot stuff? Laat ons hoor.
0: Kom ons hoor, kom ons kyk. Ken jy jou hot stuff? Vandag se woord. Sien sommer so 'n moeilike vreemde ene nie onverflou. Hierdie eentjie sê vir my, my persoonlikheid is als behalwe onverflou, sê Nate vir ons. Middag Nick, ek hou van my tee onverflou, sê meisie. Wat sê die netjie hierso vir my? Jay sê, my beste awesome boetie sê, ek is onverflou, maar eintlik gee ek nooit op nie. Hou maar aan, maak hom crazy van sy gremlin sissy af. Dankie Jay. Hallo Big Nick, die werk onverflou en met nuwe ywer. Haas geen keer aan haar nie. Dankie Anisha. Hierdie een sê, sy liefde vir gedigte het onverflou gebly deur al die jare. Dankie Vanessa. My koffie in die oggend moet onverflou wees. Met ander woorde, swart sonder melk en 2 suiker, sê Steven. Alta Beke sê, Nikkie, donkies het onverflou voortgebeur in die reën om die karretjie met Gertjie en Lisa te trek na veiligheid. Dankie Alta, wat sê Marina Kilian vir ons?
2: Nadat Susan van haar siekte herstel het, is sy onverflou en vol dankbaarheid.
0: Dankie Marina. Ek hou van my whisky onverflou, sê Annie Marie. Valerie sê blessings onverflou times. Dankie Valerie. Tian van Botswana sê onverflou en getrou sal ek my lewenspad stap en behou. Dankie, dankie baie. Kom ons kyk wat sê die netjie hierso vir my. Wat ons hoor om. Annelien? Hallo.
3: Ja, party manne geniet meneer Daniels en Bells onverflou, net so on the rocks.
0: Dankie Annelien, ry nou sê vir ons middag nie onverflou, my passie vir skaalmodel bou na al die jare is onverflou, sterker as ooit. En Natasha sê, dag, ek onverflou niks nie, ek vat elke dag soos dit kom. Kom ons kyk, wat sê die antwoordboek van die Afrikaanse taal oor hierdie woord onverflou? Baie eenvoudig, lewendig, dit beteken lewendig. Onverflou beteken lewendig, met onverfloude belangstelling. So kan jy hom ook gebruik. So dis wat dit beteken, heel eenvoudig, lewendig. Jy kan sê, hi, kyk nie, vanaand se konsert is onverflout, jongie. Dit is nou lekker. En ek hoop hierdie program was onverflout gewees. Indien nie, is ek maar piek fyn. Nou, ons kan nie allemaal van die shelle dinge hou nie. Ons hou met die muziek, enoukie wat altyd onverflout is, is hou snottie.

0: Snotty op een vrijdagmiddag. Lekker muziek op de luister FM. Big Nick saam met jou. Die Big Nick Drive. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy dink daaraan om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za of jy nou koop of verkoop. Webuycars het wat jy nodig het en meer.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Alhoewel begrafenisdienste, ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons agter die voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Alhoewel begrafenisdienste, 24 uur per dag.

0: alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.
2: Het gedink, hy gaan sy lak probeer. Gewoonlik hang die sleerels by die achterdeur. Hy weet dat hy na 9 nie sy girl mag steer. Want haar pa slaap sag en hy laai altyd die algeweer. Het was 2 uur daar die ochend toe hy haar draai bel. Hy het geweet hy moet het eerste vir sy girl vertel. As hy die story moet hoor by haar beste pel, is het verby met Hannes Nel. Asseblief, my lief, sy is die naas my so mooi soos jy. Asseblief, my lief, ek het rechtig nie bedoel om haar te vrein. Ek weet, jy sal my nooit weer vertrouw. Ek was met niemand om so lief soos vir jou. Asseblief.

je kinders toe musika hier sonder rou sou. Ek het die jeugdae gehad, my kinders is nog groot en my man het die saakie. Nou soek ek vir 'n jong job, van die ou oomes kan niks maak. Ek soek 'n...

Early B met Ben 10. Roy Wessel sê asseblief my lief in Los Del Rio Macarena. Ek onthou hom, eerste keer dat ek hom rarig onthou, was met die 1995 World Cup. Ja, toen was die rugby gewin, het die liedjie geklap, jong. Ek hoop jy gaan een lieflike aand verder en een awesome naweek. Weet jy wat gaan klap? Jy en Chantel saam net hier so op die lughoof in die atelier. Sy saam met jou vanaf 6 tot en met so net voor 9 op die vrijdag aan. So ek los vir jou in haar hande en ek speel uit met 'n lekker treffer uit die 90's uit. Dis Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight.

0: Luister FM. Luister FM nuus. Jy luister na Luister FM, dit is nou 6 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, 4 provinsies teken die meeste moorde aan. En Toko de Disa sê president Ramaphosa het parlement nie gevra om ambtsklagproses te stop nie. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia, sê misdaadpatrone in Suid-Afrika toon steeds groot streeksverskille, ondanks een algehele afname in moorde. Die meeste moorde landwyd, meer as 80%, is in Gauteng, KwaZulu-Natal, die Weskaap en die Ooskaap aangeteken. Die Ooskaap het die hoogste moordcyfer met 14,3 moorde per 100.000 mense, gevolg deur die Weskaap. Kachalia sê verskeie polisiekantore is voortdurende misdaadbrandpunte.
1: During this period there were 8.2 murders per 100,000 nationally. It actually means that if you live in these provinces, you have a higher risk of being murdered. While Gauteng records the highest number of murders, the risk of being murdered in that province is half that of the Eastern Cape. You can imagine the impact that it has on our police officers.
0: Die speaker van die nasionale vergadering, Toko de Disa, sê president Ramaphosa het die parlement nie gevra om die ambtsklagproses rondom die Palapala saak te staak nie. Ramaphosa het die parlement egter in kennis gestel dat hy die saak hof toe gaan neem. Volgens de Disa sal die parlement wag vir die presidentse hofstukke, dan regsadvies inwin en voortgaan met stappe om die konstitusionele hof se uitspraak oor die ambtsklagreëls in werking te stel.
2: The Constitutional Court indicated that in the manner consistent with parliamentary rules, parliament should not have sent that panel report directly to the House, but rather it should have sent it to the impeachment committee, and therefore ordered that parliament must actually undertake that process, which we are doing.
0: Die energiereguleerder NERSA het 2 openbare raadplegingsprosesse van stapel gestuur na mate Suid-Afrika na 'n mededingende elektrisiteitsmark beweeg. Die reguleerder het dokumente vrygestel oor groothandelpryse vir elektrisiteit en oorgangsraamwerke vir opwekkingspryse. NERSA sê die voorstelle is gemik op die ondersteuning van 'n billike, deursigtige en finansieel volhoubare elektrisiteitsmark onder die Suid-Afrikaanse groothandelsmark vir elektrisiteit. Skriftelike voorleggings oor die prysmetodologie sluit op 26 Junie, terwyl voorleggings oor die raamwerk vir opwekkingspryse teen 6 Julie ingedien moet word. Ministers van die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap vergader by Skukuza in die Kleerwiltuin in Mpumalanga om verskeie kwessies te bespreek, insluitend migrasie, wêreldwye konflikte, handelsonsekerheid en verskuivende ekonomiese alliansies. Dit volg na 'n besluit in maart die SAOG se Raad van Ministers om wêreldwye geopolitieke verwikkelings en die uitwerking daarvan op die streek te beoordeel. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking se woordvoerder, Crispin Piri, het in 'n onderhoud met die SABC gewaarsku teen die oortreding van die wet te midde van voortgesette immigrasiebetogings.
3: We see that there are some parties that we do not agree with. I think the GNU, it's a kind of an agreement where everybody basically is doing what they want to do. A true coalition would mean that parties come together, agree on a new platform and then implement that platform. The GNU is not really doing that at the moment and that's unfortunate. So we'll have to see how things play out.
0: En in jou geldsaak, die rand R16.43 teen die dollar, R19.16 die euro en R22.08 teen die pond. Bitcoin is $77,154. Die prys van goud, $4,515.79 per fyn ons en Brent ru-olie, $101.64 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg môre. Bly ingeskakel.
4: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: As ek langer af en keur daarin met 'n dubbele vir die DJ net voor het Andri het met water onder die brug en ek sê vir jou goeie naam en baie baie welkom net hier op Klankgolf saam met my Chantel. Ek kuier saam met jou tot en met net so voor 9 vanaand. Wil ook net baie dankie sê aan Big Nick met die Big Nick Drive. Kry hom elke week sag tussen 3 en 6. Asseblief Nick, wees veilig en ry veilig terug huis toe. So waarna ons kan uitsien vanaand, ons net na bietjie kyk en na jou weer. Ons het ook vir jou so vragie of twee en dan het ek ook 'n splinter nuwe enkelsnit wat ek vir jou gaan vrystel. En ja, ek dink ons skop hom sommer nou af, nê? Wat dink julle daarvan? My vraag vanaand aan jou is, ek vra vir jou, as jy 'n liedjie nou moet sing wat in jou kop inspring of wat daai ek noem dit altyd 'n karaoke song. Wat sal daai liedjie wees en wie weet, miskien is daai liedjie vanaand op die speelhuis. Laat weet vir my 082-333-367 Jane Leani my met so bietjie dors.
1: Jy lyk so dors vir my.

0: Monster FM weer.
1: Ons kyk like jy weer vir môre Saterdag die 23ste Mei, Aliwal Noord 916. Ons kyk like jy like weer vir môre Saterdag die 23ste Mei, Aliwal Noord 9

0: Jy bly nog die mooiste ding. Oeh, jy lyk so jam jam. Jy laat my hart nog sing.
1: Jy lyk so jam jam. Juanita Du Plessis met die jam jam. Irene Louise van Wyk met stoute vir. En jy en Liani my met dor. So ons gesels vanavond, Bikkie. Jy is ingeskakel saam met my, Chantal, hier op Klankgolf. Ek keer saam met jy tot met net so voor 9. En my vraag vanavond vir jou is, as jy 'n liedjie nou moet sing, wat sal dit wees? Ek glo almal het daai een liedjie wat vassteek in hulle koppe, daai wat hulle in die shower, in die kar, as 'n karaoke sang. En ek sien die boodskappe stroom deur en ek sê vir julle baie, baie dankie daarvoor. Maar soos 'n liedjie in jou kop vassteek, het ek vanaand 'n nuwe vrystelling vir julle. En ek moet vir julle sê, dit is 'n liedjie wat geskryf is deur Weskus Dutchess. Absolute fenomenale kunstenaar, komediant, en ek weet nie hoe kom sy hierdie liedjie nie self opgeneem het en vir ons gestuur het nie, maar sy het in samewerking met Quentin Lawrence een van haar liedjies uit haar eie pen uit, Jasmijn en Jy, en julle moet hierdie liedjie hoor. Dis absoluut fantasties. Gesing deur 'n KI, kunsmatige intelligensie, en ek wil dit met julle deel vanaand. Laat weet vir my, wat dink julle oor hierdie liedjie? Quentin Lawrence, geskryf deur natuurlik Weskus Dutchess met Jasmijn en Jy. Hy klink so.

0: Jasmijn en jy, geskryf deur Weskus Datjes, absoluut fantasties, herverwerk deur Quentin Lourens, natuurlik die KI musiek, en sal wel oorweeg word vir ons KI top 5. Baie dankie Weskus. Ja, ek sal net graag wil hê jy mis daai in jou stem vir my deur gestuur het. Nietemin, ons kuier lekker saam, ek wil weet waarmee jy besig is. Is die vuurtjie aan die gang? Het jy ietsie om te drink? Is jy in die bed? Hou jy jouself warm op hierdie cool vrijdag aand? Ons gaan nou by die boodskappe uitkom, ek sien julle gesels lekker saam, en my vraag vanavond aan jou is, en ek vraag jou, as jy een liedjie nou moet sing, wat sal dit wees? En ek glo allemaal hier die een liedjie wat hulle nie van genoeg kan kry nie. So wie weet, dalk is die liedjie vanavond op die speellys. Ons gaan terug na die muziek net hierna, Michael Lind, wat vir ons sing, Trompie.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Is die klanke van Bernice West met Lyfie, net voor het Michael Lind wat vir ons gesing het, Trompie. Ons kyk na jou boodskap, en Karen sê hier vir my, die liedjie wat sy op die oomblik aandink, is iets haarryk van Bonnie Tyler. Anisha sê hier vir my, hallo Chantal, ek is bly jy kuier saam met ons in ons huis, weet sommer dit gaan lekker wees. Ek sing Tiny Bubbles, dit draai in my kop, sê Anisha daar vir my. Enieke wat hier vir my deur stuur, lyk vir my so Sonneke, wat sê naam te myne is Black Coffee van Lucy J. Dalton. Ons is dan ook hier so, kom ons hoor wat sê die volgende stem, boodskap vir ons.
1: Naam Chantal, ja, dit is een mooie surprise om my stem te hoor die tyd van die aand. Gewoon ek hoor ek het sondag.
0: Ja.
1: Ja, maaikie, dinkie, hoop ek al goed. Ja, ek so pas op pad na een geek. Ek so pas ingeskakel. Ja, wat van ek daarin? Ek dink, van ons gaan kaalvoet, sokie, gesien aand.
0: Ajo.
1: Aan allemaal, dankie vir julle, veilig terug reis toe.
0: Ons sê baie dankie. Ek het ongelukkig reeds seker daar in enetjie daar gespeel, dubbel vir die DJ. Ons kyk hierso wat sê Errol vir my sê, wiek is van 'n Merwe se Meyerney wat hy daar vir ons deurstuur. Onthou, ons kan nie so baie internasionaal speel nie, so miskien kan jy daai Afrikaanse treffer in jou kop kry of Suid-Afrikaanse treffer. Nou, Chantal, so lekker om op 'n Vrydag aan saam met jou te kuier. Liedjie wat in my kop lê is Susie Quatro se She's in Love with You. Ek sit vir my houtstofie in my boshuis en weet sommer met jou program gaan alles weer pleis, sê Tian van Botswana. Tian, ek is jaloers daar op jou, hoor, ek is jaloers. Een booske wat hier vir my sê, lekker luister met die lang sê lees, so lekker program Paradijsstrand groete wat daar dier vir my dier stuur. Ja, alder vermaak sê hier vir my, die alder I get ons, en dink ons los daai vir een sondag. Nee, dis Vrydag aand, ons wil kuier, ons wil lekker muziek luister en ja, André sê hier vir my Down on My Knees van Freddie, wat hy daar vir my noem. Enieke wat hier sê, goeie naam Chantal, kan jy 'n shout-out gee aan my tannie Tess en sê geluk met haar 60ste verjaarsdag. Groete van, is het Minnie Meis wat daar 'n boodskap deurgestuur het. Tannie Tess verjaar vandag. Kyk, ek was nou al in haar live in vandag op TikTok en ek het nie eens geweet sy verjaar nie. Tannie Tess, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag dan ook vele, vele meer geseënde jare vir jou wees. So ja, natuurlik die boodskap hier vir Weskus Datjes kom ek deur wat sê wel gedaan. En hy sê, daar die nuwe liedjie Jasmyn en jy absoluut awesome verby. Die liedjie wat ek baie na luister is Juanita se liedjie Missing You. Dankie vir die lekker program groete Renaida van Summerstrand aan. Nou sê, hier is baie boodskappe wat vir Weskus deurkom en sê, wel gedaan aan die nuwe enkelsnit. Ja, ons gaan terug na die muziek en ek wil weet by jou waarmee is jy besig vanavond en as ook die liedjie wat in jou kop vaststeek. Wat, geef my. Ons gaan terug, ons het Brendan Piper wat vir ons sing Toer op die vloer.
2: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: met die boer.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, daar heet hier dit. Speedico.
4: Het jy een doen-het-self uitdaging of project? Stap gerus in by Supamix DIY in Hardeware Winkel. Centraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamix DIY verskaf ons topgehalte bouwmateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, cement, sand en klip in klein of groot maat. Selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle gebouwe en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamix DIY, Hardeware Winkel.

0: Die uit.
1: Is Ivan Roo met Pitte Bliksemstraat net voor dit met Stupid Verlief en Brenna Piper met Toer op die vloer. Is nog bezig met jou boodskap, maar ek wil weet, want is hy een liekie wat in jou kop vaststeek? Of jy hem nou by karaoke sing of in die shower, of in die kar of waar ook al nie is, of daar waar jy nou is, laat weet vir my, wat is daar een liekie wat in jou kop vaststeek? Enieke wat hier sê, my liekie is Gerard Stein, jy is my hartklop, sê altyd af my, altyd het geloer, dan ongelukkig is hy reeds gespeel. Gerda sê vir my sweef, nou Gerda, ek en verneem, jy bedoel nog Jan Bloukaas se sweef, so laat weet my daar of dit die regte een is. John sê vir my mure om my hart, ek het gekyk daar, so hy is reeds gespeel, so like my meeste van die liedjies wat aangevra word, is reeds gespeel, baie van die bekende liedjies, nee. Boodskap wat ons hier deur gekry het, kom ons hoor wat sê hulle vir ons.
2: Wat dan nie?
1: Hallo.
2: Ons speel vanavond, speel ons darts, ek en my ma, en ons is rustig by die huis, dan speel lekker muziek en alles, ja.
1: Hans, bye bye, dankie, bly, ek kan julle daar aan die gang hou. Kyk, ma en seun natuurlijk, al wat so'n bykie tyd te saam spandeer. Dan sê hier die enekie vir my, hallo Chantal, dis Karel Blom, my liekie sal definitief wees wereld vol biljoene van Sturgeon. Kyk nou net, Karel, weer eens, hy is reeds gespeel, want ek het vroeger gekyk daarna, om te kyk of hy beskikbaar is, ongelukkig nie. Dan sê hier enekie vir my, as ek een lied en nou wil luister, Love is a Beautiful Song van Dave Mills, sê Sandra daar van Jeffries af. Dan het ek ook enekie hier gekry, wat sê, hi, ja, ek en my kattekind Lenibet, en ek kom daar van Marius Klaasen af. So ek wil by jou weet, waarmee is jy bezig van vanavond is daar een vierkie wat brand, keier jy lekker, ja, laat weet vir my, waarmee is jy bezig? Enieke wat jy sê, goeienavond Chantal, ek hoop het gaan goed, ja, ons braai vanavond, so vir oulaas saam met die gesin en baie, baie goeie vriende, want ek vlieg morgen Texas, Amerika toe vir 7 maande. Ja, die eerste keer wat ek dit doen, is so dus gemengde gevoelens, rollercoaster, sê hy dan, André Kemp. André, ek wil vir jou sê, baie, baie sterkte, en ja, dit is nie lekker nie, en dit is so lang van die huis af weg, maar ek glo alles sal goed gaan daar met jou. Ek wil by jou weet, want is al een liedjie wat in jou kop vaststeek, die boodskappe kom deur, en as hulle beskikbaar is, en kom ons hou dit lekker op en wakker, want dit is vrijdag aand en ons wil lekker saamkuier. Hier is Elof wat vir ons sing, Wit Blits.

0: vir ons gesing het daar, dis raak. Susie Quattro net voor het, she's in love with you, Elof met Wit Blits. Nog bezig met jou boodskap in die stroom. Deur, ek sê vir jou baie, baie dankie vir die saamkeier en die saamgeseld. Nancy, luister FM, die liedjie wat in my kop draai, as jy iemand so lief het. Stel, ek het hom gelaai vir so bykie later, maar in die buitse weergawe. Dan sê die nacht, nee Chantal, Lyfie is my liedjie en nou het jy hom gespeel en nou bly ek om sing en neerie. My seun sê ook nou, ach nie, al weet hy liedjie nie. Jenny, gaan aan met dit. Tartai seun van jou, ek vraag vir jou mooi. Desmond sê vir my Chantal, Baby Jane van Rod Stewart. Nou praat jy, Desmond, nou praat jy. En ek heb het ook hier vir my sê, lyk vir my van Adriaan, wat sê, ah Chantal, Freddy Nesse oogies vir my. Absoluut, hy is op die speelhuis, hy sal so'n bykie later speel. Dan sê hier ene, my oorwurm liekie is een vreemdeling van John Belcher. Lekker aan, sê Annelie daar vir my. Annelie, ek gaan loer of hy beskikbaar is, dan maak ek vir jou so. Dan sê die ene, en wil net vir my sien, Tegan sê, dankie dat hy by sy pa kom braai, ons om baie gemis, onthou nie pa is baie lief vir jou, maak nie saak wat nie, speel asblief sang vir my dad, baie dankie, Tian Miller wat daar een boodskap deurstuur. Jy is meer as welkom om een boodskap deur te stuur vir jou geliefde en ja, ek sien uit om van jou te hoor. Eeneke wat hier deurgekom het, kom ons hoor wat sê hulle vir ons.
1: Goeie geseende naam, Chantal.
0: Hallo.
1: Wel, jou muziek is fantastisch en dankie vir Weskes se song wat jy gespeel het.
0: Groepie
1: dit is my maatjies en haar, dit is nou hulle twee se song mos. Wel, ek is nou besig om goedertjies mooi te maak soos ballonne en al die goedkies op te sit en liggies wat op die tafel kom en alles vir môre se partytjie. En dalk moet jy 'n draai kom maak en vir kom sing. Jy word net 'n mens word net 1 keer 60, nee. En dan wil ek ook sê, ma, veel geluk met ma se verjaarsdag. Ma se dag was vandag baie besig geweest, maar ek weet môre gaan dit van Tala wees, van Tala wees. En liewe ma, mag ma nog baie jaar gespaar word. Groete, Liesel van het nog.
0: Baie, baie, dankie Liesel. Ek sal graag welkom draai maak, maar ek het ook 'n groot verjaarsdag môre. Dit is my ouma, ouma baby se 80ste verjaarsdag môre. So ons gaan so 'n bietjie uit eet en ek wil net vir ons van nou al sê as sy ingeskakel is, ouma baie, baie geluk met haar 80ste verjaarsdag. 80 het nog nooit so goed gelyk nie. So ek sien ouma môre en is baie lief vir ouma. Enetjie wat hier vir my sê, haai daar Tannie vandag te rustig gelê, trane in die hemel is in my, kan ek nie uit my gedagtes uitkry nie. Ai, ek is so, so jammer om dit te hoor en baie, baie sterkte vir jou vandag. Wil jy sê hier vir my, kom ons kyk, hier so, goeie naam, kan jy vir my asseblief aan Now You Scared van Scallywag, of nou ook Sound of Silence van Touch of Glass speel, asseblief Willie Meiberg uit sy volle garage uit, en kyk, hy is daar besig om 'n kar uit mekaar uit te haal en hy sê dit is waarmee hy besig is. Oh, baie, baie sterkte vir daai enetjie. Kom ons hoor wat sê die volgende stem boodskap vir my.
2: Naam Chantal.
0: Goeie naam.
2: Ek sal sê, want ek kom vaststek een spak op moen van Thaisie Bosveldklong. Prachtige liedjie, lekker aan vir jou, veilig rij huis toe.
0: Baie, baie, dankie vir die boodskap. Thuise weergawe is nie beskikbaar nie, maar ek het Anton Meiberg sin gelaai, so bykie later. So ek wil by jou weet, want is daai een liedjie wat in jou kop vaststeek vanaand, daai een wat jy nie uit jou kop uit kan kry nie, wat jy selfs by 'n karaoke kan sing. En jylle stuur vir my deur en jylle gesels lekker saam, en is altyd lekker om van jylle te hoor. Hier is Jan Blom en Reine Welwit met Toeroep Ek, jou naam.
3: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.
4: Voor ek nog kon verduidelik

0: Smoke met Monica. Net voor het drie en benoemde met Kiza, Jan Blom en Reino Wel met Toe roep ek jou naam. 20 minuten na die uur van 7 is ingeskakeld saam met my Chantal net hier op Klankgolf en ek keer saam met jou tot en met net so voor 9. Boodskap wat hier vir my sê, Chantal, wat se bykie van Toe nou en altyd van Bobby van Jaarsveld asseblief, hy sal se bykie later speel. Onthou as jy daai versoek deurstuur en hy word nie gespeel nie, beteken dit dat hy reeds gespeel is deur die week, want ons kan sien, baie van die populaire liedjies is reeds gespeel, so gaan ongelukkig nie hierdie tyd van die aand, gaan dit beskikbaar wees nie. Tannie Baby is ook ingeskakel, kom ons hoor wat sê sy.
1: Goeienaand,
0: hallo,
1: die prachtige queen.
0: Ayo.
1: Van Luister FM, ja, so blij om jou stem te hoor. Hoop het gaan goed, my mensie.
0: Goed, dankie.
1: Ach, kan jy vir my een liedjie speel, asseblief? BZN, Just an Illusion. Of Neon Moon, asseblief, sal het vreselik waardeer. Baie dankie, Chantal. Baby vanuit en al.
0: Baie dankie, Tannie Baby. Ek gaan kyk wat een van die beskikbaar is. Enekie wat hier vir my sê, daggedrome in Suburbia, Fransje van Kouk en Doudou Njoka, sê John daar vir my. Dan het ek een boodskap wat hier, ek gaan nie die boodskap lees nie. Myne is definitief geskeerde jeans, laat my altyd beter voel. Groete, is een tersies wat daar vir my instuur. Ek gaan kyk daar vir jou tersies. Hulle sê die liedjies wat in hulle koppe vast steek. My vrou sê Nona en myne is sproeikies, sê is het Stefan wat daar vir my een boodskap deurstuur. Goeienaand Chantal, sal jy bly van Teens Jordaan, keier lekker, mis my vriend Marius, JP Bota wat daar een boodskap instuur. Susan sê vir my, I'll be yours van Juanita Du Plessis en dan het ons vir Nel die een stemboodskap wat deurgekom het. Ek sal nou daarna luister, Ronel. Dan het Anton hier vir my gesê, Nant, ek en my pa Teens braai, ek en my pa Teens braai baie lekker hier in Jeffries. Na een lang week speel asseblief Swartkop Moend en baie lief vir hom, Tian van Jaybay. Nou, Swartkop Moend het ek gelaai, ongelukkig is daar net een ander weergawe beskikbaar, ongelukkig nie die een van Thysie Bosveld Klomming nie, maar wel Anton Meiberg, wat ek so bykie later vir julle gaan bring. Ons gaan terug na die muziek en ons gesels lekker saam. Enekie, hier is daar maar een goeie liedjie. Rod Stewart met Baby Jane.

Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379. We'll be right back.

0: dan maak allemaal oogies van my oom Vredenes daar. Lekker gesing Tina net voor het met Tassie Spak en Rod Stewart met Baby Jane. Bly maar een treffer. Kom eens hoor wat sê Renel vir ons vanavond.
1: Hai, goeienaand.
0: Hallo.
1: Luister FM en al die luisteraars.
0: Hallo.
1: Een liedje wat vir my diep in my hart is, is Hart en Siel. As jy dit het en kan het speel, as het nog nie aangevraag is, sal ek het baie wat deur. Dit is so, so mooi die woorde. Dit, ja, dit raak aan een mens. Ek wens vir allemaal baie en vir jou baie geseende naweek toe. Julle moet veilig wees en bly maar warm as het chilly is. Is mos maar half winter of is mos nou winter. Ek sê vir julle baie, baie dankie. Dis een awesome, awesome radiostasie. Dis Ronel van Rowland Park. Lekker antwoord, liefde.
0: Baie dankie, Ronel. Waardeer dit. Dan liekie is beskik, maar so sal so bykie later speel. Anton sê vir my, Christian Visser, se baby chocolates is my liekie, dit slaan vast, sê hy. Anton, hy gaan later vir jou daar speel, hoor. Dan het ek eniekie hier, wat sê vir my, kom ons kyk hier so, hi Chantal, Duisie, se pennies op die spoor. Dankie vir die lekker muziek, Erika, Sint Francis Boy. Hy is gelaai en hy sal so bykie later speel. André sê hier vir my, ek kom huis toe van die broers groot asseblief, ek gaan loer daar. Marion sê ook hier so vir my, Scallywag. Ja, hy sal hy speel daar vir jou. En dan sê hier een vir my, ek hou eintlik net van country en bietjie boeremusiek, maar al die liedjies wat na my kop kom is bel die polisie, laat ons maar lag, sê Joey Fourie daar vir my. Nee, gaaf. Dan het ek eniekie wat hier vir my sê, kom ons kyk daar, so moet hy loop, ek en my vrou gaan nou lekker braai, hy speel vir ons die mooiste monster, nou kyk hier Andrei, daai is een fout wat jy nou daar neergesit het met daai vierkie. Etienne is ook ingeskakel. Hallo Etienne, lekker om van jou te hoor. Hy wil net groete stuur aan Zona. Shout out daar vir Zona. Dankie vir daai boodskap. Hier is nog een hele paar wat deurkom. Ons eie Rian Strydom met 'n Stapel Gek.

0: in die byt, as jy iemand so lief het. Net voor het Blake Shelton met Nobody en ons eie Rian strijd om met stapel gek. Een boodskap wat hier vir my sê, hallo, dit is Zandra hier, ons braai hier by Oom Spinner en hy wil net vooran vir ons een beautiful in Beaufort West kan hoor van teens, as dit moontlik is. Nou Zandra, al gelukkig het iemand reeds klaar aangevra vir teens liekie, so as jy dalk iets anders te wil hoor, kan jy dit daar vir my deurstuur. Maar ek wil van ons luisteraars vra, is jylle reg vir die raaisel vanavond? So jylle moet baie, baie mooi luister. So ek het om verlede week, het ek om makkelijk gemaakt, en ek het om getoets op ons kantoor, mense, hierdie week. En ek moet vir jylle sê, hulle het dit ook nie reg gekry nie. Maar kom ons kyk hoe slim is ons luisteraars, of hoe skerp, ek sal nie sê slim, kom ons kyk hoe skerp is ons luisteraars. So ek gee vir jou die volgende. Luister mooi, jy is in 'n pikdonker kamer met 'n kers, 'n houtstoof en 'n olielamp. Jy het een vuurhoutjie. Watter een steek jy eerste aan? Ek gaan hom weer vir jou gee, so luister mooi. Jy is in 'n pikdonker kamer met 'n kers, 'n houtstoof en 'n olielamp. Jy het net een vuurhoutjie. Wat die een steek jy eerste aan? Laat weet vir my 082-333-667.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

met sandkorrelskoop hierop die kus aangeraamd is, word jy weer een met jou gedagtes.

0: scared. Anton Meiberg net voor dit met smak op mond en bekens van een merwe met Meijer en Nij. Nou ja, baie interessante antwoorde gekry oor wat ek jou gevra het vanavond. Jy is in een pikdonker kamer met een kers, een houtstoof en een olielamp en jy het net een vierhoutjie. Wat er een steek jy eerste aan? Nou kom ons kykie. Jana Jonker, jy is reg. Anisha, Linda ongelukkig nie. Joey, nee. Ria ongelukkig nie. Daai een nie. Gerda, jy het om daar, Andre, jy is baie skerp. Jy is baie skerp, maar die antwoord is nie reg nie. Elaine, jy het om, John het om ook daar so, Mariana ongelukkig nie die antwoord nie. Julie Strydom, wel gedaan. Dan het ons ook hier vir, ek dink is Tantai, kom ons oor, wat sê Tantai vir ons?
1: Hi girl, ek gaan eers die lamp aansteek. Dat ek kan sien wat als in die kamer is, wat ek dan kan gebruik verder om die stoof aan te steek. En die ander goed aan te sit. Ek het eerste lig nodig rondom my. En dan kan ek die ander goed doen.
0: Interessante enekie daar is so. En Drina, jy is reg daar so. Amanda, wat gaan daar aan? Tiane, jy het om daar so. Ons het dan ook hier Kartouma, ongelukkig nie daar enie. Dan het ons hier vir, daar is nou nie een naam by die, ek moet hier die naam kry. Marius Niemand, jy is 100% reg. Dan het ons ook hier vir Tannie Baby, wat se boksie praat jy? Van. Jenny, ja, jy het om daar so. Dan het ons hier vir Janet het om ook kyk, hier kom verskrikkelijk baie boodskappe die. Maar kom ons kyk verder, ons kyk verder. Ons het hier vir Alta wat sê, ek sal sê die kers eerst aansteek, want kan die vlam van daar verder gebruik, sê sy daar vir my. Meisie sê, goeienaand Chantal, ek sal sê die kers, want dan kan jy die res aansteek met die kers mooi aand verder, sê meisie daan. André sê die olielamp, ek kan net die kers by die olielamp aansteek en dan die oond hitte uit alle richting, sê hy daar vir my. Anton, jy is reg daar met die antwoord. Ek dink ons gaan sy muziekbreek vat en dan kyk ons na die rest van die antwoorde en dan kom ons terug. So as jy nog wil antwoord en my vraag vanavond is, jy is in een pikdonker kamer met een kers, een houtstoof en een olielamp. Jy het net een vierhoutjie. Wat een steek jy eerste aan. Hier is Bonnie Tyler met It's a Heartache. Luister FM.

vanjaar, terwijl toe nou en altijd. Bonnie Tyler net voor het met iets aan haar ek, en ons kyk na nog van jou antwoorde. Ons het die vertersjes, jy het hom, dan koekoes het hom, ken jy ongelukkig nie, daar enigie waarvoor ek gesoek het nie. Dan sê die ene vir my, ek sal eerste die olielamp aansteek, een kers en hout, en die koolstoof vat nie dadelijk nie, en dan vlam gaan daar baie keer sommer uit, of waai dood. Met die olielamp kan jy goeie lig hê en dan ander twee aansteek. En so gaat hulle vir my aan daar so. Tian sê vir my, ek doen dit elke aand. Ek steek eerst die houtstoofie aan met vlam en hitte die koue vergaan. Dan steek ek een stokkie daarin met een vlammekie vir die lamp om het op te bring, sê hulle daar. Dan Amanda, wat nog hier, ongelukkig nie daar enekie wat ek soek nie. Denise ook nie. Vicky, jy het hom. Jy het hom. Karel, jy is ook reg daar. Leslie, jy het hom. Rita, ongelukkig die antwoord waarvoor ek soek nie. Willie, jy is 100% reg. Ilana Erasmus het hom dan. Nog een keer wat hier sê, ek sal eerst die olielamp aansteek, want partykeer brand die kers se pit nie met die eerste probeerslag nie, sê Werner van Seil daar vir my. Daar is nie antwoordkie wat nou aan deur gestuur is nie, en sal sê, sal kers aansteek, want daarmee kan mens ander goed aansit, sê daar luisteraar vir my. Maar, die regte antwoord waarna ek gesoek het, is niks anders te nie as die vierhoutjie, want sonder die vierhoutjie gaan daar nie vlam wees nie, en jy gaan niks kan aansteek nie. So wel gedaan aan die luisteraars wat vir my gesê het daar die vierhoutjie, wel gedaan. Hier is Karleen van Jaarsveld met geskeerde jeans.

is Jan Bloukaas met 'n sweef. Net voor het Afrikaans wil dans, appel met Nonna en Karleen van Jaarsveld geskeerde jeans. Een boodskap wat hy vir my sê, jy het ons nou lekker gevang. Dankie vir die lekker lach, kon net lach vir die antwoord, want die antwoord was nie te wacht nie. Sê tokie daar vir my, Tian sê, eerst die vir ookie aan, sê jy het my nou wrachies gevang met die enekie. Dan het ons vir André wat is die Chantal, jy is mis nou een vuil eil, sou my ma gesê het. Ja, mens dink nie mooi nie, sê hy daar vir my, ek is bly, ek het julle gevang, want ek kan julle nooit vang nie. Maar ja, is julle reg vir daai liekiese lirieke, en ek wil by jou weet, uit watte liekie kom hierdie volgende lirieke? Ek het hom makkelijk gemaakt, so kom ons kyk, wie gaan hom verkeerd kry? So die lirieke gaan so... Ain't no use in complaining when you got a job to do. Uit watter liedjie kom daai lirieke? Ain't no use in complaining when you got a job to do. Laat weet vir my 082-333-667.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.